0: 最初に地震の情報です。午前1時23分ごろ、白山市別久町で震度2を観測する地震がありました。震源地は石川県加賀地方で、震源の深さはごく浅く、地震の規模マグニチュードは 2.0 と推定されます。この地震で野々市市で揺れは観測していません。午前1時23分ごろ、白山市別久町で震度2の地震を観測しています、はい、まず地震の情報からでした。
1: ありがとうございました。朝早いって夜中ってことでね、はい、びっくりされた方もいらっしゃるかと思います。
0: その時間結構野々市市で、ざーっと雨も降っていましたね。
1: 一雨降るとちょっと涼しくなるとは言いますけれども、昨日はね小松35.4 度ということで、県内で今年初の猛暑日となったということなんですけれども、はい、金沢の方では 34.7 度、最高気温が、はい、輪島の方でも 34.4 度ということで、県内11観測地点のうち8地点でも今年最高を更新したということなんですけれども、
0: ね、ただもう7月中旬ですから、
1: うそうですね、
0: まあ、それぐらいの気温になってる日があってもおかしくはないのかなというふうには思いますけれども、やっぱり応えますね、体には。
1: 応えますよね。それで中に入るともうエアコンでね、すごく涼しかったりと、はい、気温差に悩まされますけれどもね、まあ、そういうこともありまして、今年初めての熱中症警戒アラートを気象庁はね県内に出しましたということで、はい、50代から90代の男女計17人の方々が熱中症の疑いで搬送されたということですね。
0: そうですか。まあ、今日の予想最高気温が金沢32度、昨日に比べてマイナス3度、3度低い予想ではありますが、3度低くても32度予想ですから、今日も熱中症含めてですね、十分に注意していただけたらなと思いますね。
1: はい、ということで今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。ブルーノ・マーズでザ・レイチー・ソングです。

0: 現在の気温が金沢 28.2 度を観測、湿度がですね 80% ありますので、やっぱムシムシとしていますね。
1: まだね梅雨明けをしていないという、
0: いませんね、北陸地方は発表はありません。
1: なので、うん、なんとなくこう蒸し暑さも感じるんでしょうか ね。昨日は、はい、宝達清水町の今浜海水浴場は浜開きをされた、
0: うん、あそうですか、うん、
1: でここは千里浜渚ドライブウェイでね、うん、あの車で波打ち際行けば走ることができますけれども、砂浜の浸食のために走れない日が今年は増えていると。
0: 海岸線がね狭くなってるっていうのか、
1: ね、うん、そうですよね、まあ、これ醍醐味なんでね、この辺りの海岸がね、うまくね皆さん夏楽しんでいただきたいと思いますけどね。
0: 石川県のみならずそこを車で走りたいということで、うん、県外からもやっぱりこう訪れる方多い、はい、そのまあ観光のスポットでもありますからね、
1: 私ねあの乗馬クラブに通っていた時に馬でね、はい、ここずっと走り、ま、あの乗り
0: すごい
1: ね、そう暴れん坊将軍みたいでしょ。
0: 暴れん坊将軍ですね
1: 気持ちよかったです
0: よ。パーパーパーパーですね。
1: そう
0: すごいな、
1: 楽しかったですね。
0: あそこ馬で走る人僕初めて聞きましたよ。
1: あのクレインさんという乗馬クラブが ね、あの馬を車でそのあたりまで乗せてきて、でこうみんなでね、走るんですよ。
0: いい経験されましたね。
1: はい、そうでしたか。
0: 海岸線を海で走る女
1: 千里浜、ね、
0: 素晴らしいですね。
1: 写真も撮っていただきましたね、たくさん
0: さすがスタジオの中でも暴れん坊ですけれども素晴らしい、はい、気象庁によりますと今日もですね北日本から西日本の各地で気温が上がり猛烈な暑さが予想されています。日中の最高気温、山梨県の甲府市や愛知県の名古屋市、また岐阜県岐阜市で今日の最高気温の予想37度と予想されています。今気象庁のデータ確認しますと今日の今のところの各地の最高気温ですけれども、午前8時過ぎに三重県桑名ではすでに 34.0 度を観測、また同じく8時台愛知県の愛西市で 33.1 度、和歌山県の新宮で 33.0 度を観測しています。全国でも気温上がってるところ多いですね。
1: こう見ると日本でもこう内陸部がね、こう気温が高くなる傾向なんでしょうか、わかんないですけどね。
0: はい、はい、
1: それでは天気、石川県内の天気を詳しくお伝えしていきます。まず概況です。午前5時9分金沢地方気象台発表です。16日は前線や湿った空気の影響を受けますが緩やかに高気圧に覆われるところもある見込みです。このため加賀では曇り、夕方から晴れで朝まで雨の降るところがあるでしょう。能登では曇り、昼過ぎから晴れとなるでしょう。17日は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では晴れ、昼前から曇り、能登では曇りとなるでしょう。では今日の加賀地方のお天気です。今日加賀では西の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより朝まで雨となるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨が 20%、 その後深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温が金沢では32度です。

0: 続いて能登のお天気です。能登地方、今日は南西の風、日中は西の風、曇り、昼過ぎから晴れとなるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨が 10%、 その後深夜0時まで 0% です。輪島での今日の日中の予想最高気温が31度です。加賀地方の明日のお天気です。明日加賀では北西の風晴れ、昼前から曇り、降水確率午前6時から正午まで雨が 10%、 夕方6時まで 20%、 その後深夜0時まで雨は 10% です。金沢での明日朝の予想最低気温が26度、日中の予想最高気温が31度です。明日の能登のお天気です。明日能登では北の風、一日曇りとなるでしょう。降水確率一日を通して輪島では 0% です。明日朝の予想最低気温が24度、日中の予想最高気温が30度です。週末のお天気です。週末石川県内のお天気、18日土曜日は曇り一時雨、降水確率が 50%、 予想最低気温が26度、予想最高気温が32度です。続いて7月19日日曜日、県内お天気は曇り、降水確率が 40%、 予想最低気温が26度、予想最高気温が33度です。向こう1週間の県内のお天気です。16日は雨が降るでしょう。その後も雲が広がり、18日は雨が降る見込みです。最高気温と最低気温はともに平年より高いでしょう。お天気をお伝えしました。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時12分、まもなく13分になります。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面です。金沢市松島北付近400メートルの渋滞、白山市乾町付近500メートルの渋滞です。反対方向福井方面です。野々市市お京塚付近で300メートルの渋滞、また金沢市磯部町付近400メートル、金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。現在金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近福井方面300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面500メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅に向かう方では三社付近で200メートルの渋滞が発生しています。金沢駅方面、三社付近で200メートルの渋滞が発生しています。また金沢市泉本町付近、金沢市泉本町付近では横川方向から増泉方面に400メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道一件事故の情報が入っています。富山県内です。上り 舞原方面、石川県に向かう方です。富山インターチェンジ付近で一件事故の情報が入っています。この事故の影響で富山インターチェンジ付近では上り舞原方面に4キロの渋滞が発生しています。現在富山インターチェンジ付近で1件事故の情報があります。この事故の影響で石川県に向かう方です。上り舞原方面4キロの渋滞が発生しています。その他石川県内で渋滞が発生している箇所があります。清水谷第一トンネル付近、こちらは富山方面です。不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジの間、清水谷第一トンネル付近で2キロの渋滞が発生しています。その他金沢東第二インターチェンジ入り口工事

0: のため上り舞原方面でランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめ、運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つお伝えします。自民党と日本維新の会は昨日、北陸新幹線の延伸について、福井県小浜市や京都市を通る小浜京都ルートとすることで合意しました。新たな駅は京都市西部の JR 桂川駅近くに設けます。東京から日本海側を通って大阪まで結ぶ北陸新幹線の延伸ルートをめぐっては、2016年に当時与党だった自民・公明両党によるプロジェクトチームが小浜・京都に決めました。しかし沿線自治体から財政負担や地下水への影響を懸念する声が上がっています。去年2025年に自民党と連立を組んだ日本維新の会の要望で、小浜・京都を含む複数ルートの費用対効果などを再検証していました。小浜京都の中でも京都駅を通る案と比べ、桂川案は地元理解が得やすいと判断したとみられます。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、もう長くね、この北陸新幹線の敦賀伊勢ルートという案に関しては、もう議論が重ねられておりましたけれどもね、
0: もう8つのルートぐらいこう案が出てましたもんね。
1: 私なんかね、割の前からだったらすぐなんかもうできたんじゃないかなって、うんうん、感覚的に考えちゃう。
0: 費用的なものとかその時間的なもので言うと前原だった。
1: あ、そうなんですね。
0: でも地元の理解がなかなか得られなかった。
1: 得られなかったという、
0: まあ、どこにしてもそうなんでしょうけれどもね。
1: そ、ま、その京都というところは、その、京都仏教会ですか、はい、いろんなことでね、反対を見直しを求める署名集めなどもね、
0: これからもなんか続けられるっていう話ですよ ね、
1: ですよね。ただ、うん、その桂川案っていうのはかなりこう中心、京都から中心部を避けているということで、
0: 京都の南の方になりますね。
1: 南の方になるんですかね、はい。でま、ただアクセスの不便さっていうのはどうなんでしょうかね、
0: う
1: ん、
0: どうなんでしょうね、
1: まあでもね、決まった以上は、うん、やっぱりみんなが利用しやすいように、はい、そして一刻も早く利用していただきたいな。
0: そうですよね、うん、それはありますよね。
1: でも26年ぐらいかかっちゃう。
0: そうですね、およそ30年って言われてますけれども、
1: 乗れないですね、うん、私はね。
0: それは何ですか、年齢との兼ね合いですか。
1: そうですね、うん、まあ、楽しみっちゃ楽しみだったんですけども、うん、まあ、こちらの方に変わったということで、
0: はい、
1: もう本当にね、これまで頑張って来られた地元の議員さんとか国会議員さんね、うん、はい、責任を持ってね、民意をこうね、はい、表明していただきたいというふうに思いますけれどもね。
0: この新幹線における駅っていうのは今の JR 桂川駅近くに設けられるということなんですけれども、うん、はい、まあ、桂川というその川ですが、
1: 川なんですね、
0: はい、その流域を含む京都府の特産として、例えば京の伝統野菜九条ネギとか、はい、うん、あとは宇治茶とか、
1: 宇治茶ね、近いですね、やっぱ
0: そういう水のきれいなところ、はい、流域の宇治茶の産地、また京野菜の産地、うん、はい、あとは酒蔵などを結ぶ重要な水系として位置づけられているのが桂川なんですって。
1: そうなんですね。
0: だ、そう考えるとやっぱり交通の要衝だとかそういった地域にも当たるんだろうなというふうに思いますし、この桂川に決まった時どんなものが特産なのかなってちょっと調べてみたら、
1: はい、
0: これ読み方として白子白子どちらもあるそうですけれども、うん、京たけのこの中に白子たけのこっていうのがあって、はい、生でも食べられるっていうんですか、うん、もうお刺身として食べられるようなそのたけのこっていうのが特産としてあるそうです。
1: あ、そうですか、はい、まあ、これからね、それが決まったということ、桂川付近ということで決まったということで、うん、地元の方はね、喜んでいらっしゃる方もいらっしゃるし、
0: もちろんそうでしょうね、
1: また水の問題で心配される方もいらっしゃるということでしょうけど、う
0: ん、まあ、クローズアップされるのはやっぱり町おこしじゃないですけれども、うん、もちろん京都はね、もう 言わずもがなの、ね、そういう観光都市ですけれども、ね、さらに、はい

0: なんか盛り上がるような話題起爆剤にもなるのかなとも思いますし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いろんなところで京都の特産とか名産っていうものをまた我々も知る機会にもなるかもしれませんしね、
1: はい、うん、ね、どうなんでしょうね、うん、楽しみではあります。それでは曲です。フランキーミラー&フルハウスで This Love of Mine です。

0: ランキー・ミラー&フルハウスで This Love of Mine でした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら、私今でシズのセレクトでお送りしておりますコーナーです。柳ジョージさんなんですよね、はい、ブルースですよ、柳ジョージさんね。ヒット曲ってたくさんある、はい、ありますけれども、まあ、中でも青い瞳のステラとかね、あともう一つね、あの雨に泣いている、
1: 最高です ね。
0: これ柳ジョージ&レイニーウッド時代のものですけれどもね、
1: Weeping in the Rain ですね。
0: これね、やっぱでも今の世代聞いたことないなっていう方も若い方でいらっしゃるかもしれない、
1: 今月最初にかけてますよね、
0: そうですよ ね。なかなかやっぱりね、柳ジョージさんらしいブルースだなというような聞き応えのある曲なんですけれどもね、たくさん楽曲がある中、今日ね選んだのが1996年4月にリリースされた、バニングという曲なんですけれどもね、はい、あの柳ジョージさん2011年10月10日かなにお亡くなりになって、もう本当に十数年経っていらっしゃいますけれども、うん、はい、でもこう曲を聴くとね、なんかこう柳ジョージさんのその歌っている姿っていうのがね、こう走馬灯のようにね頭の中に浮かんできますよね、はい、それでは聴いてください。柳ジョージで1996年7月リリース作品です。バーニング。

0: 時刻は午前9時32分です。県内金沢の今の気温が 28.6 度を観測しています。
1: 空はねちょっと曇っているので、どうなんでしょうね、あまりこう日差しを強く受けない雲が塞いで、くれてるような状態で、そんなに暑くはないんでしょうか。でも28度以上ありますからね、
0: 今ね、湿度が、ね、今もう 80% 超えてきているの で、やっぱりこのムシムシ感っていうんですか ね、
1: 確かにね、ありますよね。
0: しっかり水分もとって、はい、熱中症の対策もしながらですね、はい、今日も過ごしましょう。
1: ね、能登の方でも暑いと思いますけれども、今やはりこの2024年の地震によってね、はい、能登の方では人口減少であったりとか、空き家が増加しているというような状況なんですけど、
0: ね、
1: はい、
0: 今も発表されてましたもんね。
1: そうですよね、
0: 人口減少、
1: まあ、だけどやはりあの町おこしというか、なんとか能登を復興させようということで、今いろんな取り組みも行われておりますけれども、はい、あの移動型コンビニ能登で実証実験っていうようなね、
0: 移動型のコンビニの、
1: 話題がありますけれども、
0: 能登で実証実験、
1: これ、はい、どこでもファミマ号といってコンビニ大手のファミリーマートと NTT ドコモ、NTT ドコモビジネスは16日ね、能登半島地震で被災した輪島市の方でキッチンカータイプの移動型販売店舗どこでもファミマ号を使った実証実験を始めると。だから今日からなんですよね、
0: はい、
1: でこれあの過疎地であるとか被災地などで商品をどんどん提供していこうということで、そして情報通信支援も含む災害支援機能を備えた移動型販売店舗としてコンビニ業界初の取り組みということ、なんかねあったような
0: 車型でしょ、
1: ファミマ、はい、これはねなんかあったような気もするんですけれども、これあの大手のコンビニのそういった会社の中では取り組み初めてということなんだそうですよ。でもファミマっていうとね、はい、あの品ぞれなんかでもね、なんとなくこう行ってしまいがちというか、行かなくてもいいんだけどちょっとコンビニ入っちゃおうという、はいはいはい、そういった感覚で能登にいらっしゃる皆さんがね手軽にお買い求めできることができる、あのできるような商品の品揃えということで、社内に揚げ物調理器であるとか冷蔵庫とかコーヒーマシンなんかも備えてるということなんだそうですよ。
0: だからこうやはりその今過疎地域という話、まあ能登の方での話がありましたけれども、例えばその交通インフラが整っていなくて買い物に行こうにも、はい、例えばちょっと歩いて3分で着きますよってそういったの範囲じゃないので、
1: ないですよね、
0: こう移動型で近くまで来てくれるっていうことであれば、非常にやっぱりこれ助かりますよね。
1: 助かりますね、あとね、あのあなんか小腹が空いたなとか、今日のお昼はあのファミマじゃなくて、まあ、コンビニのものでいいわっていうような時に、揚げ物なんか買いやすいじゃないですか。
0: ちょっとね、確かにそうですね。
1: 私もよくね昼間は、某コンビニ

0: で、サラダとそれから揚げ物、
1: うん、
0: ファミチキとかさ、なんかいろいろあるじゃ
1: ない普通に商品名出てますけれどもね、
0: ザクチキとかあるじゃないですか、うん、なんかそういうものを買って済ませちゃうっていうこと
1: も無性に食べたくなる時はありますね、確かに。
0: だからどこでもファミマゴ、こういうものがあるとね、手頃っちゃ手頃。
1: ああそうですね、
0: うん、で来てくださる、
1: はい、そういう利便性の高いものとして、ね、今実証実験ということですけれども、ある程度定着すると、例えばその商品が手元にこう届きやすくなる、うん、買い物しやすくなるだけじゃなくって、それ運転されてる方、店員の方といろいろ会話することによっても、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: 違うこうなんて言うんですよ、心の、癒しとは言いませんけれども、ね、その
0: やっぱりこう誰かとお話をする、
1: そういう役割もあるのかなって。
0: ありますよね。で、やっぱりちょっと揚げ物なんて、ね、揚げ物にこだわりますけれども
1: どうぞ。
0: なんか面倒くさいじゃないですか、油からね。
1: それはご自宅で何かそういうことですか。
0: 私はね、調理担当じゃないんであれなんですけれども、はい、ただちょっとお年を召した方であるとか、はい、そういった方が、なんかちょっとそういうものも食べたいな、今日は一品っていう時に、これ便利だと思うんですよね、
1: 今のファミリーマートさんで言うと、コンビニエンスウェアっていうんですか、
0: はい、
1: わかります？
0: わかんない。
1: コンビニエンスストアで、洋服を売ってるわけですわね、
0: はい、
1: でそれがすごくこう、近年ファミリーマートさんの
0: 人気ある
1: ウェアが人気あったりだとか、あソックスだったり、ウィンドブレーカーだったり、まあ、T シャツなんかもそうですけれども、これが非常にね助かる時ありまして、着替えをこう何か買いたい時にコンビニエンスストアでそれが売っているとすごく便利な時が私もあります、利用したこともありますし。
0: しかもやっぱりこの街中だったらコンビニエンスストアっていうのは本当たくさんあるから、もう汗かいてこれは着替えなきゃお客さんに会えないわっていうようなこともある、はい、ありますよね、はい、
1: ありますね。
0: でそういった時に気軽に、何でも売っているのが今のコンビニなんでしょうね、
1: だから今すごいなと思うのは、最近の今ファミリーマートさんの話題でしたけれども、東京のあれどこだったかな、今世界的なデザイナーでもある、はい、もともとはベーシングエイプっていう、ブランドを立ち上げた2号さんっていうデザイナーの方いらっしゃるんですけれども、今建造とか、はい、そのディレクションもされてますが、今そのコンビニウェアのファミリーマートの、そこを今手掛けておりまして、今東京で今限定的に今販売されているんですけど、お店でこれ全国にも広がって、またコンビニウェアっていうものがまた注目されるかもしれませんね、そういったデザイナーの方入って、
0: これ一つのブランドになるかもしれないですよね。そうそう、先ほど言いましたね、この どこでもファミマゴ、ここでもね売られるのかな、わかんないですけど、
1: ね、どうなんでしょう ね。ただ今ファミリーマートさんだけじゃなくって、他のその系列の、コンビニエンスストアさんってこう今言われてるの揚げ物っていうふうに今出さんお話しされましたけど、いろんなもの置いてありますね。
0: いろんなもの置いてある、フルーツもあるし、もうなんて言うんだろう、そこでもう1食、2食、もう3食、もう全部ねまかないますよね。
1: 最近なんかドーナツ売ってたなと思ったら、もう最近また行ったらクッキー売ってたりとか、出来たてクッキーみたいなのが売っていたりとか、何でも考え、またそれがいい匂いがするんです
0: 買っちゃいたくない
1: 食欲をそそる、なんかね、
0: しかもレジの近くに置いてあるからちょっともうつまんじゃう、
1: 買おうかなみたいなね、やっぱり手出ちゃいますね、
0: はい、で7月中はね、このどこでもファミマ号は輪島市内の仮設住宅団地などを巡回して、はい、8月には珠洲市、宝達清水町でも営業しますし、その後は北陸3県とあと長野県内でも実証実験を進めるということで、まずは能登地域ということだということです。
1: なんかこれが定着していって、地元の方のまた支えになるといいなと思いますね。
0: そうですね、今日は来ないかなって、待ってくださる、そういう楽しみもあるかと思いますよね、では曲いきましょうか、サーフェイシーズでサンデーベストです。

0: 現在の気温 29.4 度まで上がってきました。県内金沢です。
1: 暑くなってきますね、
0: はい。大相撲の話題です。大相撲名古屋場所は昨日 IG アリーナで4日目の取り組みが行われ、横綱大の里が3敗目を喫しました。平幕豪ノ山を土俵際の引き技で這わせて軍配は大の里に上がりましたが、横綱も大きく飛んでおり物言いがついた結果、軍配差し違えで豪ノ山の勝ちとされました。豪ノ山は初金星です。前の日に土がついた横綱豊昇龍は平幕美ノ海を落ち着いて突き落とし、連敗を免れ3勝目を挙げています。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、頑張ってほしい。
0: 大野里今日はですね、前頭2枚目の今の美ノ海と対戦、うん、ということになってますが、3敗でなかなかね、
1: 美ノ海さん、はい、沖縄出身なんですね。
0: どうでしょうか。なんとなくね、苦しい状況ですね。
1: そうですね。
0: 頑張ってほしいなと思うんですけども、
1: 応援していきましょう。
0: はい、さて話題変わりまして、読売新聞ニュースにこういった記事がありました。民泊についてということなんですが、はい、民泊をめぐるトラブルの増加を受けまして、観光庁が昨日全国の自治体に対し、住民の生活環境が損なわれる場合には自治体が条例で民泊営業を事実上禁止できる通知を出しました。ゴミ出しだとか騒音などをめぐって地元住民とのトラブルなども顕在化していることを受けて方針を転換したということなんです。この方針っていうのは、民泊を推進するためにですね、観光庁は自治体が条例で民泊の年間の営業日数の上限を0、0日と規定していまして、事実上自治体がですね、禁止したらダメですよって認めてなかったんですね。で、自治体に届け出た施設は年間180日を上限に営業できることになってるんですけれども、自治体が条例でそれをゼロにしたらダメよっていう観光庁が推進していたものをですね、方針を転換して自治体の判断で民泊もうこれ上限もう1日2日とも決めていいですよっていう、その背景には今ゴミ出しや騒音などをめぐっての地元住民とのトラブルが出ているということなんですね。
1: 民泊を運営する方からね、
0: はい、
1: お話を聞いたこともあるんですけれども、やっぱりこう泊まっている方が、ゴミをこう分別せずに大量のゴミをボーンと置いていったりとか、はい、そういうようなこともあるということで、顔見ないですよね、そのフロントがあるわけでもないということで、なのでそういうどちら泊まる側、それから泊まらせる側、どちらもやはりそれから周りにいらっしゃるから、近隣住民の思います、いろんな問題っていうのがね、ある出てくるんですね、きっとね。
0: 今その民泊の営業に関しては、その建物を、その例えばこのご自宅を開放するような空き家を例えば使うとか、そういった例がいろいろあるようですけれども、だから閑静な住宅街にいきなりそこに民泊施設みたいなこともあるわけですね。で、学校周辺があったりとか、そこで多数の宿泊者が訪れることで生活とか教育環境が損なわれる場合もあるのではないかと、こういうふうにも考えられています、実際に野々市市でもですね、今の北国街道本町にありました本町児童館の跡地をどうするのかっていうのはずっと議論されているところなんですけれども、その本町児童館を、民泊もできるような施設にっていう中で、議会に諮られましたけれども否決されましたもんね。やっぱり議員の方々のお話ではいろんな方がそこに来られることによって、治安が守られるのかどうなのか、地域の住民が不安になるのではないかって、やっぱそういう意見もあってのことでしたね。
1: 小松市の方ではね、市も協力して、から町や例えば龍介町、それから妖怪島、三ヶ島町だったかな、民泊施設はできておりまして、結構その需要もあるようなんですけれどもね、いろいろその市によってね、考え方もおありになるでしょうしね。
0: そうですね。小松の方でも例えば今言われたような、町の龍介町ですか、だと 駅も近いですし、ですまた小松空港もありますし、そういった利便性っていうのも高いのかもしれませんね。
1: そうですね、それとあと私の知り合いに剣の方で留学をしているんですけどもね、はい、あ、そうですか。もう外国人の方が本当に楽しんで使ってくださるということでもあるそうですよ。本当に何度も何度も日本に来ていらっしゃって、うん、もっと日本の文化、地域の人と触れ合いたいとか、歴史が知りたいとか、そういうようなことで観光目的ではない、はい、そういう外国人のお客さんともコミュニケーションが取れて、はい、とても、そして そこのお店はその宿の横に、お酒を提供する、はい、日本酒バーのようなところも作ってあるので、はい、で、そこに、まあ、皆さんが飲みにいらっしゃって、
0: じゃあ日本のお酒を知ってもらう機会にもなるわけですか。
1: そうですね。でいろんなその昔釣りで使った、例えばお味噌とか醤油を使う道具がそこに置いてあって、うんうん、これはどんな道具、何に使うのというようなことで、文化であるとか歴史であるとか、はい、そういうお話をすることによって、うんうん、すごく外国人の方は喜んでくださっていると。しかもお安い価格でと、民泊なので、
0: はい、
1: まあ、いい面もあるんでしょうけれども、うん、そういった近隣住民さんとのトラブルと、そうですね、いうこともあるんですね。
0: だから運営される側、運営をする側とですね、そこを利用する側、特に利用者の今モラルっていうのはやっぱ問われている、うん、その騒音の問題であったり、はい、ゴミの問題であったりっていうのも、
1: はい、ですね、
0: そこですよね。
1: 私今思い出してみると、山梨の方ですかね、マンションになっていて、はい、その一室をお借りすると、でどういう風に鍵を取っていただいたのかちょっと私覚えてないんですけど、最初不安だったんですけれども、そのマンションの中も、うん、とにかくマンションですから、ちゃんとその台所用品も全部揃っていて、
0: うんうんうん、
1: から

0: けないという。
1: でもその鶴見の民泊はいいですね。例えば白山手取川ジオパーク、まあ、世界のっていうのもありますけれども、やっぱり白山があって、で白山姫神社があって、うん、でこう古き良き伝統の町並みがあって、剣の、うん、やっぱそれはいいですね。
0: そうですね、うん、でいらっしゃる方は白山に登りたいっていう方もいらっしゃるんですけども、うん、はいはい、ただその欧米の山のスタイルはアルパインかハイキングということで、うん、感覚的にはねハイキングなんですね。岩もないし、そうするとサンダル履きであったりとか、
1: 危ないな、
0: 店主の方が、うん、いやそれだとちょっと無理ですよっていうようなお話をね、はい、されるっていうこともお伺いしましたけれども、うん、まあ、いろんなスタイル、今宿のスタイルもありますね、うん、はい、
1: あの鶴見駅の前に白山市観光連盟の、うん、事務局がありますけれども、はい、そこであのレンタサイクルっていうのも、うん、サービスもされていまして、観光連盟の方とお話ししますと、やっぱり外国の方はその自転車に乗って、うん、手取りキャニオンロードだったり、自転車コースもありますし、当然姫神社
0: 、
1: うん、そのあたりも自転車で行かれるから結構自転車レンタサイクル出てますっていう話も聞いてますね。
0: そうですか、
1: 野々市市の方でもですね、うん、金沢市とあの連動した取り組みで、この自転車、はい、街乗りですけれども、今月の24日の金曜日にその開始式が、うん、ありまして、そこであの金沢の南部の方ですけれども、そちらとも自転車で乗り入れられるようなポートを作ってですね、うん、そういった実証実験も野々市も始まるところですね。
0: そうなんですよね、はい、自転車だと車と違って、うん、なんかいつも見えてないものが見えたり
1: そうですね、
0: しますよね、うんうん、外国の方はその街並み風景をね、はい、ぜひ楽しんでいただきたい、
1: あとはモラルある使い方とかね、
0: そうモラルある使い方、
1: そこですよね、
0: そこですよね、曲をお届けします。スティングで It's Probably Me です。

0: スティングで It's Probably Me でした。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時58分です。日本道路交通情報センター、午前9時55分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近では福井方面300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お京塚付近、福井方面300メートルの渋滞、同じく福井方面金沢市小布町付近で900メートル、福井市東付近で300メートルの渋滞が発生しています。また国道157号線では有松方向から高林坊方面片町付近で600メートルの渋滞です。国道157号線片町付近、高林坊方面に600メートルの渋滞です。その他、百万石通りでは金沢市高林坊付近、小山方向から弘坂方面400メートルの渋滞、また金沢駅周辺混み合っています。金沢駅前中央付近、金沢駅前中央付近6枚の方から300メートルの渋滞です。金沢駅前中央付近6枚の方から300メートルの渋滞です。その他、金沢市元車付近、金沢駅に向かう方200メートルの渋滞が発生しています。交通情報でした。
0: では曲を1曲お届けします。ミーシャでラストダンス、あなたと。

0: 続いては夕散歩のコーナーです。山を楽しく歩きましょうということで、私が週末にかけて登っている山をご紹介しています。今週なんですけれども、木曽駒ヶ岳と宝剣岳というところにね行ってこようと思うんですけれども、体力的にもそれほどきつくないので、初心者コースであれば、山始めたばっかり の方がね 2500m ぐらいの高い山に登りたいというような思いをお持ちになったら、はい、この木曽駒ヶ岳、これが一番いいんじゃないかな。この山だと
1: 長野県ですか。
0: 長野県ですね。中央アルプスの最高峰なんですね。で、標高が 2956m。
1: わー、高いな。
0: 涼しいですよ。で、2600m の地点まではバスとそれからロープウェイを使って、
1: 2600m まで。
0: そうなんです。
1: ああ、そうなんですね。
0: だからこれ、この番組でもね、このロープウェイ木曽駒ヶ岳の、中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ の宣伝を兼ねて、お二人のスタッフの方が一度来てくださったこともあって、お話を聞いたこともあるんですけれどもね、はい、そのロープウェイとそれからバスを乗り継いで 2612m の千畳敷駅まで来ることができて、でここにはね、ホテル千畳敷というホテルまであって、ここに泊まると温泉もあるし、
1: 温泉も、
0: 夜は夜景がねすごく綺麗ですよ。でここから浄土、のっこし浄土という、ここが 2850m なんで、標高 200m ぐらい上がりますと、歩きで約、歩きっていうかね、登って約60分1時間ほどで、のっこし浄土、はいはい、2850m、約これ 1km ぐらいの距離なんですけれども、上がることができるんですよね。だから手軽にね 2800m 行けますね。でそこから、ここがちょっとね、急なんで、急登なんですけれども、ここさえ乗り切れば、ここから約20分で中岳という、これも 2925m の山なんですね、はい、でそこからまた40分ぐらい登っていただくと、木曽駒ヶ岳、登るって言ってもね、本当にこうなだらかな稜線ですので、ゆっくりゆっくり登っていただければ、もうハイキングのような気持ちでね。
1: あ、そうですか。
0: 登ることができるんですね。
1: ずっと高所でこう動くわけですね。
0: それとあと一気に 2600m までバスと、ロープウェイで行きますから、
1: 気圧も変わってくるでしょう。
0: だからちょっと高所にね、慣れてない方は、この千畳敷駅で1時間ぐらいゆっくりとコーヒーを飲んだりして、体をちょっと慣らしてから登られるといいかなと思いますね。たまにね、やっぱり急に登るので、上がっちゃうので頭が痛くなったり、
1: やっぱありますよね。
0: ありますね。でなので当然下りはもっと早いですよね。なので、そうですね、往復約4時間ぐらい見通していただければ、頂上の 2956m の木曽駒ヶ岳登ることができる。ぜひ ね、中村さんもご家族を連れて、今年の夏、トライしていただければいいかなと思います。
1: もう誘って一緒に行くのがまず山ですね。そこがまず山場ですね、私の場合。
0: そうです、
1: 大変ですよね。
0: なんでよっていうことなのかもしれないですけど、で、のっこし浄土まで登ると、今度左手を見ますと岩峰の宝剣岳という、山があるんですけれども、これは30分ぐらいで頂上に行くんですけれども、これは岩峰です。もう岩山なので、これも鎖がついていて、危険でないといえば危険でないし、気を抜くとやっぱり危ない、
1: 危ないですね、それは。
0: ただ岩登りの初級としてはね、岩登りを楽しむにはちょうどいい山でもあるかなというふうにね思いますけれど、
1: じゃあいろんな楽しみ方ができますね、
0: できますね。あと宝剣岳山荘というところがのっこし浄土にあるので、そこ行くとね、なんとソフトクリームもあるんですよ、この夏場。だから
1: そういったところで食べるソフトクリームも格別でしょうね。
0: 格別ですよ。富士山も見えますから ね。あと南アルプスなんかも見ることもできるし、木曽駒ヶ岳の頂上に行くと御嶽山も見えますし、白山も見えます。北アルプスも見えます。随分とね、そこまで標高上がると、すごくね、 眺望がいいので、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思います。私は今週その木曽駒ヶ岳宝剣岳の方に行ってこようと思っています。ゆう散歩のコーナーでした。

0: 中村さん、今気温の方はどうでしょうかね。
1: 気温がですね、県内金沢午前10時前に 29.7 度、ここまでの最高気温 29.7 度を観測しています。
0: は
1: い、
0: 金沢では今日日中の予想最高気温が32度、以上上がるかなというような気もしますけれども、
1: 昨日は金沢 34.7 度

0: ですか、まあ、小松の方では35度を超えた猛暑日ということでしたけれども、はい、夜も結局25度を超える熱帯夜がずっと続いていますの です、ね、なかなかすっきり疲れが取れないという方も多いかもしれませんね、
1: なので電気代も高いですけれども、エアコンを使って、はい、夜はゆっくりね休みたいですよね。
0: 本当そうですよね。
1: で夜中にね私もよく目覚めるんですけれども、はい、暑さのためにその時には水分をね必ず補給していただきたいな。かなりやっぱりかいてなくても汗ってかいているので、かいてないようでもかいているので水分を夜中に目が覚めた時にはしっかり補給しましょうということも言われてますけども、
0: ね、眠っている間に結局熱中症になるっていう場合も聞きましたからね。
1: そうですよね。特にお子さんなんかもね汗かいてると思いますのでね、夜中にね、はい、ちょっと目が覚めた時にはね、水分補給っていうのもしっかり昼間と同様にしていきたいというふうに思いますね、はい、さて今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお届けしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FM N1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
0: FM N1 中村圭介でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いはまた夏仕様だね。
1: はい、これはあの私が先日タイに行った時に、うん、あのサイアムパラゴンっていうすごい大きな百貨店行ったんですけど、

0: 地下にあったグルメマーケットって言って、もうとっても大きい、まあ、高級スーパーマーケットなんですけど、そこで買ってきたトートバッグになります。
1: あー、ってことはショッピングバッグみたいな。
0: そうですね、ショッピングバッグ、ま、でも食材入れてもいいんですけど、うん、もう普通のキャンバス地なのでね、うん、普段使いもできるので、今日はあのこのラジオのセットをこれに入れて持ってきました。
1: A4 サイズの書類が入る。
0: そうですね、でもちょっとちっちゃめなんですよ、うん、A4 サイズの書類を縦に横にすることはできなかったので、うんうん、縦にして持ってきたんですけれども、うん、真ん中に赤い字でグルメマーケットってでっかく書いてあって
1: ね、白のキャンバス地に緑の持ち手と、そこも緑なんだよね。
0: はい、これもあの FNN1 のインスタグラムでも見ることができますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
1: ね、バッチリ見ることができるようになってるね、うん、みっちゃんはタイではこれに何を入れたの？
0: これにまだ何も入れてなくってただここのスーパーに私たちは3時間いたっていうね3時間ショッピングを楽しみました。
1: 記念に買ってきた。
0: そうです、1000円ぐらいなんですよ。
1: あ、
0: 結構しっかりしてるんですけど、うん、でまあ記念に買おうかなって言って、はい、購入してきました。
1: 日本で活用してください、
0: はい、
1: さて昨日暑かったね。
0: 本当に暑かったですね、
1: うん、
0: 夕方に出ても暑いし、
1: わ、うん、かる。だってお部屋の中でクーラーが効いてるのに、うん、体が、うん、なんか頭がぼーっとしてくるっていうか、
0: ね、
1: そんな感じだった、
0: ね、ちょっと本当に熱中症をお家の中にいてもね、うん、なるっていうので気をつけないといけないですよね。
1: 本当に水分塩分、うん、しっかりとって、この夏も元気に過ごしていきたいね。
0: 本当ですね、気をつけていきましょう、
1: ね、みっちゃんちなみに10時現在の気温知ってる？
0: はい知っちゃってるんですけれども、
1: 教えて。
0: 29.4 度。
1: ひょえー、30度手前だね。
0: ねえ、暑いですね、
1: もう皆さんぜひ涼しくして過ごしていただきながらこのラジオを聞いていただければなと思います。熱中症もね、厳重警戒となっていますからね。ちょっと涼しいかなと思っても水分もしっかりとって、そしてエアコンなどもうまく使って過ごしていただければなと思います。さて、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
0: オレンジレンジでいけない太陽。

0: オレンジレンジでいけない太陽でした。
1: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日、やっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
0: 今日は曇り空ではあるけれども、気温はぐんぐん上がっているので、ぜひ涼しいところで、うん、水分を塩分を取りながら聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: さあみっちゃん、もう夏休み直前なんだよ。
1: 本当ですね。
0: 来週夏休み入るよね。
1: 入りそうですよね。いつもなんか海の日の後っていうなんかイメージがあるんですけれども、
0: そうそうそう、うん、あの義務教育組っていうの、
1: うん、そうですよね、
0: うん、小学校や中学校はだいたい来週の3連休ぐらいから夏休みに入るかなと思うんだけれども、
1: はい、
0: そこからの来月にはお盆もあったりして、まあ、お盆はね地域によっては今月だったりもするかもしれないけれども、うん、はい、まあ、一般全国的には来月お盆休みというものを取る人も多いかなと思うので、これを機会に海外の温泉に行ってみようかなと、
1: うん、
0: 1ミリでも頭の片隅にある方がいらっしゃったら
1: いいですよね。あのパスポートも安くなったことですし。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、7月1日から10年のパスポートが8000円ぐらいになるので。
0: 今まではいくらだったの？
1: 1万6000円ぐらい。
0: 半額になったの？
1: そうです、1万5、6000円ぐらいするのが半額ぐらいになったので、うん、海外へのハードルが下がったんじゃないかなって思ってます。
0: そうね、それは大きいよね、う
1: ん、ね、大きいですよね、
0: うん、そういったことも足かせになって、ぜひ海外の温泉行ってみていただきたいなと思うんですが、あ、足かせじゃないか足かせにしてどうするみちゃん突っ込んで顔で突っ込んでたわ言葉で突っ込んで大変失礼しました、ね、そういったことも、ね、追い風になって、ぜひ海外の温泉に行ってみたい、行ってみてもらいたいなと思うんですが、私も行ってみたいなと思っているわけ、
1: はい、
0: まだ行けてないのね。
1: お、
0: それで今日は絶景温泉探検家鈴木光大さんという方が書かれている本をもとに、その鈴木さんが世界各地を訪れた素晴らしい温泉というものがあって、そこをね、温泉地ここがいいですよっていう紹介する前に、日本と世界の温泉の価値観の違い、それを分かった上で、
1: はい、
0: 世界の温泉楽しみましょうみたいな、そういったところをお伝えしていければなと思います。
1: はい、確かに全然違う感じがしますね。
0: 違うの、本当にびっくりする、うん、日本の感覚で言ったら、なんだかくつろげないんだけれどみたいな。
1: そうなんですね。
0: そういったところもあるんだって。
1: へえ、気になります。
0: だから逆にアドベンチャー的に行ったりとか、温泉、日本人だったらね、
1: すごいリラックスしにね行くようなイメージですけど、
0: そういうところもあるらしいよ。
1: ああ、面白いですね、
0: うん、で世界では2021年、だから今から5年前にドイツやチェコといったところ、7カ国11の都市がヨーロッパの大温泉保養都市群として世界遺産に登録されてるんだって。
1: え、すごい、それは全然知らなかったです。
0: これがね、日本と違うなと思ったのは、
1: はい、
0: まあ、あの18世紀以降の温泉医学の発達に伴って、温泉を飲んで健康を維持するための施設がヨーロッパ各地に整備されてるんだって。
1: 入るんじゃなくて飲む。
0: そうなんだって。そこが大きな違いの一つ。
1: そうですよね、
0: うん、向こうはね、入るというよりも温泉は飲む、
1: 飲むものだった。
0: 面白いよね。
1: うーん、
0: これがね、どういうことかっていうと、温泉は飲む野菜、
1: 野菜
0: という感覚なんだ。
1: そうなんですか。
0: ってなるよね。
1: なります
0: なるよねだってさ、日本で温泉に行ってきましたって言ったらさ、お風呂に浸かったイコール入浴してきたになるじゃない、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: ヨーロッパはね、飲むだけの温泉地が珍しくないんだって。
1: もう入りもしない、もう飲むだけしかないってことですか。
0: そうなの。飲む温泉専用の美しい施設を唱えた温泉地も多いんだって。
1: じゃあ温泉行ってきたよって言ったら、まあ飲んできたんだなって思うって感じですか
0: っていうところもあるんだって。世界には
1: そうなんですね。
0: 入浴施設がなくても温泉になるんだって。
1: へえ
0: 不思議だよね。
1: 不思議ですね。
0: もう新しいといえば新しい。
1: 新しいです本当に。
0: そう、うん、日本はさ、まあ、銭湯なんかだとマイオケが置いてあったりする人もいるじゃない、うん、常連で、
1: はい、
0: こういうところ、例えばねチェコとかだったらマイカップを置いてあるところがあったりするんだって。
1: なるほど、それに入れて飲むみたいな。
0: もうびっくりだよね。
1: びっくりです。まず温泉を野菜と思ったこともなかったですし、
0: 私もと思ってこの本を読んだ時に、野菜ってどういうことと思ったら、うん、ミネラルが豊富だからなんだって。
1: もうなるほど、
0: あんまり納得してない
1: いやジャンルは野菜なのかと思って、なんかちょっと不思議だなって。面白いですね。
0: ところ変わればだよ ね、
1: ね、
0: そうなの、うん、そういったところも踏まえて世界の温泉どこにするかを決めていきたいというところがまず一つあるわけ、
1: はい、
0: でだからもうさっきから言ってる使って気持ちいい温泉とは言い難いところもあると。だって使ってないもんね。
1: そうですよね、うん、
0: っていうところもあるんだって。かといそういったこともあるかと思えば、日本にもさ温泉の成分が溶け出して固まって味のある温泉が出ている、その湯の出口みたいなところがあったりする
1: じ
0: ゃん、
1: はい、
0: ああいうのが世界にはすごくもう 何千年とか何億年だと思うけど育まれて、すごい大きな建物みたいなところもあるんだって。
1: その出てるところがですか、
0: うん、へ、あの湯口は一緒なんだけれども、はい、その温泉に溶け込んでいた成分が固まったものを石出物っていうらしいんだけれども、
1: うん、
0: それが驚異的に大きくなったところもあるから、
1: はい、
0: そこに体をうずめて入ったりっていうことも楽しめる温泉地があるんだって。
1: あ、なるほど、それもいいですね。
0: それはいいよね、
1: まあ、なんか私たちが知ってる温泉って感じがしますよね。
0: そうそうそうそうそう、うん、そういうところも楽しめる場所もあるし、世界だから、まあ、日本ももちろん長い歴史はあるんだけれども、世界特有の例えば聖書に登場してくるようなお湯の滝があったりとか。
1: へえ、すごい時代を遡りますね。
0: そう、古代ギリシャの戦場になった温泉とか、
1: はい、あーなるほど、
0: もう何千年もの歴史を

0: する温泉が世界各地にはあると言われています。す
1: ごい面白いですね。
0: たくさんあるでし
1: ょう、
0: もう一つやっぱり日本とは違った世界特有の大自然を満喫できる極上の温泉もあるんだって。
1: 大自然を、
0: 例えばオーロラを見ながらとかさ。
1: それはすごいロマンチックですね。
0: まあ、でも絶対見られるとは限らないと
1: 思うけどね。まあまあそうですよね。あれはもう本当にタイミング、全てのタイミングがね。
0: そう、
1: うん、
0: もうそうやって日本人も温泉に入ったよって思えるところもある、
1: うん、あるんですね、
0: うんうん、こういったところも世界各地にはあるんだけれども、じゃあそれをどうやって決めていくか、意外とねプランってたくさんあるんだって。
1: え、そうなんですか、
0: うん、プランはたくさんあるんだけれども、それを具体的にそういうパックツアーでやるのか、
1: はい、
0: それともある程度は分かってるから行きと帰りの、飛行機とか宿だけを手配するのか、
1: はい、うん、で、まあ、その空いてる時間を自分で自由に選ぶことができるっていうことも、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 個人旅行にするのか、
1: うん、
0: っていうところも大きく変わってくると思うの。
1: そうですよね、
0: うんうん、でさっき言ってたパックツアーがたくさんあるっていうお話をしたんだけれども、ツアーに含まれているものをものすごく細かくチェックしとかないと、
1: はい、
0: ツアーによっては例えばせっかく温泉地、そのさっき言ってたの石室物、
1: はい、
0: がものすごい建物張りの素晴らしいところに行っても 入らずに見るだけとか。
1: あー、なるほど、
0: そういうパックもあるんだって。
1: そうなんですね、チェックしないと。
0: そうなの。ではこの先もまだまだ続きますので、曲を挟んでこの後お伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
1: デュアリパでニュールールズ。

0: デュアリパでニュールールズでした。時刻は10時37分です。 N1 コミュニティ、木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ、みっちゃんに、海外旅行よく行くみっちゃんにね、ぜひ聞いてらっしゃる皆さんにも海外の温泉に行ってみてもらいたいということで、私も含めて海外の温泉はこういったものだよということを皆さんにお伝えしながら、私も脳内で勉強しているというそういった感じに今なっております。
1: はい、
0: はい、で、海外にこの温泉のパックツアーっていうのが結構あるらしいんだけれども、うん、先ほど一番最後にお伝えしたツアーに何が含まれていて何が含まれていないかを細かく事前に確認しておかないと、うん、いざ行ったのに温泉には入れない、見るだけというパックツアーもあるということですので、うん、そこは気をつけたいね。
1: 気をつけたいですね。
0: もったいないよね。
1: いや本当に、でね、小さく書いてあったりしたら見落としてたりとかしちゃうから、ちゃんと見とかないとですね。
0: そう、多分、うん、訪れる場所に場所、温泉の名前書いてあると思うの。
1: はい、
0: それだけだと怖いじゃない。頭の中では入れると思っていくからさ。
1: 確かに、
0: もしそれだけ書いてあったら、これは入れるんですか、見るだけですかってきっちり聞かないと、事前に聞いておかないとダメだよね。
1: そういうツアーの場合、例えばじゃあ入れるってなったら、日本はほら基本裸ですけど、うん、水着を持ってかないといけないとか、
0: あ、
1: そういう
0: のあるある、ね、海外の温泉は基本水着着用だから、水着は持っていかないといけない。
1: じゃあツアーでもし入るってなったら水着は必要って感じですね。
0: そう、ね、これね、後ほどお伝えしようかなと思ったけど、あのね、そう、水着の場合ね、速乾性のもの、すぐ乾く方がいい。
1: はいはい。
0: あともう一つ、温泉の成分によって、例えば硫黄泉とかだったら匂いがついたり、鉄泉、赤茶色だったら赤茶色に水に染まったりする可能性もあるから、
1: 気をつけないといけないですね。
0: そう、イコール大切な水着は着用しないこと
1: 水着にちょっとバリエーションがあるのかどうかがちょっとね、あれですけど、
0: やっぱりさ、海外だから気合入るじゃない、
1: うん、なるほど。真っ白のとか、なんかそういうのはもうやめてねって感じですね。
0: えらいことになるね。
1: 本当ですね。もうちょっと汚れてもいいっていうか水着でねあれですけど、
0: そう、うん、で、念のためにタオル、うん、2枚以上持っていった方がいい。1枚はその温泉の成分に汚れる可能性もあるし、
1: そっか、
0: 濡れてしまう可能性もあるから、じゃあバスタオルいいじゃないって思っちゃうかななんて思うけど、海外に慣れしてるみっちゃんとしてはどう？
1: 荷物にもなりそうですし、私だったらフェイスタオルで行くかな。
0: 素晴らしい、
1: 2枚、
0: 正解なの、うん、フェイスまで行かないんだけど、うん、バスタオルは荷物も増えるので、うん、持っていかないのが賢明ですよと。
1: そうですよね、うん、もう捨ててくるぐらいの勢いの方がいいかもしれないですよね。もう、
0: そうなんだって、
1: 安いの買ってきて、
0: 素晴らしい、そうなんだって。せっかく海外の温泉に行くんだし、極上のタオルじゃないんだって
1: の方がいいですね
0: よくわかってる。もうみっちゃんはすぐに海外の温泉に行けるね
1: 行けますかね
0: 、まあ、フリープランに関しては、さっきお伝えしたね、行きと帰りの交通手段とホテルだけを、あと中身は自分でセッティングするっていうものに関しては、うん、大きな荷物や貴重品をホテルに預けたまま温泉を巡ることができるっていうところが大きなメリット。
1: あー、なるほど、そうですね、
0: うんうん、やっぱりそこがね、荷物と貴重品どうしようかなってなるから。
1: 日本みたいにロッカーがあるとは限らないってことですよね。むしろない。
0: 素晴らしい、そうなの。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: そうな、さすが慣れてるから。
1: いや、日本ほど充実してるものはないっていう頭でいるんで常に
0: そうなのよ。だから海外に行った時は、そういった預けられる施設があれば、そこにもう信じて預けるしかないと基本は
1: 信じてか
0: ってなると思うんだけれども、
1: はい、
0: もうそれしかないと。
1: そうですよね。
0: でもどうしても海外の人みたいなところで、うん、そういう施設がないところに行った時は、多分みっちゃん、いや危ないっていうような気がするんだけれども、うん、例えばその完全個別で自分で車を運転していったとして、車の中にこっそり隠しておくとか、あと目の見えるところに置いておく。
1: あ、そうですよね。まあ、私はでもすごい心配性なので、最近ね、ほらプールとかなんとかでも携帯とかをこう持っていけるポシェットとかあるじゃないですか、うん、もうそれを水につけても大丈夫なやつ、うん、もうそこの中に財布と携帯も入れておくかな。で入りながら持ってる。
0: 新しい。
1: だってもう置いてたら、それを走って持ってかれたらもう終わりじゃないですか。
0: だよね。ね。そう、日本でも人に行く友達に貴重品どうしてるのって聞いたら、ジップロック、うん、あ、商品見ちゃった、ごめんね。そういう密閉した袋に入れて、はい、うん、身につけておくって言ってた。
1: そうですよね、うん、ちょっと私もそうするだろうな。
0: で見えるとまずいもんね。
1: まあまあまあまあ、
0: うん、大丈夫かな。
1: 下げてるんだったら見えててもいいかなって、うんうんうん、思います。
0: そうなんだって、うん、気になるよね。
1: 気になります。
0: そう、フリープランだとそういったことがあります。
1: はい。
0: で、個人旅行、完全個人旅行、例えば複数の国の温泉を訪れたいとか、複数の温泉を訪れたいっていう、もう慣れた人向けだよね、
1: うんうんうん、
0: には個人旅行をおすすめするけれども、うん、もうみっちゃんくらい慣れてないと、
1: いやいやいやいやいやいや。
0: で、ここでね、やっぱり温泉だから移動手段にやっぱり困るわけよ。よっぽどなんていうの、そういった都市部に行くとかなら別だけど、そんなわけないと思うわ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、だからレンタカーとか、あと日本でいう貸し切りのタクシーみたいな、
1: あー、もうずっと待っててくれて1日そのタクシーに乗れるっていう。そうですよね、そういうのが必要になってきますよね。
0: そう、あるんだって、
1: うんうん、
0: すっごくこれはいいそうで、日本語ガイドとかもつければいろいろ案内もしてくれるし、注意事項も教えてくれると。
1: あ、やっぱ言葉が通じるだけで安心感も違いますしね。そう、
0: ただやっぱり一番高くつく。
1: まあでも安全を買ったと思って、
0: うん、ね、これ多分参考程度の値段だと思うんだけど、はい、国にもよると思うよ。
1: はい、そうですよね。
0: 1日8時間ぐらいで、はい、まあ、4万円から10万円ぐらいじゃないかって。
1: 4万円から10万円
0: ただほら、1人で行くわけじゃなくてさ、2人とかだったらまた話は別じゃない。
1: 思った以上に高くてちょっとびっくりしました。
0: まあ安全を買ったと思えば
1: って感じ。まあ、そうですね、4万円ならいいな、ちょっと10万円は無理かもしれない。
0: まあそういったこともいろいろありつつ、踏まえつつ海外の温泉を楽しんでほしいなと思います。
1: はい、
0: また今度第2弾として日本と決定的に違うところをお伝えしていければなと思っています。
1: はい、
0: ということで今日は海外の温泉に入ろうということをお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: 藤井風で祭り。

0: 藤井風で祭りでした。時刻は10時49分です。 N1 コミュニティ、木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
1: この野々市の空、このスタジオから見る野々市の空はもう本当に曇り空で気持ちのいい感じですけど、気温は高いのでね、涼しいところで過ごしていただければなと思います。
0: はい、
1: さあみっちゃんは心も涼しくなる、
0: はい、
1: 涼やかな素敵なところに行ってきたんだよね。
0: はい、そうです。
1: 無理やりすぎた、
0: まるでなんかお化け屋敷に行ったみたいな。
1: ごめんね。
0: 寒いみたいなね。そういうとこじゃないんですけど。
1: いいねいいね、そうやって突っ込んで。
0: あの先日私がタイに行ってきた時に、東京で帰ってきた時に成田で一泊したんですね。で帰ってくる日にちょっと時間があるから、何か、私美術展とかが好きなので何かないかなって思った時に、カフェに集う芸術家、印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまでっていう美術展があるってなって、カフェが、テーマだったんですね。私といったらカフェティーズ、紅茶の専門店を、家族でしてるということで、こう私にぴったりじゃないかと思って行ってきたんです。で、これが6月13日の土曜日から9月の23日の水曜日の祝日まで今も行ってる、芸術展になるんですけれども、場所が

0: これ先ほど言ったみたいに、まあ、カフェに集う芸術家っていうのがテーマになるんですけれども、19世紀後半のフランスパリでは、まあ、カフェは単なるコーヒーを楽しむ場所ではなくて、うん、その画家、作家、音楽家が集まって、なんかこれ最近いいよねとか、これはちょっと古いんじゃないとか、あの芸術について熱く語り合うクリエイターたちの交流の場だったそうなんです。
1: そうなんだね。
0: そうなんです。でそこからあの印象派って言われる方たちの芸術だったり、新しい芸術が生まれていたとされています。
1: そうなんだ、びっくり。
0: びっくりですよね、うん、あそうなんだって感じですよね。集まってみんなでおしゃべりしてたんだってちょっと思うんですけど、
1: そうそう、なんか芸術って、うん、自分の中で、うん、高めていくみたいな、その語り合うっていうイメージがあんまりなかったから、
0: うんうんうんうん、確かに、うん、なんか自分との向き合うみたいな時間みたいな感じのね、そうそうそう、イメージありますよね、うん、そういう時代もねあったかもしれないんですけれども、この10世紀後半だとカフェだったり、あとはキャバレーだったりとかもそういう場所だったんですって。
1: あ、じゃあ今、うん、私が思うそのキャバレーとは全然イメージが違うってことね、
0: うん、またちょっと違うかもしれないですね、うん、でその今でその、ま、キャバレーだったら今もパリにあるあのムーランルージュとかもあるんですけど、うん、ま、そことかもそうでして、でそこでこう語り合いながら、そのムーランルージュに出ている俳優さんだったり、その演目のポスターをその芸術の方が書くみたいな、
1: うん、
0: でそれがまあ貼られていて、でそこからそれに影響を受けた方が自国に、例えばまあスペインだったりに帰って、うん、でそこで自分もじゃあカフェを開こうみたいな形になって、影響を受けた方がスペインでカフェを開いて、そこのカフェにまたピカソが来ていたとかっていう形で
1: よびっくりだよね。
0: そう、なんかねこうつながってってるんですよね、うん、でそれがすごい、まあ、面白いなって思って、うん、まあ、やっぱそのどこのカフェにいたかっていうのとかも今回あの説明付きで見ることができたんですけど、うん、まあ、有名だとカフェゲルボアってところがフランスの中ではとっても有名で、今はもちろんちょっとないんですけど、
1: ああそうなんだね、
0: はい、あのそこでそのモネだったりとかが集まってお茶をしながら喋ってたっていうのもあって、でこういうカフェに来てたよっていうのもすごい大きいパリのマップがあって、うん、そこにこうピンピンピンピンって言ってこうピン立てみたいなのしてあるんですよ。
1: 面白いね。
0: 面白いですよね。で、まあ、もちろんパリに行ったことある方だったらなんとなく大きな建物の位置関係って変わらないじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうだね、う
0: ん、あの特に歴史の深い町だと、うん、たらあこれここにあったんだっていうのも、私もちょうど2年ぐらい前に行ってたからなんとなく見ながらその地図も楽しむこともできて、
1: わかる。よくね、うん、銭湯とかにもあるの、銭湯マップ、
0: 銭湯マップ
1: ピンで刺してある。あれを見るだけでテンションがものすごく上がる、
0: うん、上がりますよね、
1: 気持ちがわかる
0: ねえ、うん、そのやっぱ地図見るだけでも楽しいっていうのがあって、その大きい地図も写真撮ってきたんですけれども、
1: あそうなんだね、
0: はい、もう一回後でじっくり見ようかなって、今のあの地図とねちょっと見比べてみてもいいかなって、
1: うん、
0: あ
1: そうそう、今のものと見比べるとまた違うから面白いんだよね。
0: 面白いですよね、日本の地図もそうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、わかるわかる、
0: ね、うんうん、そういう楽しみ方もできます。で、まあ、この作品展は、まあ、モネとかゴッホ、ロートレック、ピカソなどの名画がおよそ130点展示。
1: おお、並んだね。
0: そうなんです。結構本当にボリューミーで、もう1階、2階、3階って言ってこう階段を行き来しながら会場を、はい。
1: そっか、階段だよね。
0: 階段でした、うん、あエレベーターも一応あったんですけど、まあ、一応順路でメインなのはやっぱ階段になるので、うん、でもそれもやっぱりその建築の古きのその階段だったりとか、階段の踊り場だったりとか、であとは丸の内その場所自体がすごい、まあ、緑が綺麗なところだったんですよ、中庭の。でそういう景色をちょっと休憩を挟みながら見るのもすごい雰囲気がいい場所になってました。ね、ただ、まあ、絵を見るだけじゃなくて、どこで生まれたかこの絵がとか、誰と出会ってどんな影響を受けたかっていうのも、まあ、人と人とのつながりが分かるような展示になってるんですね。
1: そうなんだね、
0: うん、なんでここではこの2人が喋っていて、その時に描いた絵がこれでみたいな感じで、うん、当時の写真だったり

0: とか、映像も一個あったんですけど、うん、あの当時のパリの映像だったりとかもあって、すごいそこの世界にまあこう没入できると言いますか、あこういう風な雰囲気を感じ取って、まあ、これを絵に落とし込んだんだとかっていうのが分かるのがすごい面白かった。
1: そうだね、うん、一つ一つね、いろいろな思いを巡らせながら見ることができるね。
0: そうなんですよね、今とはまたちょっと違うし、その巨匠とね、うん、言われる方たちが若く日に感じたものだったりとかをその絵に現れてるっていうのが面白いかなって思いました。
1: そうだね、
0: うん、
1: みっちゃんはどれが一番好きだったの？
0: 私はそのロートレックって方が描いたそのムーランルージュとかの俳優さんのポスターですね。
1: ポスター、
0: はい、すっごいシンプルなんです。背景も何もなくって、うん、その人物だけをバンって書いてあるんですけど、すごくなんていうんですか、特徴をつかんでると言いますか、それがすごい私の中では印象的で、うん、これを見るだけでもちょっと見たいかもって思うような、うん、シンプルなのに引き込まれるっていう、そのポスターが一番好きでした。
1: やっぱり訴えるものがあるんだね。
0: ありますよね。でこれはちょっと隠されたキーワードで黒猫っていうのもあって、その昔のキャバレーシャノワールっていう芸術家が集まった発信地ではその黒猫を描いたポスターが有名なんですけど、その黒猫が隠しキーワードになっていて、隠れミッキーならぬ隠し黒猫みたいなのが会場にもあるのでそれもちょっとぜひ探しに行ってみて見てほしいなと思います。
1: あ、そっか、まだね、今も開催されてる
0: もん
1: ね、
0: はい、今も開催されてるので、もし東京に行く機会ありましたら足を運んでみていただきたいなと思います。
1: わかりました。今日はみっちゃんが素敵なカフェに集う芸術家展に行ってきたということでお話を聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: ダン・シェイ・ジャスティン・ビーバーで 10,000 Hours。

0: ーズでした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?今週のあな歌、
2: 今週の花歌は光源氏スターライト。

0: この曲は日本に一大旋風を巻き起こした光源氏が1987年昭和62年にリリースしたデビューシングル。
1: デビューシングルなんですか。
0: そうなの、
1: これ
0: でデビューしました、
1: はい。
0: まあ、その前からよく知られてたけどね、
1: うん、
0: 光源氏といえばローラースケート、
1: うん、
0: 流行ったね。
1: ローラースケートね。
0: でもみっちゃん生まれてたかな。
1: 87年は生まれてなかったんですけど、
0: やっぱり
1: でも光源氏さんがローラースケート乗ってた、すごい流行ってたっていうのは知ってます。
0: そうなの。
1: はい、やっぱその昔の映像とかで、
0: うん、
1: 流行ったよねっていうのでこう出るじゃないですか、
0: うん、
1: それで見てました。
0: びっくり。この曲作詞は飛鳥涼、作曲はチャゲ&飛鳥です。
1: わあ、そうなんですね。
0: もうすごいでしょ。
1: うん、豪華
0: 豪華なの。売れました。
1: あー、やっぱそうなんですね。
0: だって私がこんなに簡単に歌えるんだから
1: あー、もうそのぐらいたくさん聴いてきたってことですね。
0: そうで、なんでこの曲を選んだかって言ったら、7月19日日曜日には私の実家穴水町最大のお祭り、第64回長谷部祭りが行われるんだけれども、
1: はい、
0: 第64回だから当然私がいた時にもあって、
1: うん、
0: 私は地元穴水高校だったのね。で、武者行列っていうのがあってね、そこで当時穴水高校はブラスバンド部、吹奏楽部がとても盛んだったの、
1: はい、
0: で当然のようにこの武者行列のパレードにも出てたわけ、
1: うんうんうん、
0: で何曲もあってポップスとかも弾くっていうか楽器で演奏するのよ。でこれを演奏したかどうかは覚えてないけれども、当時はこういった流行った曲をたくさん演奏して、
1: うん、
0: まあ、ここまで熱くはなかったんだけれども炎天下の中すごくたくさん練習してこの長谷部祭りの武者行列本番に挑んだことを今でも覚えています。で今年は盛大に行われるということなので、なかなか行くことはできないけれども、遠くから見守っているということと、いつか長谷部祭りの司会をできたらいいなと私は思っているところです、
1: うん、はい、
0: というところで今週の花歌、光源氏スターライト。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。
2: さっきね、長谷部祭りの話をしたじゃない、はい、19日日曜日に開催されますよっていうことで、これはね、もともと穴水に拠点を置いた鎌倉時代の武将長谷部信綱を偲ぶお祭りで、信綱公役が毎年変わるんだけど、今年はなんと俳優の内藤剛志さんが信綱公役なの。
1: すごい
2: 豪華。豪華でしょ、
1: うん、
2: あの先導役に林家三平さんがいて、その林家三平さんの縁で来てくれることになったんだけれども、
1: う
2: ん、
1: いいですね。
2: ほんと楽しみだよね。
1: ですよね。素敵だろうな。
2: 見に行けなくて残念。
1: ねえ、そうですね、
2: うん、地元にいた時はね、当たり前に参加してたけど、
1: うん、
2: 離れるとなかなか難しいもんだね。
1: そうですね。ちょっと見たかったですけどね。
2: そう、私この行列でやっぱりもう一つのメインは穴水音頭を踊ることなのよ。
1: はあ、今も踊れます？
2: 踊れないけどちょっとは歌える。
1: ああ、なるほど。
2: 野と里山を走ってると別所だけサービスエリアってあるじゃない、
1: うん、
2: あるのね、
1: はい、
2: そこに行くと穴水音頭が私の中に流れてくるの。別所だけからって流れてくるのよ。
1: すごいちゃんと思い出すんですね。
2: そうなの。
1: それ、ね、
2: で、あの地元のスーパー行くと穴水音頭がどれぐらいか、8月かな、まあ、この時期ぐらいから流れ出すわけ。
1: ああ、いいですね。
2: だからもう大体歌える。
1: あ、素晴らしい。
2: みっちゃんは地元の歌える、そういう何々音頭みたいな。
1: 私はつばたなんで、まあ、つばた音頭ってありましたけど、まあ、ちょっとだけサビだけとかしか歌えないです。全部は歌えなかったんですけど。
2: でもやっぱり覚えてるもんなんだね。
1: やっぱね、染みついてますよね。
2: 面白いね。
1: ね、
2: さあ、そういったイベントが目白押しになってくる夏休み、野々市の小中学校は7月17が明日？明日だわ。
1: 明日ですね。
2: 明日終業式だわ。
1: うん、明日終業式。
2: 1学期の終業式で、うん、2学期の

0: 始まりは8月31日。
1: 早いね。
0: あっという間だね。
1: 本当ですね。
0: 炎上してもらいたいと思います。はい、ね、私たちも炎上していきましょう。
1: はい、
0: ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
6: 月曜から金曜の午前8時から。
5: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウン七一。7月16日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市議会議員畑中克美さんにご出演いただきお話を伺います。畑中さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は雲に覆われています。うっすらと青空も確認できます。現在の気温は 28.8 度です。昨日は熱中症

警戒アラートが発表されており、予報通り厳しい暑さの一日となりました。今日も最高気温は30度を超える真夏日予報となっています。ここまでに観測している最高気温を見てみますと、金沢では午前10時6分に 29.7 度を観測しています。この後加賀地方では32度まで気温上がる予報となっています。そして特に今日はすでに湿度が 80% を超える時間があったりと、蒸し暑く感じる一日です。喉が渇いていなくても水分補給をしっかりと行ってください。さて、野々市市では今月に入ってから8月1日2日に行われる野々市ジョンカラ祭りで踊る野々市ジョンカラ踊り講習会が開かれています。今日は野々市市文化会館フォルテで開催されます。これまでにもうすでに3カ所で講習会は開催されており、野々市市地域振興課に確認したところ、富岡防災コミュニティセンターでは22人、合公民館では26人、忍野公民館では22人の方が参加していたとのことです。どの講習会でも野々市ジョンカラ節保存会の方が講師を務めています。また参加している方も小学生から大人までと年齢も幅広く、これまでには小さい子供を抱っこひもで抱えながら講習会に参加している方もいらっしゃったとのことです。今日は野々市市文化会館フォルテで行われ、来週7月23日木曜日にはにぎわいの里野々市上井野でジョンカラ踊り講習会が開催されます。時間はいずれも午後7時30分から午後9時までです。ジョンカラ踊り講習会も残り2回となりました。踊りが不安という方や踊り大会で上位を目指すという方も、申し込みなど必要はありませんので、ぜひお気軽にご参加ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 0% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より3度低い32度、輪島の今日日中の予想最高気温は同じく昨日より3度低い31度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとってスピードを出しすぎず、安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市議会議員畑中克美さんにお越しいただいています。畑中さん改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はまず先月6月の一般質問の中から今日は前半お話を伺っていこうと思います。はい、畑中さん大きく分けて2つ質問されていましたが、まずは放課後児童クラブの運営事業者について、こちらどういった質問だったか改めて教えていただけますか。
2: そうですね、こちらにつきましてはもともと野々市の方で、家族の方らが運営してましたその児童放課後児童クラブですね、
1: はい、
2: そちらの方の運営を今度は社会福祉法人に任せようと委託しようという形になったんですけども、
1: はい、
2: その中で、まあ、保護者自身がやるとやっぱりいろいろ大変ですので、
1: はい、
2: やっぱりその専門的な事業者さんがやるのがいいのではないでしょうかということで、結果的に、放課後児童クラブの事業者運営ということで、市を通して選定していただきました。
1: はい、
2: ただその時に選定した後になってからですけども、ニュース等で、ちょっと騒がれてましたですけども、まあ、いろいろあってはならないような事故というか事件がありまして、
1: はい、
2: それについてやっぱり保護者の方からそうだったのっていう話がありましてですね、でじゃあうち大丈夫ですかという、皆さん、はい、お子様を預けるときに安心で安全なところに預けますので、
1: はい、
2: その不安があるのどうなのっていう話がやっぱり地元の方からもありますよね、
1: はい、
2: その時にでも大丈夫本当っていうのがやっぱりありましたから、まあ、それについて委員会ではなくてあえて議場の方で、
1: はい、
2: お聞きして広く皆さんにお知らせする方がよろしいのかなというふうに思いまして、質問させてもらいました。
1: は
2: い、
1: 答弁の中でもありましたが今回は野々市市で行われたわけではなく、その対象となった方も野々市市では現在いないということでしたよね。
2: あ、そうです、たまたま隣の市の方で、そういった事件等がはあったことが報道で発表されたんですけど、その時にはもうすでに野々市市とすれば、はい、そちらのその社会福祉法人の方にも決まった後だったんですけども、
1: はい、
2: でその中においてじゃあその該当者の方はもうお一人の方はまあ完全に辞められてるし、もう一人の方は配置転換というふうに聞いたもんですから、はい、でそれについてじゃあ野々市市の方に入ってその方がね勤務されてるのかどうかっていうのも不安にありましたので、はい、その辺も合わせて確認のために質問させていただきました。ただ、
1: はいはい、
2: で市の方からとすればそういった人は今入っていませんよと、で、まあ、合わせて、厳しいその監査なりですね、はい、いろいろこれからも常にチェックを入れていくというその前向きな回答を得れましたので、 まあ市の方でちゃんとチェックしていただけるんであれば、その保護者の方も安心して預けれていただけるんじゃないかなというふうにまあ感じましたですね。
1: 今回の質問のおかげで、はい、そういう保護者の方にとっても安心できる思いになったのかなという点がありますね。
2: うん、そうですね。やっぱり一番不安っていうのは、そうな、直接ですね、自分のお子さんを預けるその親御さんが一番不安だと思います。
1: はい、
2: で、預かる側もまたこれ大変だと思うんですけども、でもやっぱり社会福祉法人っていうのは、そのなんていうんですか、プロの方ですから、
1: はい、
2: それ専属にやってますから、当然その知識も豊富ですし、ですから安心して預けられる環境というのを整えていただけると、でなおかつ市としても適宜その監査をする、確認をするという動作に入りますので、より安心できるのではないかなと。

0: というふうに前向きに私は捉えました、う
1: ん、はい。今回そういった放課後児童クラブの運営事業者について改めて質問されることで、またこういった安心材料にもなったのかなと思います。今回保護者会から事業者の方へこの運営を移行した後にすぐ起こった事件だったということも少し、
0: そうなんですね、うん、たまたまですよねこれも、うん、約2ヶ月ぐらいしか時間がなかったのかな、はい、変わりました、あよかったですねって言って、うん、その次の瞬間に、報道発表あって、
1: はい、
0: 本当に良かったかなと、うん、一生思うんですけども、でもいろいろ調べた結果、はい、あ大丈夫ですよと、うん、これからも安心して預けられますよということで、うん、まあ、市の方も対抗はですかね、
1: はい、
0: ちゃんと監査もしますよということでいただいてますので、はい、まあ、それが本当の安心材料になったのかなと思います、
1: はいはい、これからの動きにちょっと期待していきたいところですね、
0: はい、
1: そしてもう一つ質問されてたのが都市公園の管理についてということでしたが、こちら質問されるにあたったきっかけなどはありましたか？
0: そうですね、地元の方でもやっぱり私も含めてですね、
1: はい、
0: いろんな方町内会での行うその美化清掃ということで、
1: はい、
0: まあ、年に2回なりし3回程度この公園なんかの草刈りとですね、あとゴミ拾いとかいろいろするんですけども、はい、その中において、僕が来てもう最初の頃なんかやっぱりお子さんも含めてたくさんの方が集まってですね、みんなでこう和気あいあいとしながら、
1: はい、
0: 清掃等をしたんですけども、その後一時コロナがありまして、
1: はい、
0: やっぱりそこで集まるのがやっぱりなんていうんですかね、難しいと言いますか、ダメというよりもそういう雰囲気じゃなかったというのはあります、
1: はい、
0: でそこでちょっとの間が空いたんですけど、その後また収束したということで再度またじゃあやりましょうって言った時にも集まり方がちょっとやっぱ良くないと言いますかね、だんだんと離れちゃってる方がいるのかなと、
1: はい、
0: であとは、まあ、朝集まった時にも小さいお子さんがいる時にはやっぱりそのジュースだりとか、あとはちょっとちっちゃいお菓子ですね、
1: はい、
0: ああいったのこうやってみんなで集まってお掃除すると楽しいでしょっていうその、うんうん、なんていうんですかね、奉仕のこの楽しさっていうんですかね、はい、集まる楽しさを教えるのも一つだし、で親御さんと一緒に来て、こうやって町内で公園をきれいにすると後でまた遊んだ時にいいでしょという、
1: はい、
0: そういった教育もまたいいこと場所になりますし、でいろいろそうやってやってきたんですけども、まあ実質その担当者に聞くと、
1: はい、
0: まあ、市との間のその委託契約等に基づいて、まあ、ある程度のその費用的なものはもらってはいるんですけども、
1: はい、
0: それがあったらあんまり上がってないような雰囲気ということがありましたので、そうなりますとやっぱり草刈り機なんか使ったりとかした場合どうしても消耗品とかですね、
1: はい、
0: あと油も使いますし、
1: はい、
0: その中でおいてやりくりして、なおかつそのお茶にしても多少値上がりはしてきます ね、時代背景がありますから、でだんだんとこう厳しくなるし、もうちょっと、たくさんあった方がいいよね、
1: はい、
0: という、まあ、地元の方の話もありましたので、現場の市の担当者の方とお話をした時に、
1: はい、
0: 数字で出したところ、5年間ぐらい一応スパンで見て、確認したところですね、
1: はい、
0: ほとんど上がってないと、これやっぱり時代背景でね、ある程度の負担に対する報酬じゃないですけども、
1: はい、
0: 少しでも市の市民の方にですね、還元して、清掃等にこの奉仕しやすいような環境というのがやっぱりよろしいのかなということで、あえて質問させていただきました。
1: 実際に畑中さん自身がこの清掃などに携わる中で聞いてきた声を今回質問に、
0: そうですね、やっぱり今ですと本当暑いんですね。
1: そうですよね。
0: ですから最初の頃は7時半とか8時ぐらいから草刈りというふうに言ってたんですけど、今は7時になって、はい、それでも暑いからっていうので早い人は6時半ぐらいからもうすでにもう草刈りを始めちゃってる人もいます、ですから結局やる場所が決まってるしやることも決まってるから早めに来てさっとやりたいよねと、いうのがありますけども、やっぱり少しずつ集まりが悪くなってきたっていうのも、問題があるんですけどね、なるべくその地域の皆様と共にですね、コミュニティの中で自らが住んでる町の中の公園と、
1: はい、
0: でまたその方らも利用するんですから、その中でこの子どもたちも安全に楽しく遊べる公園でもありますから、
1: はい、
0: でみんなでこうきれいにしようっていう、そういった考えに基づいてもうちょっと集まっていただけるとありがたいなと思います。
1: そ そんな中でもこの答弁の中では委託料の見直しでしたりとか、はい、貸し出し機会のさらなる増加増やしていくっていったお話もありました。こちらも前向きなお話ですね。
0: そうです、はい、私もそれでもって現物を一度確認させていただきました。そしたら、まあ、はい、

0: あの電動ではありますけども、うん、あの手押し の, あの草刈り機というか要はあの芝刈り機のような形ですね、
1: はい、
0: うん、あれ実際に持った時にあこんなぐらいの大きさで60センチから80センチぐらいですかね、
1: はい、
0: 縦横 で,、うん、で重さがやっぱり20キロちょっとあるから、
1: うん、
0: まあ男性だったら持ち上げますけど女性の場合だったら2人ぐらいかなと思います。でコンパクトになりますので、
1: はい、
0: 普通 の, あの車でも後ろにトントン詰めれるぐらいの大きさで、ああ楽だなと思ったんですね。だからもうあるんだったらどんどん使えばいいじゃないかなという気がしたんで す,
1: そうです、ね、う
0: ん、だからまあその市の担当者に聞いたら一応町内会通じてお話はさせていただいてますって、でまあ一部の方はもう借りてきてますけども、
1: うん、うん、
0: ただあの全部で54兆回あって、まあはい、全兆回同時に使うことはないんでしょうけども、
1: うん
0: うん、使いたい時にあると便利よねということで、まあ、うちの町内会にも話をしたりとかですね、
1: はい、
0: 断るごとにちゃんと市の方で準備してますよということを言って、うん、もうちょっと利用、ね、しやすくまた使用していただけるように、
1: はい、
0: 僕らもやっぱり使用してあのなんていうか候補に、ね、努めてますけども、はい、
1: またそういう草刈りなどのハードルも下がるとまた参加してくれる人も増えるかもしれないですよね、
0: うん、そうですね、やっぱりあの自分たちの町を自分たちがきれいにしようという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういった考えは非常にいいことですね、
1: はい、
0: うん、でやっぱり市長が言われるように安心安全でね、
1: うん、
0: 緑豊かな野々市市と、
1: はい、
0: うん、素晴らしい町なんだということがあるから、やはりあのどんどんと人口の方も増えてますしね、
1: はい、
0: うん、まあ、あと土地区画であの宅地もどんどん建ってきます、
1: うん、
0: その時に他から見た時に、あ野々市さんって素晴らしいんだね、どんどんと人も入ってくるし、うん、であの住みよい町というのがどんどん広がっていけばいいかなというふうに感じております、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、ありがとうございます。まずは前半、先月6月の一般質問の中からお話を伺ってきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市議会議員畑中克美さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。チャーリー・リッチ、さすらいのラブソング。

0: 辛いのラブソングでした。ホームタウン七一、スタジオには七一市議会議員畑中克美さんにお越しいただいています。番組の前半は一般質問の中からお話伺ってきましたが、今月7月にはある取り組み議会として行われるということで教えていただけますか。
1: はい、今月の23日になりますけども、高校生議会、はい、これは毎年行っております、
0: はい、
1: もう初めて、3年目になりますかね。
0: ちょうど来週ですね。
1: そうです、はい、それにつきまして、高校生野の市についてはメイリン高校さんの方にお願いをしてですね、
0: はい、
1: なんとかこの高校生議会、要は主権者教育、
0: はい、
1: 高校3年生で18歳になると今度選挙権が発生しますから、
0: はい、
1: それから教育でなしに、その前段階から少しでもその議会にはこういうものだとかいうその雰囲気だけでも味わってほしいし、で政治的なものも少しでもかじっていただいて、
0: はい、
1: であこういうふうにやってるんだということをまた勉強していただくための、一つの施策の中での高校生議会ということで、やらせていただいております。
0: 実際に議場に入って高校生が質問を行うということなんですよね。
1: そうです、直接その、リハーサル一度やりますけども、
0: はい、
1: それで、本当の議場の中に入って、
0: はい、
1: それで高校生が議員役をします。ですからその本当に議員になった感覚 で、
0: はい、
1: で事前に質問を準備してますから、その質問を議員が前にいますから、議員に対して投げます。
0: へ、
1: 例えばノッティバスね、今1時間1本、いやこれもうちょっと増やしてよとかですね、反対回りにしてよとか、いろんなこのご意見があるんですけども、
0: はい、
1: それをそのままこう投げます。それに対してじゃあ議員側からその回答をすると、本来でしたら議員と市の執行部との間の議場になるんですけども、はい、それを市の方である程度その回答を得たものを議員が話をするということで、はい、高校生から見ると自分の意見を発表する、それに対して市の方からどういった回答が返ってくるのかと、
0: はい、
1: 要するにその自分の言ったことが 100% OK って返ってきたらがっつりですけどね、なんか難しい回答で返ってくるとっていうのがありますけどね。
0: やっぱり緊張感のある場になりそうですね。
1: ですからやっぱり去年もそうですけど、一度リハーサルした関係が非常にいいよということで、
0: はい、
1: ゼロではなしに一度雰囲気を見て、でこういった順番で並んでここに立ってお話をします、だから弁論大会じゃないですけどもね、
0: はい、
1: ちょっとこの小さなテーブルの上で立って、はい、その原稿を見て話をするという、でその内容も当然 YouTube で流れますし、保護者の方もそうですけども、そういったことをやるということが高校生にとっては新しいその斬新的なことであり、また今後の人生においてもですね、非常に勉強になるのではないかと。できればその中からね、将来の、
0: はい
1: はい、議員さんになっていただける方が
0: 、ね、
1: 何人が出るとありがたいんですけどね、
0: いい経験にもなりそうですね。はい、そうなんですね。
1: ただ、今レベルが上がってきまして、
0: はい、高校生の質問も、
1: そうなんです。最初の時よりも上がり、ね、去年よりもさらにバージョンアップしてます。
0: すごいですね。
1: もうね、そのうち来年になったらこれ、高校生の方がレベル高いんじゃないかな
0: またそんな高校生ならではの視点の質問も楽しみですね。
1: そうです、去年の場合ですと本当に私たちが普段感じてるところじゃない、
0: はい、
1: 全く視点が違うんです。でも、はい、高校生から見たらそういうところに対する、やっぱり疑問点なり、
0: はい、
1: 質問点なり、いろいろ問題点があるんだなっていうのは本当に分かりますね、
0: はい、ぜひいろんな方にそういった高校生議会も見ていただきたいですね。
1: そうです、やっぱりね、自分の意見を発表する、それがやっぱ大事だと思います、はい、うちにこもるのではなし、いかにそれを相手に質問して伝えるかという、
0: はい、
1: 理論的なこの論破する力ですね、それもやっぱり養えるかなと。
0: 本当ですね、
1: だいぶね、メイリンさんレベル上げてるからな怖いんです
0: 今年はもうちょうど1週間後、7月23日木曜日に、はい、時間は分かりますかね。
1: 午後2時ぐらいからですかね、
0: はい、
1: はい、やりますけども、昨年もそう、保護者とか、あとは、はい、学校の先生方らも参加していただきました。
0: あ、そうなんですね、
1: で、今年についてはそのやる前にちょっとリハーサルと、あと本番の時も前にちょっとお話をしたりとか、終わった後にもそのお話をする時間若干設けてます、はい、それについてはそういった議場で話せないようなことの 本音の部分ですね。
0: あ、そうなんですね。そんなところも話される。
1: 本音のところが多分、そうなんだというのがね、多分期待されるところあるんかなと思うんですけども、はい、まあ僕らもね、やっぱり議員として質問して

0: の 100% の回答は返ってこないんですけども、はい、それをいかに引っ張り出すか、
1: うん、
0: で一度ダメだった場合また2回3回と繰り返すということによって、はい、本当に自分のしたい方向または聞きたいことを聞くという、まあ、そういった形になるんですけどもですね、
1: また楽しみですね、
0: はい、
1: この7月23日行われるということなんですが、はい、7月といえば虫送りありますが、今週末ですね、はい、阿波田の方は、はい、
0: もう18日にありますけども、もう今からもう逐次準備に入ってます。
1: 何か変化はありましたか、うん、今年、
0: 昨年、まあ、一昨年あたりからですね、はい、今まで松明を持って、
1: はい、
0: で太鼓を叩きながらずっと歩いてたんですけども、うん、それが逐次松明から今の流行りの LED という、うん、ですから LED がダメなわけではないんですけども、
1: はい、
0: 本来の虫送りのやっぱり松明がこのイメージがです ね、
1: ですね、
0: はい、だからイメージがずっとあったんですけども、うん、やっぱり安全管理、
1: はい、
0: それとまあね、今LED と言われるのはもう蛍光灯から電球が全て今 LED に変わってますから ね、
1: ね、はい、
0: 時代の流れもあります、
1: うん、
0: で LED ですと例えば燃えないですから、
1: はい、
0: 相手の隣の方に当たったとしても火傷することもないし、
1: はい、
0: 安全というのがあります、
1: はい、
0: ただ気持ちちょっとねイメージが分けにくいというか盛り上がりに欠けるんじゃないかなっていうような不安はあるんですけども、
1: 今年からということなんですか、
0: ね、阿波田につきましては今年からになりますね。
1: あ、そうなんですね、
0: 他の町会も昨年度から LED に変えてるところもありますし、
1: はい、
0: うん、だから時代の流れっていうのもまあやむを得ないかなと。
1: そうです、ね、
0: ただ、うん、虫送りについてはそういった行事、
1: はい、
0: これはもうずっと継続していただきたいと、
1: うん、
0: 伝統的に継続してほしい、要するに何のためにこういうことをやるのかという、
1: はい、
0: その何ですか、文化ですよね、
1: はい、
0: それをまた学んでいただくというのが一つかなと、うんうん、
1: これからも受け継いでいってほしいですね。
0: うん、やっぱりね、子供らも本当に遊び感覚できますからね、
1: うんうんうんうん、
0: どっちかといえば太鼓叩きながらねお茶飲んでねでその横にあるお菓子食べるのが好きそうみたいですからね、う
1: ん、それでもやっぱたくさんの方に参加してもらえるのは嬉しいことです
0: ね、うん、そうですね、より多くの方に、
1: はい、
0: でまた虫送りの後はすぐ隣のところでまた相撲大会もあります。
1: そうですね、
0: うん、相撲大会も本当にこう楽しんで、
1: うん、
0: で終わったらちゃんとねお土産のお菓子もいっぱいもらえますので、
1: うんうん、
0: まあ、皆さん参加していただきたいなというふうに思っております、
1: はいはい、ありがとうございます。後半ではまず高校生議会について、そして今週末行われます富岡の虫送りについて教えていただきました、うん、今日は野々市市議会議員畑中克美さんにお越しいただきお話をお聞きしました。畑中さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。ビリー・プレストン、風の声に聞いて。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。7月16日木曜日午後2時から白山市で開かれる国営施設応急対策事業手取川地区推進協議会の総会に出席。午後4時からは同じく白山市で開かれる白山野々市川北議会議員協議会の総会に出席します。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村さほりが、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田

下林、阿和田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

今日この後の小学校・中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の今日の給食はチャーハン、鶏肉と大豆のチリソース、五目かきたまスープ、牛乳です。中学校の今日の給食はご飯、三味焼き、ひじきサラダ、キムチ豚汁、牛乳です。今日の小学校・中学校の給食メニューをお伝えしました。今日はこの後午後1時30分からにぎわいの里野々市上井野で野々市就活議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロンが行われます。今日のテーマは老後のお金はいくらあれば安心です。会場はにぎわいの里野々市上井野の1階野々市市民活動センターです。講師にはライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えします。興味のある方はぜひ一度野々市就活協議会トレードハウスまでお申し込みください。電話番号は 076-294-8100 です。有限会社トレードハウス野々市就活協議会までお問い合わせください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野の市で難関突破、
4: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
7: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはドイツ、バイロイト。今回はドイツを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、ドイツ出身の歌手で女優のネーナの曲をお送りします。ネーナで満月と魔法です。

お送りしたのはネーナで満月と魔法でした。1960年にドイツハーゲンで生まれたネーナは17歳で学校を中退して、ハーゲンで活動していたバンドにボーカルとして加入したことで音楽活動を始めます。バンド解散後はネーナは西ドイツに渡ってロックバンドネーナを結成。1982年にデビューすると、83年にリリースした2枚目のシングル「ロックバルーンは99」がドイツ国内ではヒットチャート1位。そしてこの曲を偶然聴いていたアメリカカリフォルニア州の DJ の耳に留まって、アメリカのラジオで使用されたことからアメリカ国内チャートでも2位に入る人気となりました。バンドネーナの解散後はソロで活動するようになって、66歳になった現在でも精力的に活動しているということです。そんなネーナが生まれたドイツでは、今年で150周年を迎えるとある演目を行うために始まった音楽祭、バイロイト音楽祭が開かれます。一曲音楽を紹介した後で、ドイツバイロイトで開かれるバイロイト音楽祭を紹介します。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはドイツで結成されたグループジンギスカンの曲です。ジンギスカンでジンギスカン。

お送りしたのはジンギスカンでジンギスカンでした。1979年に西ドイツミュンヘンで結成されたグループジンギスカンは、もともとはユーロビジョンソングコンテストにエントリーするために結成されたグループで、予選の6週間前にメンバーが集められています。結局メンバーが決まったのは予選まで5週間を切ったところで、そこから練習を開始してユーロビジョンソングコンテストに出場します。結果としては西ドイツ予選でグランプリ、その後の本戦では4位に終わるんですが、コンテストがヨーロッパ各国で生放送されていまして、その特徴的な見た目と音楽で話題になりました。1979年に正式にデビューをして、一時期活動を休止していた時期もあったんですが、メンバーチェンジを経て2007年に活動を再開してからは、現在でも活動を行っています。今回はドイツから、毎年この時期に開かれているバイロイト音楽祭を紹介しています。この音楽祭の特徴は、ある演目を上演するために始まったということではないでしょうか。それがワーグナー作曲ニーベルングの指輪なんです。もともとこのバイロイト音楽祭は、ワーグナー自身がニーベルングの指輪を上演するために設立したものなんです。なのでこの音楽祭の演目はワーグナーのオペラ作品だけとなっています。しかもこの音楽祭の最高責任者は、代々ワーグナーの子孫とその家族のみに受け継がれているんです。ちなみに現在はワーグナーのひ孫にあたるカタリーナ・ワーグナー、そしてエファー・ワーグナー・パスキエの2人が務めています。今年も上演されるニーベルングの指輪ですが、オペラ史上最大級の作品と言われていまして、上演するのに4日間延べ約15時間を要する大作となっています。確かに他の音楽祭で15時間確保するのは難しいと思いますので、じゃあ音楽祭作っちゃおうというのも、分からなくはないですね。事前の発表によりますと、今回の音楽祭ではニーベルングの指輪4部作に加えて、さまよえるオランダ人、パルジファル、リエンツィが上演されて、中でも150年の歴史の中でワーグナー初期の作品リエンツィが上演されるのは初めてなんだとか。ただ近年人件費などのコスト上昇を受けて、規模を縮小しての開催になるということです。今年のバイロイト音楽祭は7月26日から8月26日までの間の9日間で開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはバイロイト音楽祭を始めた作曲家ワーグナーの曲です。ワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏よりジークフリートの葬送行進曲です。

お送りしたのはワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏よりジークフリートの葬送行進曲でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はスコットランド、エディンバラ。次はスコットランドの首都エディンバラで開かれる夏の一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。スコットランド、グラスゴーで結成されたポップバンド、ベル&セバスチャンの曲をお送りしましょう。ベル&セバスチャン、天使のため息。

お送りしたのはベル&セバスチャンで天使のため息でした。1966年にスコットランド・グラスゴーで結成されたポップバンドベル&セバスチャンは、大学の音楽コースによるレーベルからファーストアルバムタイガーミルクを1000枚限定でリリースしてデビューしました。2013年に海外の音楽サイトミュージックレイダーが発表した最も偉大なスコットランドのミュージシャン・バンド15選に選ばれていて、1000枚限定でリリースしたファーストアルバムはプレミアがついて、日本円で15万円を超える価格がつけられているということです。日本にはフジロックフェスティバルに出演したことがあるほか、2024年にはボーカルのスチュアート・マードックが日本のドラマの劇中歌に初めてボーカルで参加しています。そんなベル&セバスチャンが結成されたスコットランドでは、毎年8月に軍隊による音楽パレード、ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、スコットランド・エディンバラ城で開かれる1949年から続く伝統行事、ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーを紹介します。お送りするのはスコットランド・グラスゴー出身のシンガーソングライター、アリー・カーの曲です。アリー・カー、ザ・ソーフィート・ソング。

お送りしたのはアリーカーでザ・ソーフィートソングでした。さて、アリーカーが生まれたスコットランドでは毎年8月にザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーが開かれています。ミリタリー・タトゥーというのは軍隊によって行われる音楽パレードのことで、スコットランド・エディンバラにあるエディンバラ城の前にスタジアムのような観客席が作られて、その中央の広場で軍隊が音楽パレードなどを行います。ここではスコットランドはもちろん、オーストラリア、インド、アメリカ、メキシコなど各国から軍隊が出演して演奏パレードを行うんですが、スコットランド軍の伝統衣装キルトにバグパイプの演奏というように、各国の軍隊はそれぞれの国の伝統衣装を身にまとってパフォーマンスをします。現在は軍楽隊以外の民間の団体もパフォーマンスを行って場を盛り上げてくれるほか、エディンバラ城に映像を映し出すプロジェクションマッピングですとか、炎の演出、花火といった演出もあるということです。この軍隊によるパレードが始まったのは1949年、第二次世界大戦の復興が行われているときに、国民を元気づけるべくスコットランドとイングランドの軍がエディンバラ国際音楽演劇祭の一環としてパレードを行ったのがきっかけとなっています。そこで2500を超えるたくさんの人々が見に来ていたことから、その後もパレードや演劇が上演されていって、徐々に現在のような形となりました。1950年にはエディンバラタトゥーとして開かれて、10万人の観客を集めたことで、毎年軍を中心としたパフォーマンスが行われることになって、観客の数もどんどん増えていくようになったといいます。現在ではイベントの参加国が40カ国、およそ22万人の観客が訪れる一大イベントとなっています。今年のザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーは8月7日から29日まで開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽。

スコットランドグラスゴー出身の歌手で女優のルルの曲をお送りします。ルルでフォーエバーです。

お送りしたのはルルでフォーエバーでした。1948年にスコットランドグラスゴーで生まれたルル、本名ルル・ケネディ・ケアンズは4歳でエリザベス2世の戴冠記念祝賀行事で歌を披露して、その後14歳の時には地元のバンドにリードシンガーとして加入。グラスゴーですとかエディンバラのクラブに出演したり、ディスコのステージに上がるようになります。ここで見出されたことから、1964年にルル&ザ・ラバーズとしてプロデビュー。66年からはソロ歌手として、イギリス人女性歌手として初めて東ヨーロッパでライブを行っています。現在77歳なんですが、今もヨーロッパ各地でコンサートを行うなど精力的に活動しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、日本でも暑い日が続いていますけれども、もっと暑かったのがフランスです。先月6月にはフランスで史上最も早い時期の熱波カニキュールによって、南西部では最高気温 44.3 度を記録して、熱中症などで2000人以上の方が亡くなったといいます。あまりの暑さに地下にある電気のケーブルが溶けて6万世帯が停電、電車も止まってしまうという被害もありました。これだけの人が亡くなった理由の一つに、エアコンの普及率の低さが挙げられていまして、一般家庭では 24%、 公共施設ではさらに低いと言われています。このエアコンについてフランスでは議論になっているといいます。そもそもフランスには歴史的な建物が多く残っていて、景観的に許可が下りなかったり、室外機の見た目が嫌だから設置しないという方も多いようです。石造りの建物が多いため、これまでは暑さがしのぎやすかったというのもあったんだとか。このことはフランスの国会でも議論になっていて、空調設備を補助する政策も話し合われているということなんです。とはいえ、現在はエアコンを買いたくても品薄で手に入らずに、買い物客の間で取り合いの喧嘩が始まるほど。私は暑いのが苦手なので、フランスで過ごすのは難しいかもしれませんね。何より現地の方々は熱中症にならないように気をつけていただきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジェイムズ・コットンバンドでホットン・コールドです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツ、そしてスコットランドの話題と、そこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと、改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは山口県長門市。山口県長門市にある北長門海岸国定公園の中心に位置している大見島の通い地区では、その地形から昔からクジラが迷い込みやすい場所で、江戸時代には森や網を使った古式捕鯨の基地として栄えてきた歴史があります。そんな古式捕鯨を再現する祭り、長門市通いクジラ祭りが7月19日に開かれます。船に乗った赤いふんどし姿のクジラ組が10人ほどでクジラに見立てた装飾がされた船を追いかけて、森でついたり上によじ登ってとどめを刺すという古式捕鯨の再現をした後、後半にはクジラを弔う気持ちが込められた古くから伝わる歌、クジラ歌も披露されます。その他、和船競争大会が開かれて日頃の練習の成果を披露します。現在では捕鯨は行われていないんですが、島の歴史を伝えるクジラ祭りは現在も続けられています。ではここで山口県出身の歌手ガオの曲をお送りします。ガオでさよならです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
1: Due, tre.
3: L'avessi visto, papà. Sei Ugiru Kenkyu Bu.
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声。声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑、多様化する時代、持続化

0: 可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には薄い雲もありますが、歩道や道路では日差しも感じられます。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち6つの地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 29.7 度、輪島で 30.1 度、白山河内で 30.3 度を記録しました。また今日の最低気温は金沢で 26.3 度、輪島と白山河内で 25.3 度を記録しました。さて、石川県感染症情報センターは昨日、先週6日から12日までの県全体の手足口病の定点当たり患者届出数が 5.25 人だったと発表しました。前の週の 7.46 人より減少しましたが、野々市市も含まれる石川中央は 10.83 人と多く、引き続き手足口病警報も発令されています。手足口病は手足や口の中に発疹などができる病気で、子どもを中心に夏に感染が広がる傾向があります。野々市市内の小学校では明日終業式が行われ、夏休みが始まりますけど、こまめな手洗いなど感染対策も心がけてくださいね。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、石川県漁業協同組合若松匠さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い、失礼しました、昨日より3度低い32度。輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い31度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼前から曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い24度、日中の予想最高気温は30度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市泉付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在通行止めが行われている箇所があります。今城インターチェンジから敦賀インターチェンジ間、上下線で故障車のため通行止めが行われています。続いてランプ閉鎖の情報です。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。通行止めの影響でしょうか、北陸自動車道今城インターチェンジ付近上り舞原方面で2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。 北陸新幹線、特急サンダーバードしらさぎ。現在、列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。1曲。

0: 今日は石川県漁業協同組合若松匠さんにお越しいただいています。若松さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの1ヶ月について漁などどんな様子だったか教えてください。
1: はい、そうですね、7月入りまして、底引き網という漁法をしている船が、お休みの期間に今入りまして、この7月8月と2ヶ月間底引きがお休みという期間になってます。底引き網といえばカレイ取ったりとか、あとハタハタとかメギスとか、そういったお魚、そこの方にいるお魚を取ってるんですけど、なのでスーパーの売り場とかもよくよく見ていただくと、カレイ石川県産のカレイ少ないなとか、メギスそういえばいないなとか、お気づきの方もいるかなと思います。
0: この時期お休みだからこそ底引きで取れるお魚がちょっといなくなっているということなんですね。
1: そうですね、9月にまた解禁になりますけども、その2ヶ月間ちょっとお預けということになってます。で、他のですね、定置網だったり刺し網、釣り、イカ釣り、そういったいろいろな漁法あるんですけども、それらはですね、引き続き漁しておりまして、ただやっぱりどうしても夏になると少しこう、海水温も上がってきて、お魚が

0: あの少なくなる季節なんですね、うん、夏が、
1: はい
0: はい、なので、まあ、種類も少し減って、あのお魚も少し少ないかなと、まあ、こういった、時期に今入ろうとしてます。
1: 昨日は熱中症警戒アラートも石川県内に出されていましたけど、はい、この暑さっていうのはやっぱりちょっと量だったりお魚にも影響があるっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: では、旬の海の幸についても教えていただけますか。
0: はい、今日は夏の味覚のサザエのお話をしようと思います。
1: はい、はい、サザエっていうのはいつ頃取れるものなんでしょうか。
0: ですね、やっぱりこの夏場がメインになります。というのも、うん、まあ、サザエを取るっていうのが、まあ、多くが海漁なんですね。あの潜って取る海漁、はい、なのでこの夏場に、まあ、漁獲量多くなるんですけども、まあ、大体6月の中頃ぐらいですかね、早いところ取り始めるんですけども、
1: はい、
0: 多くのところで7月の1日っていうのがこの漁の解禁日となってます。で、まあ、今年も漁始まりまして、まあ、海漁がまあ多くなんですけど、まあ、いろんな取り方ありまして、
1: はい、
0: 船の上から箱メガネで覗いてこの長い棒で引っ掛けて取ったりとか、あとサザエってまあ、動くんですけど、
1: はい、
0: まあ、動く通り道に網を仕掛けといてこう広げておいて、まあ、その上をサザエがビビビッとこう動いてきたところをこう網上げて取るとかっていうサザエ刺し網っていう取り方あったりとか、まあ、いろんな取り方で取られてます。
1: 先ほどサザエを 棒ですか、
0: はい、
1: 棒で取る方法もあるってことだったんですけど、
0: はい、
1: 私のイメージなんとなく貝っていうのは岩とかにひっついてるイメージがあるんですけど、サザエはそんなことはないんでしょうか。
0: サザエもですね、基本的には岩場に生息といいますか、まあ、いるんですけど、
1: はい、
0: 他のアワビとか岩ガキとかこう岩にこう接着する面が大きくて、かつすごく力強い貝はこの専用の道具でこうテコの原理でペコッと外すんですけど、
1: はい、
0: サザエはまあ比較的こう小さめの貝なので、そこまで力をがいらず取れるというような貝ですね。
1: それで箱メガネで覗いて棒を使って取ることもできるっていうことなんですね。
0: そうですね、はい、
1: それだと結構比較的取りやすくて、もしかしたらその何でしょう、一般の方でも取ろうと思ったら取れちゃうような貝なんでしょうか。
0: そうですね、まあ、石川県沿岸まあ、砂浜にはなかなかいないんですけど、岩場であれば、
1: はい、
0: 比較的近いところでいる貝です。でやっぱりこの時期ですね、こう夏休みにも入ってきて、まあ、お子さんだったりとか、まあ、ご家族で海に遊びに行くタイミングもあると思うんですけど、まあ、そういったタイミングでですね、この許可を持たずに、
1: はい、
0: このサザエだったりとか、あとアワビとか岩ガキ、まあ、こういったものを取るとですね、まあ、漁業権違反ということで密漁になってしまいます。でやっぱりこの、まあ、それを知らずにですね取ってしまって、こう密漁と言われてしまう方っていうのがどうしてもこう夏場多くなりますんで、まあ、これからの時期ですね、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。
1: はい、まあ、取りやすい貝ではあるということですけれども、勝手に取ってはいけないということですね。
0: はい、
1: ちなみに今のところ取れている量としてはどうでしょうか。
0: そうですね、まあ、輪島の海漁になりますけども、まあ、この時期、まあ、海漁始まって、まあ、サザエだったりとかモズクだったりとか、
1: はい、
0: その日によって何を取りに行くかっていうのがいろいろ変わってはくるんですけど、
1: うんうん、
0: 一応ここまでですね、まあ、3回4回ぐらいこのサザエの漁に出まして、まあ、今年はそこそこ型のいいものが取れてそうだということで話聞いてますので、まあ、これからですね、まだシーズン789と789と続きますんで、まあ、これからにも期待をしつつ、はい、ですね、
1: うん、これからより多く取れていけるといいですよね。
0: そうですね。
1: ではサザエの特徴について教えてもらえますか。
0: はい、サザエというとこの貝殻にこう角がこう、たくさん出ているのをイメージされる方もいると思うんですけど、
1: はい、
0: これって実は潮の流れが速いところだとこの角が長くなって、潮の流れがゆっくりなこの湾内とか、
1: はい、
0: だと角がほとんどないサザエにな
1: るんです。あ、そうなんですか。
0: なので、石川県でいうとこの日本海側ですね、まあ、比較的こう波が荒くて潮が速くてっていうところのサザエは角が長くて、
1: はい、
0: 富山湾側のサザエになると角がなくて、まあ、丸っこいサザエが多く、まあ、例外もあるんですけど、
1: はい、
0: 日本海側だけどこのちょっとこう内湾になってて波が 比較的その中では穏やかでとかってなると、その ちっちゃかったりするんですけど、あの

0: なのでこうサザエ石川県産ですっていうサザエ見て角のあるなしで、あの、はい、なんとなくこれ日本海側のやつかなとか、富山湾側のやつやなってなんとなく分かったりします。
1: あ、そういった特徴があるんですね、はい、サザエというとなんかトゲトゲなイメージがありますけど。
0: あ、そうですよね。
1: それは潮の流れの速さによって変わってくるものなんですね。そうです。またサザエというと、まあ、食べるときに全部ちょっとうまく取り出したいなって思うんですけど、はい、そのうまく取り出せるコツなんてあったりしますかね。
0: そうですね、このサザエ巻き貝なのでその巻いている方向、その螺旋にですね合わせて引き抜く、こう一方向にこう引き抜こうとするとやっぱりどうしてもちぎれちゃうので気になるところが、はい、あの例えば竹串とかこう刺していただいてこの螺旋に合わせて回しながら引き抜くようにすると綺麗にあの最後まであの取れるかなと思います。
1: わかりました。回しながらというのがポイントなんですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: またその全部引き出せた時の先端部分が肝だっていうふうに伺ったんですけれども、はいはい、この肝の部分で性別がわかるんですよね。
0: はい、そうなんです。あのなかなかこれ注意して見られてる方って少ないと思うんですけど、
1: はい、
0: 実はこれオスの方は白くてメスだと緑色をしてるんですよね。
1: へ
0: ー。でオスの白いっていうのは、まあ、いわゆる白子にあたる部分、はい、になりまして、まあ、あの食べてもこう結構クリーミーな感じなんですけど、うん、メスの方はこのすごいこう濃い磯の風味だったりとかこうちょっとこう苦味とかもあって、うん、まあ、それぞれでこう味わいが違うので、まあ、やっぱりその辺はあの好み分かれるところですね、うん、どちらが美味しいとかではなくてやっぱりこうもしかしたらこう日本酒とかお酒好きな方はメスのこの苦味がっていうところがこうちょっと大人の味わいかもしれないですしね、
1: はい、はい、いや私も意識したことなかったんですけどこのお話を聞いてなんとなく緑っぽいイメージがありましたけどね。
0: そうですね。なので多分比率ってそんなにあの大きくどっちが多いとかってないと思うんですけど、なので、うん、あのまあ、これからの時期あのバーベキューとかで、
1: はい、
0: あの焼いたりとかっていうのもあると思うんですけど、まあ、ぜひこの最後まで引き抜くっていうのをチャレンジした上で、はい、これオスかメスかみたいなのも見ていただくと楽しめるかなと思います。
1: はい、ちょっと気にしてみようと思います、はい、それではこのサザエのおすすめの食べ方について教えてください。
0: はい、やっぱり新鮮なものは刺身であの非常に美味しいですね。あの食感もすごくこうコリコリしてますし、あの磯の風味もすごく感じられますんで、まあ、お刺身がまずはおすすめかなと思います。であとは火を通すとしますと、まあ、塩茹でにしたりとか、あとはこう醤油を垂らしてこうつぼ焼きにしたりとか、
1: はい、
0: まあ、そういった方法でも非常に美味しく召し上がれるかなと思います。
1: 私のイメージそのつぼ焼きのイメージが強いんですけれども、はい、サザエっていうのは生食用もあるんですかね。
0: そうですね、市場から出荷されてる時点では、まあ、ほとんどが生きた状態で出荷されてます、
1: はい、
0: なのでその状態であのスーパーなどの店頭に並んでいる時、あの例えばこうサザエが あるなと思った時に、まあ、あんまりツンツンするのは良くないんですけど、
1: はい、
0: ちょっとこう触ってみてこう殻の中にヒュッと引っ込むような動きをしてたりとかするとまだ生きてるサザエになりますんで、そういったものはあのお刺身で食べれるかなと思います。で、あとはお店の判断とかでですね、これ生食いけますよとか、まあ、そういったものも目印していただいて生で食べれそうであればあのぜひお刺身もいいかなと思います。
1: ありがとうございます。そういったちょっと新鮮なあのサザエっていうのも私も食べてみたいですね。はい、ちなみに、先ほどアマさんがその素潜りで取ることが多いっていうふうにお聞きしましたけれども、はい、直売所などはあるんでしょうか。
0: はい、県内ではですね、和島の方がこの海女漁っていうのが非常に盛んな地域になるんですけども、和島港にですね石川県漁協の和島支所という事務所がありまして、そこでですね、アマさんが直売所をあの毎年開設してます。
1: はい、
0: で、漁の始まる7月1日の翌日からだいたい9月の末ぐらいまで朝の、まあ、9時頃から3時過ぎぐらいですね、店開けてまして、はい、海女さんが取ってきたサザエだったりとか、あとはもずくだったりとか、まあ、そういったものを海女さんが直接販売しているというところがあります。ぜひあの夏ですね、あの能登ドライブしていただいて和島行っていただいて、この海女さんが取ってきたサザエを海女さんから直接買うというのもしていただけるといいかなと思います。
1: いいですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。今日は夏の味覚サザエについて教えていただきました。また来月も楽しみにしています。 今日は石川県漁業協同組合

若松拓海さんにお越しいただきました。よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。エバリーブラザーズ、ウェイクアップリトルスージー。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い32度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い31度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、

0: し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の土曜に野々市市内のあるドラッグストアに行きましたら、土曜日だけの特別価格とお米何々米5キロいくらっていうふうに入り口付近に積まれていました。一時期の米騒動の頃と比べると、おお安いねと。主食であるお米は特に日本人の食生活には不可欠ですから、安いのはありがたいことです。まあ、そんな大事なお米ですから、そもそも輸入に頼らずとも自国で 100% 賄えるくらいになるべきじゃないのと思っています。 あくまで僕の考えですから、共有できなくても大丈夫。ただこの番組で音楽は共有しましょうよ。辻さん、今日もどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は世界の終わり。7月8日に新曲ステラをリリースしています。アニメ天空のジャードゥーガルのオープニングテーマとして書き下ろされた作品です。悲哀の中にも強さを感じる。お聴きください。世界の終わり、ステラ。

0: されたんだ。
1: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
1: はい、先月リリースしたアルバムディナーパーティーがヒット中のナイル・ホーラン、この新作から1曲お届けします。ナイル・ホーラン、テイスト・ソー・グッド。

0: お送りした曲はナイル・ホーラン、テイスト・ソー・グッドでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: カラオケ大手のジョイサウンドとダムが今年2026年上半期のカラオケランキングを発表していました。アーティスト部門のトップはミセス・グリーンアップル。もう数年トップで本当支持されていますよね、まあ、このまま下半期も行くんじゃないかと。で、楽曲で言いますとジョイサウンドとダムで、上半期の1位は違っていまして、ジョイサウンドが米津玄師のアイリスアウト、そしてダムがバウンディの怪獣の花歌でした。どちらにしてもね、当然の人気曲ですけども、怪獣の花歌に関しては2020年のリリースで6年前の曲なんですね。歌われてますよね。この前カラオケで歌っている人をお見かけしましたけど、サビの高音、裏声のところ、花歌が出せる人は本当羨ましい、僕の憧れです。バウンディはですね、新曲かげろうをリリースしたばっかりなんですけども、今回は花歌の方でいきましょう。ダムの今年上半期のカラオケナンバーワンソング、バウンディ怪獣の花歌。

0: お送りした曲はバウンディ、怪獣の花歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: この間、野々市市内の中学生が使っている英語のワークを見る機会がありました。ワークっていうのは教科書の理解をさらに深めるための英語の問題集っていうんですかね。パッと開くと、括弧内にある単語を並び替えよって、こんな問題がありまして、問題文が、私は大阪出身です。I am from 大阪と、括弧内の単語を並び替えて正しい英文にするような問題が並んでいたんです。まあ、今聞いて、あ、やったやったって人も多いでしょう。で、それを見ていて、一つ今風だなと思った問題が、私は何々が好きですっていう問題文が、私はヒップホップが好きですだったんですね。問題文が、お、中1のここでヒップホップが出るのっていうかね、まあ中1でも高1でも問題集に、あ、ヒップホップってこう載っていることが新しいなぁと、ちょっと嬉しくなりました。確かに若い世代にもヒップホップは人気ですし、その方が今の中学生には馴染みがあって頭に入りやすい、すっとこう理解できるってもんなんでしょうね。ちなみに僕の世代は I like apple と、確かにリンゴ好きですけど、今のヒップホップと比べると、中学生の感覚と遠いような今更そんな気がしています。 I like apple。今回の今何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。2016年、クリーピーナッツ、足りない2人。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2022年のリレコーディングバージョンです。バンプオブチキン、天体観測。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具、家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を

0: 工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
5: 金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、じゃあ今回は祝日の話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は祝日の話をしていこうと思うんですけども、今週末、海の日ですね。今週末ではないですね、来週の月曜日、7月の20日月曜日が、海の日で祝日となっております。そうですね、ここからまず海の日とは、国土交通省によりますと、海の日は1876年、明治天皇の東北地方巡航の際、それまでの軍艦ではなく東大巡視の汽船、明治丸によって航海をし、7月20日に横浜港に帰着したことにちなみ、1941年に制定された海の記念日を起源としています。昭和16年以来、7月20日には私たちと海との関わりについて認識を深めるとともに、海の利用と開発、海洋環境の保全、海上安全の確保が日本の将来の発展に非常に重要であることを深く理解してもらうため、全国各地においていろいろな行事が開催されてきました。まあ、ということらしいんですけども、そうですね、そうだったのかと。もう私からするともうなんか海の日って、あ、もうすぐ海開きだな、もうすぐ、あ、もう夏来るなというよりも、もう夏だなっていうことを感じられる、まあ、そういう一日というくらいの認識でして、そうですね、まあでももうかなり前からずっと暑かったので、もうずっと夏が始まった気分ではいたんですけども、そうですね、いよいよ夏休みですね。なんか今まで結構夏休みって、私の小学生の頃ですとか中学生の頃もギリギリそうだったかな、結構近所の子供たちとかが道路で自転車爆速で漕いで走り回っていたり、それですとか、あと公園、ちょっと数百メートル先にある公園とかに 3DS ですとか、まあ、そういった携帯ゲーム機を、まあ、持ち寄ってゲームしたり、まあ、鬼ごっこしたりかくれんぼしたり、まあ、そういう、まあ、なんか子供たちは元気に遊ぶ様子が見られたんですけど、最近はなんか外で本当に子供を見なくなった。地元でも、いや、見かけるには見かけるんですけど、なんだろう、子供たちがなんか 4,5 人グループの子供たちがなんかキャッキャキャッキャ遊んでるところを見ないと言いますか、まあ暑く、まあ、かなり暑くなってきてるんで、まあ、外で長時間遊ぶのが危険になってきてるっていうのもあるんでしょうけど、なんかちょっとなんだろう、ああいうのも結構夏の風物詩みたいなところがあったので、ちょっと寂しくはありますけどね。まあ、今回はまあその祝日ですとか、まあ、それに、まあ、大体祝日のお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで

お送りした曲は影山博信でチャラヘッチャラでした。さて、ここから祝日の話をしていこうと思うんですけども、さあ最後、この海の日がいよいよ来ますけど、我々が最後に経験した祝日は何だったでしょう。いきなり問題です。そうですね、私結構祝日ですとか、なんかこれが何の日みたいなのを覚えることがすごく苦手でして、そう、いや、やっぱ常識じゃないですか、結構こういう祝日とかって。なんですけど、そう、5月の5日の子供の日以外は結構まだ未だに覚えられていなくてですね、まあ、正解から言いますと、5月の6日水曜日にありました憲法記念日が最後の祝日でした。よくそっから3ヶ月弱耐えました。耐えましたっていうか、まあ耐えるっていう表現をしちゃうと、まああなた学業だとか仕事だとか嫌いなのみたいな風にちょっと思われちゃうかもしれないんですけど、別にその学業が嫌いとかではなくてですね、なんだろう、自分でちょっとあんまこういうことを言いたくはないんですけど、多分ちょっと外、なんだろう、欧米人っぽい思考なのかな。なんか聞いたことありません？なんか日本人ってその仕事のために生きてるみたいな感じなんだけど、なんかその、そう。

ヨーロッパとかの人たちは休日のために生きてる。だからその休日を楽しむために仕事を今頑張ってるみたいな、そういう認識だみたいな、そういう話を私聞いたことがあるんですけど、私もだいぶそれな節がありまして、そう休日に何しよう、まあもちろん課題も済ませなきゃいけないんですけど、そう課題を済ませる以外にも、例えば平日、まあ、平日からまあもちろん数時間とかゲームができるわけがないんで、まあそのなんだろう、例えばそのスマートフォンのそのソシャゲと呼ばれる、まあそのよくあるスマホゲームとかで、まあ例えばいろいろちょっとやり、なんだろう、貯めているゲームでやりたかったけどずっと貯め続けてたことがあるな、じゃあこれ土日にやり込もうかなみたいな風にずっと思ってて、じゃあそのためには、まあ、その土日をちゃんと満喫して楽しむためには、まあ、それまでに課題ですとか、まあ、そういう授業の復習ですとか、まあ、そういうのをちゃんと平日のうちに終わらせておかないと土日をまあ満喫できない、まあ、っていう風に考えて過ごしているんで、まあでもそれでもまあ、全然土日に課題は大量に持ち込んでしまうんですけども、まあ私結構そうなんで、結構休日のために生きてるって感じはするんですよね。なのでまあ耐えたといっても学業が苦痛なわけではないです。はい、まあここまでなかなか言い訳をしまして、まあ大体まあそうですね、何日なんだろう、1ヶ月と3週間プラス3週間、あ、大体3ヶ月でいいですね、まあ、3ヶ月弱、まあ3ヶ月弱ぶりくらいの祝日なわけなんですけども、実は金沢工業大学生3連休ではなく4連休なんですよね。何事と思われたかもしれないんですけども、18、19、7月の18、19日のこの土日がですね、金沢工業大学でオープンキャンパスがありまして、まあ、それに伴ってそのオープンキャンパスの準備が金曜日17日にあるんですよね。なので、まあ、そのオープンキャンパスの準備の日っていうのは大学休みになるので、実質17、18、19、20の4連休なんですよ。まあ、ただオープンキャンパスの手伝いに出る学生さんは、まあ、4連休というよりも、まあ、1連休もはや2日の休みではないんですけども、まあ、大体そのオープンキャンパスを手伝いに行かない学生さんとかは4連休になってると思います。でですね、まあここの4連休、まあ、課題とかも、まあもちろんするんですけど、ただもう7月の終わりじゃないですか。大抵のレポートですとかテストですとか、まあそういうのもほぼ大体出終わってるんで、まあ一部、まあ、本当に最後のレポートがこの辺であるかなくらいで、まあ授業は大体終わってます。いや終わってはないですけど、まあほぼ終わりかけです。まあなので、まあそこまでそのウェイトの重い、ウェイトの大きいその課題とかはなく、まあなので、まあかなり伸び伸びとした4連休になるんじゃないかなっていうふうに思っています。でですね、まあそんな4連休でだとかで浮かれていると、まあ、近々いつだったかちょっと思い出せないですけど、履修申請の期間がありますので、それすっぽかさないようにね、しないと高学期大変なことになっちゃうので、はい、まあなんだろう、節度を守りながら4連休楽しみたいと思います。まだ私4連休の計画は立ててないんですよね。はい、ということで、ここまで、海の日で3連休になる話プラス、まあ、金沢工業大学生はだいたい4連休になる人が多いということを話してきました。ここで一曲お送りします。坂本九で明日があるさ。

0: お送りした曲は坂本九で明日があるさでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまでですね、祝日の話をしてきたんですけども、そう、その祝日の話をして少し心にゆとりが生まれたからか、ちょっとなんだろう、記憶の引き出しをその開ける時のその力がかなり緩くなりまして、何を言ってるんだという感じなんですけども、要するにちょっとなんか、なんだろう、思い出しやすくなる、ちょっとリラックスしていて、その記憶を掘り起こしやすくなっているような状態になってまして、そう、ちょっとふと思い出したことがありまして、そういえば前回ギャップの話が終わらなかったなと言いつつ、前回でさえもギャップの話が終わらなかったと思うんですけども、この際そうですね、ギャップの話をここで済ませてしまおうかと思いまして、そう、突然話が変わりまして、そう、ギャップ、私が大学生活で、そう、周りの友人との間に感じたそのジェネレーションギャップですとか、地域差というよりも、都道府県ごとのこの習慣ですとか、その文化とかのその違いによるよって、その感じたギャップっていうお話をしてきたんですけども、前回方言の話を主にしてきたんです。

ですよ。でまあなんか何々しやんけどみたいな語尾を聞いたことがありまして、多分これ石川の方言なのかなっていうふうに思ったりですとか、で私がそのなんだろう、方言を抑えなきゃみたいな話をしたじゃないですか。まあもちろん不特定多数の人と関わる場とかでは特に、やはり友人ではない人相手にやっぱこう方言でラフに接するわけにもいかないので、ということで、まあ、そのなんだろう、身を引き締めてと言いますか、まあ、その話す言葉に気をつけていこうと思ってたんですけど、それでもなかなか抜けない方言ですとか、あとあの方言と知らないまま使い続けていたりした言葉とかもありまして、今まで多分この話はしてしたかもしれないですね。そういえばあの大学1年生の頃、2024年のですね高学期 なのでまあ9月か10月あたり、9月の終わりか10月の頭あたりからですね、晴れ時々だるまというあの、何曜日だったかな、火曜日か水曜日に生放送で、まあ、そういう番組をしていたんですけども、私の地元の岡山県とあの同じくウェブプロジェクト の木村さん の出身県にある群馬県の、まあ、互いにその地元の話をしていくという番組だったんですけども、そこで話したような気がしなくもないんですけど、まあ、ちょっと話そうと思います。あのですね、未だにその絶対に抜けない癖みたいなものがありまして、その方言で、まずイントネーションに関しては岡山弁はだいぶその標準語寄りと言われてまして、なのであの結構標準語に適応できるんですよね。あのなら訛りがアクセントがだいたい標準語と同じなので、なんですけども、一番私の中で抜けない方言というより、まあその岡山のその言葉の特徴として、物の数え方、やっぱこれ紹介したような気がしてきましたね。まあこのままいきましょう。あの物の数え方で、あのだいたい皆さん1から10、20、30までまあ、こう数えていくとき、どうやって数えますか、まあ、どうやって数えますかといっても、普通に、まあ、20から先も21、22、23、24、25、26、27、28、29、30っていうふうに数えていくと思うんですけど、まあ実は岡山はそうではなく、岡山流の数え方はこうなんですよ。いきますね。1から順番に数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、39、40みたいな感じで数えていくんですけど、20から様子が変わりましたよね。そう、あの21、22、23、24って数えてたと思うんですけど、これもうこういう数え方しか私もできなくなってまして、これが なぜかと言いますと、あの一度21、22、23、24って数えるようになると、21、22、23ってこの10っていう口になんかなりにくくなるんですよね。つまり発音しにくくなっちゃいまして、ちょっとなんだろう、キャリーパミューパミューミがあるんですよね。21、22、23、24、まあ、少なくともパッパッパッパッパって言っていけないんです、まあ、こうあの発音できないんですよね、まあ、なのでちょっとこう、まあ、あの口に出してこう早く急いで数える時とかは結構この数え方が出ちゃいまして、結構というより、まあ、毎回この数え方が出ちゃいまして、まあでも口に出す時も、まあ、小声だから、まあ周りに伝わってないのかなとは思うんですけども、まあ多分聞かれると多分驚かれると思いますね、まあ、ここまであの残り喋り残していて、そうちょっとこの話したかったなっていう話をお送りしました。物の数え方の話でした。では、ここで一曲お送りします。熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎。

お送りした曲は熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎でした。はい、ここまで祝日と、私の岡山でのものの数え方の話について話をお送りしてきました。ちなみに余談なんですけども、私最近最近と言いましても、これ収録しているのが、生放送ではないので、収録したのがですね、6月のかなり初めの方、6月の8日でして、なので全然最近ではないんですけど、かなり冷やし中華ブームが来てまして、私の中で。なのでちょっと夏休み冷やし中華いっぱい食べたいなとも思っていたり、なので4連休でね、なので冷やし中華作る練習とか、ちょっと私今まで冷やし中華作ったことがないので、できたらなって思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、草刈り作業ってされたことありますか？私は好きではないんですけど、というか農家にとっては天敵というか、中古農機メーカーがアンケートで、農作業で一番負担になってるのは何かっていう質問で、草刈りって答えた方が7割ぐらいいたっていう、そんなアンケートもあるぐらい、何回もやんなきゃいけないからめんどくさいっていうのは間違いなくあるんですが、でまあ、この草を刈る時に、まあ、背負い式の草刈り機とか使ったりとかするんですけど、最近ですね、徐々にこう自走式の草刈り機が増えてきておりまして、まあ、イメージ的には自走式の芝刈り機みたいなものなんですけど、まあでも田んぼのあぜを刈らなきゃいけないので、傾斜の部分とかも、のり面の部分も刈れるよっていうような、そんな機材が最近徐々にこう普及してきていて、私も先日その自走式の草刈り機使う機会があってちょっと使ってみたんですが、やっぱりね、草刈り機を背負わなくていいっていうのはすごく楽だなって思いましたね。エンジンが体の近くにないっていうのがすごく楽って思いました。その一方でやっぱりこう慣れないと、特に細いあぜ、斜面の急なあぜはちょっと怖いなって思いましたね。うまく使えるようになれば落ちていかないんですけど、なんかまだ慣れなかったので、落ちるんじゃないか、大丈夫かってちょっとハラハラしながら使いました。まあでもね、本当にここ最近の夏の暑さったらないので、少しでも農家の皆さんが楽に、そして熱中症などのリスクを低減しながらできる、そんな草刈りが増えていったらいいなと思いますし、いいね、草刈りの方法どんどん生まれてほしいなと思いました。ぜひ金沢工業大学生も開発してほしいなって思いますね。はい。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、女性ダンスボーカルグループハピネスの3枚目シングル Wish からカップリング曲をお送りします。2011年、平成23年、ハピネス、 Make You Happy。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。昨今さまざまな詐欺事件がありますが、そんな詐欺事件を未然に防いだとして6月16日に白山署から野々市市高橋町のファミリーマート野々市高台前店と、そこで働く金沢工業大学4年生の那須大成さんに感謝状が贈られました。白山署やこの店舗によりますと、5月12日に70代の男性が来店され、4万円のプリペイドカードを購入しようとされましたが、その際に対応した那須さんが高額の購入であることや男性がメモを手にしていたことを不審に感じ店長へ相談。店長が男性に購入理由を尋ねたところ、マイクロソフトから電話が来たと説明したため詐欺と確信し、警察に相談するよう説得しました。那須さん、ナイスセーブですね。身近なところで詐欺未遂があったっていうことは大変怖いことなんですが、でもそれをねフォローしてくれる人がいたっていうのは頼もしいですね。危機感に煽られて考える余裕を奪われたら、私もね引っかかるんじゃないかななんて心配になります。自分自身でも注意が必要だと思いますし、それと周りと協力しながら詐欺に遭わないようにみんなで防いでいきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。先日テレビのニュース番組を見ていたところ、総務省が発表した人口移動報告の解説に合わせて、さまざまな県民性などに関するインタビューや特集などを行っていました。私は滋賀県出身ですが、全国ニュースで滋賀県が取り上げられることはあまりないため、滋賀県に関するトピックはないだろうと思っていました。ところが意外にも滋賀県が取り上げられていました。その内容は民間会社の調査による、滋賀県民は全国で最も一目惚れをする人が多いというものでした。ニュース番組の内容を見ても、また身近な人を振り返ってみても、確かに一目惚れをしたと言っている人は多いように思います。私も小学生の時、中学生の時、高校生の時にそれぞれ一目惚れをした人がいました。小中学生の時は残念ながら振られてしまいましたが、高校生の時に告白した人とは付き合うことができました。デジタル世代のアナログミュージック、今回は一目惚れや恋愛に関する曲をご紹介します。1967年、昭和42年、フランキー・ヴァリー、君の瞳に恋してる。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でフランキー・バリ君の瞳に恋してるお聞きいただきました。一目惚れ、ロマンチックな言葉ですね。そして人の色恋話を聞くのもまたこれはまたいいですね。はい、私が最近一目惚れしたのはですね、今年の2月頃ですね、ガンダムシリーズの映画作品に出てくるアリュゼウスっていうねロボットがいまして、このプラモデルにね一目惚れしました。いやーかっこいいんですよね。リスナーさんは最近一目惚れしたことあるでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2014年平成26年にリリースされたベースボールベアのメジャー5枚目フルアルバム29歳から1曲お送りします。ベースボールベア、箱舟。

お送りしたのはベースボールベア箱舟でした。次にお送りするのは音楽ユニットラクーンが2002年平成14年にリリースしたアルバムの表題曲です。ラクーン、心の色。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

来週22日から日本郵便は福島県内の4つの郵便局で児童書の試行販売を始めます。全国で書店が減る中、すべての市町村にある郵便局の強みを生かした取り組みとなっています。局内にはおよそ100種類の絵本などが並ぶということで、郵便局が新たな本との出会いの場になるかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ダリル・ホール&ジョン・オーツ、リッチガール。

ダリル・ホール&ジョン・オーツでリッチガールでした。次に紹介するのはドゥービー・ブラザーズです。アメリカのロックバンドドゥービー・ブラザーズ、イーグルスと並んでウエスト・コースト・ロックを代表するグループですね。彼らの演奏はギターを主体としたロックサウンドと見事なハーモニーワークが特徴です。これからおかけするスウィートフィーリンは1978年のアルバムミニットバイミニットに収録されています。それではお聴きください。ドゥービーブラザーズ、スウィートフィーリン。

お送りした曲はドゥービーブラザーズスウィートフィーリンでした。次はリタクーリッジスローダンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏が旬の食材を生かした料理や、見た目にも涼しさを感じる料理のことを夏料理というんですね。宮津明彦の句です。夏料理、岩牡蠣からのままもられ。殻がついたままの岩牡蠣が豪快に盛り付けられた様子を詠んでいます。夏料理、岩牡蠣からのままもられ。宮津明彦の句でした。最近岩牡蠣の美味しさを人から聞く機会が多いので、今年の夏は食べてみたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。3 degrees、そっとしておいて。

お送りした曲は3ディグリーズそっとしておいてでした。最後の曲です。ジュディ・ガーランド、インビトウィーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市高橋町のバイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ホームタウンの市。7月16日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの市をお

0: 送りします。今日の番組前半は中央保育園主任保育士の坂井さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。坂井さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は粟田貴明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える外の様子、空は徐々に雲が少なくなってきたように感じます。青空の面積が広がって、日も野々市市役所中には差しています。外に出るとその暑さと、またこの少しジメッとした感じがですね、非常にいい暑さ、さらに強く感じさせます。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、直近では午後3時現在で 29.8 度、湿度 71% を観測しています。ここまでの最高気温は午後2時52分につけた 30.7 度と、今日も最高気温が30度を超える真夏日となりました。皆さん、この湿度も高くて気温も高いとなると、暑さ指数、熱中症のなりやすさというのもより、熱中症になりやすくなりますから、こまめな水分補給や、無理をしないで、冷房の効いたところに、一時的に避難して休憩するなど、熱中症対策忘れずに行ってください。そして、毎日ですね、野々市市役所ホームページを見ますと、野々市ジョンカラ祭りまであと何日というふうにカウントダウンが行われています。8月1日土曜日、8月2日日曜日に開かれる野々市ジョンカラ祭り、このジョンカラ祭りまであと16日となっています。今月に入ってから市内各所では野々市ジョンカラ踊りの講習会が開かれています。今日も午後7時30分から午後9時まで、今日は文化会館フォルテで野々市ジョンカラ踊りの講習会が開かれます。今月これまで開かれたジョンカラ踊り講習会では、富奥防災コミュニティセンターで開かれた講習会には22人、7日に郷公民館で開かれた講習会には26人、そしておととい14日に開かれた講習会でも22人の方が参加されています。野々市ジョンカラ節保存会の皆さんが踊り方を教えてくれますので、今年初めてジョンカラ踊り踊ってみたいという方、また過去に踊ったことがある方でも、今回例えば子どもの部ですとか一般の部、ジョンカラ踊り大会で上位を目指したいという方、きちんと踊れるようになりたいという方、ぜひこの機会にジョンカラ踊り講習会参加してください。今日は文化会館フォルテで午後7時30分から午後9時まで開かれます。事前の申し込みは必要ありませんし、費用も無料で参加することができます。今日午後7時30分から文化会館フォルテで野々市ジョンカラ踊り講習会が開かれます。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の

今日の降水確率はこの時間を含めて深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方明日は晴れで、昼前からは曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率、午前0時から午前6時までは 0%、 その後正午までは雨の確率 10%、 午後に入って午後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ26度の見込み。明日日中の最高気温は31度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い24度の見込み。明日日中の最高気温は30度が見込まれています。明日も金沢輪島ともに真夏日の予想となっています。熱中症対策忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線、野々市市お経塚北付近では白山市方面に800メートルの渋滞、またその先野々市市二日市付近では 1.7 キロメートルの渋滞が発生しています。野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンの市。今日スタジオには中央保育園主任保育士の酒井さんがお越しです。酒井さん改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですけれども、酒井さん今日も中央保育園から来ていただいて非常に市役所に来るまでの道のり、はい、気温高くて、暑く感じられたと思うんですが、今日の子どもたちの様子どうでしたか？
2: はい、お伝えします。子どもたちは今日は暑くても元気に過ごしていて、0歳児クラスでは、歌を歌ったりとか手遊びをしたりとかするとゆらゆらと体を動かして笑顔になったり、それから階段を上がってハイハイで上がってホールに行くっていう姿があったりしました。
1: あ、そうなんですね。中央保育園では0歳から2歳まで、はい、ということですね。はい、子どもたちが、日々過ごしているんですけれども、どうでしょうか。今日も最高気温30度を超える真夏日となりました。子どもたち非常に元気で遊んでいる様子微笑ましくはあるんですけれども、同時にこう熱中症に気をつけたいところではあるかと思います。中央保育園ではこの子どもたちの熱中症対策ってどういったことを行っているんですか？
2: そうですね、水分補給はとても大切なことですので、子どもの状況とか気温とかに合わせて定期的に水分補給の時間を設けて、必ず誰が飲んだかっていうことも記録して飲み忘れとかがないようにしっかり飲めるように配慮しています。
1: あ、そうなんですね。小さなお子さんも多いですし、0歳また1歳ぐらいだとまだちゃんとこう意思を言葉で伝えられないかと思いますので、こういった定期的に水分補給を行って、この飲み忘れがないか確認もしていると、はい、いうことなんですね。はい、はい、これで子どもたちもね、まず水分を取って、はい、また涼しい場所で、この適度に、
2: はい、
1: この夏ね過ごしていただきたいと思うんですが、はい、またただこの時期非常に子どもたち外でも遊びたがると思うんですが、はい、子どもたち外で遊びとしてはどのようなものがありますか？
2: 外で遊ぶ日もあればテラスで遊ぶ日もあるんですけれども、水遊びが本当にどの年齢もお気に入りで、水遊びをすごく楽しんでます。
1: はい、この時期だと大人も水遊びしたいぐらいですよね。
2: とても気持ちいいです。
1: はい、またその他子どもたち外での過ごし方としてはどのようなことをしているんでしょう？
2: そうですね、あと2歳児クラスになると、あと野菜の水やりに行ったりとか収穫をしたりとか、そんなことをしたり、あとはドローンご遊びをしたり、そんなことをしながら過ごしてます。
1: そうなんですね。今ほどもありました、畑という収穫ということもありましたけど、はい、中央保育園では園庭に この畑があるんですか？
2: 園庭に畑があります。
1: はい、この時期、まあ、もう夏野菜の収穫、はい、始まっているかと思うんですけれども、どんなものを育てているんでしょう？
2: はい、一応5月に2歳児のクラスで子どもたちと話し合って、子どもたちのリクエストとしてトマト、ナス、キュウリ、カボチャ、ピーマンなど夏野菜を植えてます。
1: はい、どうでしょう、子どもたち夏野菜のお世話などもされているんですか？
2: はい、2歳児クラスは自分たちが植えたってこともあって、毎日水やりをしたり観察をしたりしながら日々成長を楽しみにしていて、最近は収穫する機会も増えてきました。
1: あ、そうですか。もう夏野菜ね、収穫の時期迎えているものもあるかと思うんですが、はい、最近だとどんなものを収穫しましたか？
2: トマトとキュウリとピーマンは良くなります。
1: あ、はい、そうなんですね。まあ、ちょうどこう夏野菜と言われるものね、代表的なものかと思うんですが、はい、子どもたちはこの取った野菜は、あ、どうでしょう、調理は大人がするんですよね？
2: はい、調理は給食の方で、給食室の方で調理をしたものをお昼に出していただくという形をとってます。
1: はい、ですがどうでしょう、この自分たちで取った夏野菜、
2: はい、
1: こういろいろ観察したりですとか、はい、そういったこともあったんでしょうか？
2: はい、本当に水やりのたびに観察をしたり、大きくなったよとか、花咲いてきたねとか、葉っぱに穴が開いてると虫食べたんかなとか、美味しかったかなとか、本当日々観察をしていたので、成長を本当に期待して日々過ごしてました。
1: そうですか。またこの取った後の野菜の観察というのも行われていたんですか？
2: そうです、2歳児は野菜のお腹っていう絵本が大好きなので、保育士が子どもたちの目の前で野菜を切ってみて、絵本の野菜のお腹と実物が同じかなってことを目で見て確認したりとか、あと触るとか、匂いを嗅ぐとか、種を見つけたっていう発見も

0: もあったりしました。
1: なるほど。野菜のお腹という本があるんですね、はいはい、これこう断面というようなことになるんですか。
0: はい、断面です。そして本当に同じかなってことをすごく子どもたち実物を見比べるっていう姿もあって、もうすごくワクワクしながら過ごす時間となりました。
1: あ、そうですか、はい、ね、自分たちで一からね、この手をかけて育ててきた夏野菜ですから、そういった、最後まで観察、しっかりできたと思うんですが、では実際にこの給食の方が、担当の方が調理をしたもの、はい、食べる機会というのはあったんでしょうか。
0: はい、お昼の時間に食べるですけども、やっぱりなんか苦手なものでもちょっと食べようとしたりとか食べてみたりとか、そんな姿がありました。
1: あ、そうですか。まあね、中にはね、普段家ではなかなか、
0: はい、
1: 食べるって言いにくいようなものも、うん、自分たちが育てたものであれば、
0: はい、
1: こうしっかりちょっと食べてみよう、
0: はい、
1: チャレンジしてみようということが、
0: はい、
1: 意識が生まれているんですね。
0: はい、
1: どうでしょう、今は夏野菜の季節ということですが、中央保育園のこの畑では他にはどんなもの植えられているんでしょう。
0: その後ですかね、
1: はい、
0: はい、今年はまだ何を植えようかってことは決まっていませんが、ちょっと小さめな大根ができたりとか、そういう人参ができたりとか、そういうことをする年もありました。
1: あ、そうなんですね。すで、はい、に植えてあるものもあるんですか。
0: あ、そうですね、まだ冬とか秋に向けての野菜は植えてないですけども、さつまいもは、10月頃に収穫できるかなというふうに思ってます。
1: はい、こちらもまた、子どもたちも今経過観察、
0: はい、
1: ね、手間この水やりなどしながら、
0: はい
1: はい、観察しながら、これから秋に向かってまた、
0: はい、
1: 畑のお世話やっていくんですね。
0: はい、
1: はい、今日は中央保育園主任保育士の酒井さんにご出演いただいてお話を聞いています。ここまで、子どもたち外で遊ぶ子どもたちの様子、また園の熱中症対策について、そして園の畑で採れる野菜の収穫などについて話を伺いました。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はジーン・ピットニーでオール・マイ・ラブです。

0: お送りした曲はジーン・ピットニーでオールマイラブでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには中央保育園主任保育士の酒井さんがお越しです。音楽の前、前半は今日の中央保育園の子どもたちの様子、そして園の熱中症対策について、そして夏野菜の収穫などについても伺いました。ではここからなんですが、中央保育園の行事について伺っていきたいと思います。7月といえば、もうすでに終わっていますけれども、七夕がありましたけれども、はい、中央保育園ではこの七夕に関してはどのようなことを行ったんですか？
1: はい、クラスによってさまざまな活動があったんですけれども、0歳児1歳児クラスは、星がたくさんついているトンネルをちょっとくぐって遊んでみたり、天の川カーテンがあってゆらゆら揺れる様子を見たりとか、カーテンをめくってみて向こう側にいるお友達と顔を見合わせてバーって言ってみたりとか、そんな姿があったり、2歳児クラスでは、織姫彦星の衣装をつけて玄関にある笹飾りを見に行く機会も持ちました。
0: あ、そうなんですね、はい、それぞれ年齢に応じて、七夕に関する遊び過ごし方だったと思うんですが、今ほど短冊も飾っていたということでした。はい、短冊といえば願い事かと思うんですが、はいはい、この中央保育園の笹飾りにはどのような願い事、短冊飾られていたんでしょう？
1: はい、消防車に乗りたいなとか、アンパンマンに会いたいなとか、ワンマンに会いたいなとか、そういう可愛らしい願い事がありました。
0: はい、子供ならではの、可愛らしい願い事かと思うんですが、中央保育園には小さな子どもたちもいますけれども、はい、その子どもたちの願い事というのはどのようにして飾られていたんでしょう？
1: 玄関に笹があって竹がありまして、そこに、笹飾り、自分たちが作った笹飾りだったり短冊だったり飾ったりしました。
0: あ、そうなんですね、はい、子どもたちの願い事だけということになりますか？
1: 保護者の願い事も合わせて書いてあるものです。
0: あ、そうなんですね、はい、保護者の方はどのようなこと、願い事だったんでしょう？
1: 多くの願い事といえば、もう家族みんなが元気に過ごせますようにとか、食べれるものが増えますようにとか、旅行に行きたいなとか、本当に保護者の願いが書いてありました。
0: そうなんですね、はい、子どもたちの健やかな成長を願っていた、はい、そうですね、はい、ということでしょうか。はい、そしてこれからになるんですけれども、番組の冒頭でもお伝えしましたが、8月1日、土曜日、2日日曜日の2日間、野々市ジョンカラ祭りが開催されます。1日初日に行われるジョンカラ踊り大会には、一般の部で、野々市市保護司会、わっしょい野々市っ子という、チームで、出場もするんですけれども、どうでしょう、中央保育園からも保育士の方出られる方いるんですか？
1: はい、コンクールには代表として1名が参加します。あとの職員は総取りとして、参加、踊りに参加して祭りを盛り上げていくことができればなというふうに思ってます。
0: はい、中央保育園の保護士の方も1人、今回一般の部大会に出場するということでした。総踊りにも参加されるということでしたので、皆さんぜひ、保護士の皆さんのジョンカラ踊りご覧いただきたいです。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、酒井さん、どういった SDGs の取り組み行っていますか？
1: はい、食材の買い出しは1週間に1回と決めていて、必要なものを必要な分だけ買って1週間で使い切るっていうことを心がけたりですとか、あとは冷蔵庫から物を取り出すときには一気に必要なものを取り出す、片付けるときも同様にしてます。
0: そうなんですね、食材を無駄にしないように、はい、食品ロスを防ぐ取り組みということでした。ここまでは中央保育園主任保育士の酒井さんにご出演いただき、お話を聞いてきました。酒井さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの1、ここで音楽をお送りします。曲はニール・セダカでウエストバージニアをさすらってです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時31分です。では続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日7月17日金曜日は午前11時から金沢市内で開かれる石川県都市計画協会の総会に出席、明日午後2時からは庁舎内で野々市市男女共同参画審議会に出席します。明日の阿波隆明市長の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。さて市内の小学校中学校は、明日学校に行きますと明後日からはもう夏休みに入ります。夏休みに開かれる、このイベントをいくつか紹介しましょう。まずは今月7月25日土曜日、石川県立大学を会場にして野々市コミュニティカレッジの公開講座、小学生集まれ、草からできるエネルギーを体感しよう。牛さんの微生物を使ってガスと電気を作り出すが開かれます。植物をもとにして電気などのエネルギーができる仕組みを学ぶと同時に、防災時にも使えるポリ袋クッキングも体験します。開催は7月25日土曜日の午後1時30分から午後3時まで。会場は石川県立大学です。参加費は1人300円、当日徴収となっています。野々市コミュニティカレッジの公開講座、どなたでも参加できるんですが、事前の申し込みが必要です。定員は先着順で20人、応募の締め切りは明日7月17日午後5時までとなっています。申し込みの方法ですが、にぎわいの里野々市上井野の窓口に行くか、または野々市市生涯学習課の窓口で申し込みをしてください。

0: ください。野々市コミュニティカレッジ公開講座、小学生集まれ、草からできるエネルギーを体感しよう、牛さんの微生物を使ってガスと電気を作り出すは、7月25日土曜日開催です。詳しい問い合わせの窓口、中央公民館または野々市市障害学習課となっています。中央公民館の電話番号は076-248-0521 番、076-248-0521 番です。また野々市市障害学習課の電話番号は076-227-6116 番、076-227-6116 番です。まずは夏休み中、7月25日土曜日に開かれる野々市コミュニティカレッジの公開講座を紹介しました。そしてもう一つ、来月8月に開かれる文化会館フォルテの夏休みワークショップです。8月の2日日曜日から22日土曜日にかけて、文化会館フォルテでは小中学生を対象にしたフォルテパソコンで作っちゃおう工房が開かれます。パソコンで自分が好きな絵を描いて、それが缶バッジですとか、プラ板アクセサリーなどになります。自分だけのオリジナルグッズを作ることができます。また大きなものですとタンブラーに自分の描いた絵を貼り付けて、使うこともできます。開催は8月2日日曜日から8月22日土曜日まで。こちら事前の予約が必要です。会場は文化会館フォルテです。参加費は、缶バッジやプラ板アクセサリーを作る際には参加費1個100円、そしてタンブラーに自分の絵を貼り付ける場合には1本500円となっています。まずはフォルテパソコンで作っちゃおう工房、8月2日から開かれます。そしてもう一つ、パソコンを使ったワークショップ、来月8月18日火曜日午後1時30分から文化会館フォルテを会場にして、アニメーション作りワークショップ、パソコンでパラパラ漫画に挑戦が開かれます。パラパラ漫画の手法をパソコンで描いた絵で、再現して絵を動かすことでアニメーションを作ります。開催は8月18日火曜日午後1時30分から午後4時まで。会場は文化会館フォルテです。対象は市内の小学3年生から中学生までとなっています。定員は10名です。フォルテ夏休みワークショップについて、申し込みの窓口は野々市市文化会館フォルテとなっています。詳しい問い合わせの電話番号は野々市市文化会館フォルテ076-248-8000 番、076-248-8000 番です。アニメーション作りワークショップに関しては野々市市文化会館フォルテのホームページからも申し込むことができます。さまざま夏休みにも子どもたちが参加できるイベント、たくさんまだまだあります。ぜひいろんなことに挑戦してみてください。小学生中学生を対象にした夏休みのイベント3つ紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。 野々市市消費生活センター

0: 消費生活相談員藤井幹雄がお伝えします。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えします。日差しで滑り台が熱くなっていて1歳の子どもがお尻をやけどしたや、駐車してあった車のチャイルドシートの金具が熱くなっていて子どもがやけどしそうになったといった事例が寄せられています。強い日差しで熱せられた公園遊具などの金属部分やアスファルトなど、夏は思いがけない場所にやけどの危険が潜んでいます。アドバイスとして、1、子どもは大人に比べ皮膚が薄いことや体が小さく体の表面積が少ないことなどからやけどをすると重症になる傾向があります。子どもの周囲に高温になるものがないか確認し、肌の露出が多い服や裸足は避けましょう。2、子どもの成長に応じて身の回りにやけどなどの危険がないかチェックし、リスクを減らしましょう。また、子どもが自分でやけどを防げるよう、製品や遊具の正しい使い方や危険な場所など身の回りの危険について教えておくことも大切です。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えしました。物市消費生活情報。物市市消費生活センター消費生活相談員藤井幹雄がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いては明日7月17日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。明日7月17日金曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-222-0000 0756-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はポール・アンカでマイウェイです。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。明日が今学期最後の給食になります。まず市内小学校の明日の給食メニューは、麦ご飯を使った野々市サマーカレー、フルーツヨーグルト、牛乳です。市内中学校の明日の給食は、麦ご飯を使った野々市サマーカレー、スイカ入りフルーツカクテル、牛乳です。明日は小学校中学校ともに、野々市さんの野菜を使った野々市サマーカレーを出す野々市献立となっています。明日の給食ではカレーライスに使うお米ですとか、玉ねぎ、じゃがいも、かぼちゃ、なす、トマト、こちらが野々市さんの食材を使って、カレーが作られます。また菅原小学校では5年生6年生の児童と、野菜の生産者の方々が給食交流を行います。ぜひ野々市さんの食材を使ったサマーカレー、味わって食べてください。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、先ほどもお伝えしましたが、市内の小

締め切っています。ただまだ縄文土器作り奴隷作りに関しては空きがありますので、ぜひ野々市のふるさと歴史館まで申し込みをしてください。詳しい問い合わせは野々市市障害学習課が窓口となっています。電話番号は 076-227-6122 番、076-227-6122 番です。また野々市市のホームページ専用の申し込みフォームから申し込みをすることができます。夏休み古代体験2026を紹介しました。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。どうぞよろしくお願いします。今日は日中の最高気温が金沢 30.7 度、輪島 31.2 度を観測しました。金沢では昨日の34度台の最高気温と比べると多少は気温が下がりましたけど、それでも30度を超える真夏日になりましたね今日も。白山野々市広域消防に先ほど確認しますと、午後4時30分の時点で野々市を含む管内での熱中症の搬送者はいないということでした。ただ今夜も熱帯夜になる可能性が高いので、自宅でも適切に冷房を使用し熱中症にならないよう注意してほしいとのことでした。今この放送をお聞きのあなたも自宅でエアコンを使用していると思うんですが、昨日私は家に帰るといつもより、リビングが冷えていたので

いた家族に聞きますと、エアコンのフィルターの掃除をして効きが良くなったと話していたんです。いつもより冷房の温度を上げてもですね、涼しく感じましたので、まあ暑い中ではありますけれども、効きがいまいちという方はですね、今更ですよ、今更ですけれども、フィルターの掃除してみてください。掃除は手間がかかりますが、その後はとても快適です。はい、よろしく。スタジオサンセット、この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報などを FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター午後4時55分現在です。金沢バイパス国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近700メートルの渋滞が発生しています。また同じく福井方面金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。現在国道8号線野々市市お経塚付近では福井方面700メートルの渋滞です。またその8号線と交わる倉部金沢線野々市市お経塚北付近では新保本町方向から上新屋方面200メートルの渋滞が発生しています。倉部金沢線新保本町方向から上新屋方面野々市市お経塚北付近200メートルの渋滞です。また金沢駅前中央付近では6枚の方から400メートル渋滞しています。金沢駅前中央付近6枚の方から400メートルの渋滞です。また反対方向です。金沢市6枚付近では金沢駅の方から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢市6枚付近三社方面に400メートルの渋滞です。また海側環状では金沢市倉付付近金沢市倉付付近では白山インターチェンジ方面に400メートルの渋滞が発生しています。その他金沢三河小松線野田線工事線では金沢市松島北付近入江方面に400メートルの渋滞が発生しています。続いて高速道路です。ネクスコ中日本北陸自動車道石川県内また福井県富山県内に現在事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗から間上下線とも平常通り運転しています。一般道ですが国道8号線の情報更新されました。福井方面です。野々市市お経塚付近400メートルの渋滞。

また手前野々市市お京塚北付近300メートルの渋滞が発生しています。現在8号線お京塚付近混み合っています。小松白山市方面です。野々市市お京塚付近で400メートル、手前お京塚北付近で300メートルの渋滞が発生しています。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースです。この時間にお伝えするニュースは、高市首相、来月初めにも消費税減税の方針決定へ。精神疾患で労災、最多1086人。ディズニーランドとディズニーシー、入園料の上限を引き上げへ。ワールドカップ、アルゼンチン逆転勝ち、決勝進出。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣と野党6党の党首による党首討論が昨日国会で行われました。高市総理は食料品の消費税減税について、政府と与野党による社会保障国民会議で今月末にかけて意見の集約を進め、来月初めまでに方針を決定する考えを表明しました。これまでは夏前の取りまとめを目指すと説明していました。国民民主党の玉木代表から消費税減税の検討状況を問われたのに対し、高市総理は夏前に国民会議の議論が終わり、必要な法整備に取り掛かったが、8月の頭ぐらいなら十分に作業的に間に合うとの認識を示しました。その上で、国民会議の実務者会議で議長を務める小野寺逸則自民党税制調査会長に、7月いっぱいかけてもしっかりと多くの方が納得する議論をしてほしいと指示したことを明らかにしました。高市総理の発言は、減税を実現するための税制改正関連法案を秋の臨時国会に提出することを念頭に、与野党の合意を目指す考えを改めて強調したものです。実務者会議では、来年4月から2年間限定で食料品の消費税率を 1% に引き下げ、1% 相当分を中低所得者に給付する内容を盛り込んだ中間取りまとめ案を議論しています。野党はこれに反発していて、合意のめどが立っていません。厚生労働省は昨日、仕事によるストレスなどで精神疾患を発症して労災認定された人が昨年度過去最多の1086人となったと発表しました。一昨年度と比べて28人増え、7年連続で過去最多を更新しました。厚生労働省の担当者は要因について、職場での人間関係などにストレスを感じる人が多くなり、ハラスメントに対する社会的認知が浸透したためと見ています。1086人のうち自殺した人は未遂も含め76人で、前の年度から13人減りました。原因別では、上司などからのパワハラが最多の222人で、顧客らから著しい迷惑行為を受けるカスタマーハラスメント、カスハラとセクハラがそれぞれ127人、仕事内容、量の大きな変化が113人などと続きました。業種別の割合は、介護福祉士や保育士などを含む社会保険、社会福祉、介護事業がおよそ 14% と最も多く、医療業がおよそ 13%、 道路貨物運送業がおよそ 6% などでした。

オリエンタルランドは14日、千葉県浦安市にある東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの入園料の上限を10月から引き上げると明らかにしました。入園料は変動価格制のため、曜日や混雑の状況によって価格は変わります。18歳以上の大人の入園料は、上限を1500円引き上げて、最大で12400円となります。入園料の値上げは3年ぶりです。オリエンタルランドは、2021年3月から変動価格制を導入し、これまでは7900円から1万900円の間で価格を設定していました。12歳から17歳は、上限が9000円から1万200円に値上げとなり、4歳から11歳の子どもは上限が300円上がって5900円となります。オリエンタルランドは値上げの理由について、人件費や管理費の上昇が続いているためとしています。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会の準決勝が日本時間の今日行われ、連覇を狙うアルゼンチンがイングランドに逆転勝ちし、2大会連続の決勝進出を決めました。後半にイングランドがゴードンのゴールで先制しました。アルゼンチンはそこから猛攻を仕掛け、後半40分にフェルナンデスのミドルシュートで追いつきました。アディショナルタイムに入ると、メッシからのクロスに合わせたラウタロ・マルティネスのヘディングシュートで逆転しました。アルゼンチンは連覇をかけてスペインとの決勝に臨みます。決勝は日本時間20日の午前4時からニューヨークで行われます。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュース。高市首相、来月初めにも消費税減税の方針決定へ。精神疾患で労災、最多1086人。ディズニーランドとディズニーシー、入園料の上限を引き上げへ。ワールドカップ、アルゼンチン逆転勝ち、決勝進出。以上のニュースをお伝えしました。時刻は午後5時14分、まもなく15分になります。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。リック・アストリー、Give You Up。

0: お送りした曲はリック・アストリー Give You Up でした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前5時18分です。午後5時18分です。日本道路交通情報センター、午後5時15分現在、金沢バイパス国道8号線小松白山市方面です。野々市市お京塚付近300メートルの渋滞が発生しています。また国道157号線混み合っています。金沢市有松付近では横川方面に400メートルの渋滞、またその有松に向けて金沢市泉付近で400メートル、金沢市片町付近300メートルの渋滞が発生しています。8号線では野々市市お京塚付近小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。夕方この時間帯から特に混み合ってきます。事故のないよう安全運転でお願いします。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。FMN1 もそのキャンパス内にあります金沢工業大学では、あさってからオープンキャンパスが開かれます。7月18日土曜日、そして7月19日日曜日、文系と理系の学生が共に学ぶ6学部17学科金沢工業大学のオープンキャンパスが開催されます。2日間とも時間は午前10時から午後4時まで、受付は午前9時30分からです。午前10時から学長の挨拶、入学教育説明があります。その後高校生を対象にしたプログラム、また保護者対象のプログラム、共通のプログラムが進んでいきます。高校生を対象としたものでは、学科の紹介や学科また実験の体験、研究所ツアーがあります。また保護者対象のプログラムとしては、保護者のためのキャリア支援説明会、保護者のための学生アパート説明会があります。また共通のプログラムとしては、午前11時から午後2時まで金沢工業大学の学食ラテラでのランチ無料体験もあります。

金沢工業大学のオープンキャンパス、7月18日土曜日、19日日曜日、高校生だけの参加ももちろん OK ですし、保護者だけの参加ももちろん可能です。車での来場も可能です。駐車場が利用できます。またその他、金沢駅と金沢工業大学を結ぶ送迎バス、無料の送迎バスも運行します。2日間とも迎えのバスについては、 JR 金沢駅の金沢港口、以前の西口と言いましたが、金沢港口、出発が午前9時15分、午前9時30分、午前10時、その後30分刻み、10時30分、午前11時、午前11時30分です。また帰りのバスについては、午後3時50分に金沢工業大学を金沢駅に向けて出発します。JR 金沢駅には午後4時20分の到着予定です。この送迎バスは無料となります。金沢工業大学のオープンキャンパス。お問い合わせは金沢工業大学入試センター。電話076-248-0365。248-0365。金沢工業大学入試センターまでお問い合わせください。この土日に開催される金沢工業大学のオープンキャンパスについてでした。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ボックストップス、クライライクアベイビー。

0: 天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県能登地方、今夜の天気は晴れでしょう。降水確率、深夜0時まで 0% です。明日の天気です。石川県加賀地方、明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率、明日は午前中 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率、明日は午前中 0% です。明日朝の予想最低気温、金沢は今朝と同じ26度の予想です。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私、北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。ということですね、はい、ですね、まあさちょっと仕事が忙しくなりつつもまだ余裕があるぐらいなのでなんとかなるんじゃないかなという状態ですね。まあ、以前のようなことにはならないようにちょっと気をつけたいなと思う次第でございます。はい、で今日紹介するタイトルなんですけども、まあ前回ですねアーケードゲーム何か紹介したいなと言ってたという話なわけですよ。でまあもともとですねガンシューとか紹介しようかなと思ってたんですけど、僕の中にある手札がまあハウスオブザデッドでしょ、バーチャコップでしょ、でタイムクライシスでしょ、ガンバレットシリーズでしょって考えるとですね、案外ガンシューってやってねえなって思ったんですよね。うん、いろんなねガンシューがあるはずなんですが、案外メジャーどころしか自分がやってないところに気がつきまして、ちょっと愕然としたんでね、まあとりあえず今日はですねそうやってどのアーケードゲームを紹介しようかと考えていた時に、そうだ久しぶりにこのゲームの話がしたいと思いましたので、こちらのタイトルをご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、バトルファンタジアです。はい、まあある意味魂のゲームっちゃ魂のゲームなんですけど、ここ最近起動した記憶は全く

もってございませんという感じですね。まあ今はドラクエをやっているとか別のゲームをやってるっていうのはあるかもしれないんですけど、またちょっと機会を見てちょっと起動してね、しっかりとねラスボスにちょっとガチチャレンジもしたいなと思う次第ですね。はい。でですね、今日も生温かく時に暑苦しくバトルファンタジーについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。キングヌーで白日。

お送りした曲はキングヌーで白日でした。それでですね、バトルファンタジアについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、2007年の4月、アーケード用タイトルとして、アークシステムワークス発売元は台東か、台東の方から発売されたタイトルとなっております。開発元はアークシステムワークスとなっております。はい、今おときめくというか安定のアークさんですね。ギルティもね、新作の方が今は普通に稼働というかね、ネットで対戦ができている状態みたいなので、まあ安定どころのギルティというか アークさんではないかなと思います。でなんですけれども、バトルファンタジアというタイトルなんですが、一応基盤としてはですね、台東タイプ X2 という基盤のローンチタイトル、一番初め基盤が出た時に、同時に発売されたタイトルとなっております。はい。で、まあ、人気があったタイトルかと言われると、言うほど人気はなかったと個人的には思うんですが、僕はこのゲームのゲーム性とかキャラクターが好きでめっちゃやってました。それは間違いなくめちゃめちゃやってました。はい。でこのゲームと出会ったその前にちゃんとゲームの話しましょうかね。はい。このゲームなんですけれども、2D のアクションゲーム、格闘アクションゲームですね。まあ、いわゆる格ゲーというやつになります。プレイヤーはキャラクターを選んで相手の体力を全て減らせば勝ち。で、ラウンド全部取ると勝利という、まあ、いわゆる格ゲーのフォーマットにしっかりと乗っ取った形となっております。で、世界観はね、中世ファンタジー的な感じなんですけれども、スチームパンク要素なんかも入っておりまして、まあいわゆる本当ね、 JRPG といったらあれなんですが、日本の RPG として結構よくあるパターンの、世界観かなとは思います。はい。まあ、ドワーフがいたりゴブリンがいたりといったね、そういう人外キャラもいたりというところもあってですね、まあ、まさにファンタジーと、まあ、一番の特徴はやはりウサギさんではないかなと思うんですけど、まあそれに関しては後ほどお話ししましょうかね。はい。で、格闘ゲームとしてなんですけれども、どちらかというとですね、差し合いであるとか、まあ一応硬派な部類のゲームの顔をしてます。まあ、硬派な顔をしているとはというところはですね、まあ、そちらも後ほどお話しするといたしまして、一応操作方法周りを基本的にまずはご紹介しようかなと思います。レバーというか、まあ、十字キーでありレバーとかね、まあ、移動用のデバイス、そちらを使って、まあ、移動などを行うと、上に入れればジャンプをして、下に入れればしゃがむで、相手と反対方向、要は交代するように、まあ、入力することによって、ガー敵の攻撃が出たらガードをしますよというね、まあ、この辺はですね、格闘ゲームのフォーマットに乗っ取った形の、まあ、レバー操作であるという感じですね。で、基本的にはステップ型ですね。ダッシュキャラはいなかったと思います。で、空中ダッシュとかも基本的にはないです。基本的にはね。で、ボタンの方なんですけれども、ボックス配置プラス1、まあ、4ボタンプラス1みたいな感じの5ボタンとなっておりまして、まあ言うたら上が3ボタン、下が2ボタンって感じですかね。で、これの下の2ボタンを左寄せにして、そこの4つがボックス配置、四角い感じの配置になっていると。だから右上の方に1つボタンがちょんと置いている、そんな感じです。はい。で、操作体系の方なんですけども、上ボタンの左側2つが弱パンチ強パンチ、下側のボタンが弱キック強キック、左に行くと弱くて右に行くと強いで、上がパンチ下がキックという形になります。はい。まあ、いわゆるですね、 KOF とかね、 SNK 系のボックス配置のような作りになっているかなと思います。で、一つ問題じゃないね、特徴的なのが、右上にあるちょっと浮いているこのボタン、5ボタン目ですね。このボタンがですね、このゲームの特徴であるガチボタンとなっております。ではガチボタンとは一体何なのかっていうところなんですけども、このボタンを押すことによってガチという行動を行うことができます。ガチというのはですね、2種類あるんですけども、ガチマッチと呼ばれるものがですね、敵の攻撃に合わせてボタンを押すと相手の攻撃を受け止めて即座に反撃することができる、まあ、いわゆるブロッキングを行うことができる、ボタンブロッキング系のゲームとなっております。はい。で、ガチマッチだけだったら、まあ、言うたらあれなんです。

ですけれども、そのブロッキングゲーであるとか、まあそのスト5とかでもありますし、スト6もね、言うたらそのジャストパリーとかがありますから、ある意味ボタンブロッキングゲーではないかなというところもあるんですが、このガチマッチというかガチというコードはですね、隙の方がしっかりと存在しておりまして、ガチボタンを押すとガチモーションを取って、そのガチマッチの範囲であれば敵の攻撃を受けた時にガギーンつって、ガチを行うことができるんですけれども、その範囲を超えるとうおーつって、あの投げスカリモーションみたいな感じでガチスカリモーションが発生します。まあ、これによってですね、残念ながらですねガチできず、それをその隙を狙って攻撃ということも、まあ可能は可能かなと思います。ちなみにこのガチはですね、地上だけではなく空中もガチが可能となっております。で、だからなので上段下段空中の3種類のガチマッチ、ガチが存在しておりますよというところですね。で、上段ガチで下段攻撃はガチマッチできないんですけど、下段ガチで上段ガチ、上段ガチマッチは可能です、確か。で、中段は残念ながら下段ではできないけれども、上段でガチマッチが可能という感じですね。はい、だから立ってた、あの立ちガードできるものを全て上段ガチマッチで取れるし、しゃがみガードできるものを下段のガチマッチで取れますという、印象だと考えていただければ間違ってないのかなと思います。はい、この辺は格ゲーのフォーマットにのっとっていると言っても過言ではないでしょう。で、まあガチは大体こんな感じなのですが、実はですね言ってないことが一つというかですね、ガチにはもう一つの秘密が存在しております。秘密でも何でもないんですけども、前要素を入れながらガチをすることによってですね、ガチドライブ、ガチマッチではなくガチドライブというやつが出ます。はい、このガチドライブというやつはですね、通常ガチマッチを行うと相手の攻撃をガチで受け止めて、まあ、ブロッキングのように即座に反撃を行うことができますというのがガチマッチ。ガチドライブは相手の攻撃を受け止めて自動反撃するタックル、まあ、攻撃が出ます。で、このガチドライブの、あの突撃が当たるとですね、上段ガチマッチならば相手が画面端まで吹っ飛んでいき、ワイヤーバウンドで帰ってくる。そしてそのワイヤーバウンドしている間はですね、行動じゃないか、攻撃を言うたら入れ放題みたいな状態になります。ちなみに、下段の方はですね、空中でワイヤーバウンドで帰ってくるわけではないのですが、地上を滑るようにズーンっていってくるくる回りながら壁で跳ね返ってくる。なので、下段ガチマッチ、下段ガチドライブの場合はですね、地上コンボを入れることが可能、そして上段ガチマッチ、ガチドライブでは、空中コンボを入れることが可能となっております。で、この空中コンボ可能な回数というか、あれはですね、技ごとに削減値みたいなのが決まっておりまして、その削減値を全部使い切ると追撃不能状態となってダウンすることができるという感じですね。まあ、これを利用した無限コンボなども、バージョン次第ではあったりするわけですが、まあまあまあ、それはそれというところですね。あの暗黒盆踊りとか当時呼ばれていましたね。なので、まあ主なゲーム性としてはなんですけれども、ターゲットコンボなどもあるのでコンボをすることは可能なのですが、そんな激しいコンボをすることはあんまり本来はないですと、言ったら飛び三段じゃないですけども、あの小足キャンセル昇竜でダウン取ってダメージ取って置き攻めをする。で、相手のそういう行動に対して咎めるためにであるとか、きつい行動に対して、まあ、ガチを合わせたりして無理やりひっくり返す、まあ、逆転要素としてのガチがあったりとかね、まあ、あの相手のスカ角に対して行動、その長い技でスカ角を取ってとか、そういう感じですね。まあ、非常に見た目は硬派な振りをしている格闘ゲームとなっております。はい、今の時代も案外流行るんじゃねえかなと思うんですけども、まあまあまあ、それで終わらないのがアークシステムワークスといったところもあるんですが、まあどういうところがこのゲームのすごいところかなんですけども、まあ、それらを紹介する前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲はキングヌーで飛行艇。

お送りした曲はキングヌーで飛行艇でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。カップリングの少年の羽はアルバムまぐれからのシングルカット曲で、当時 TBS 系で放送されていたテレビアニメアニメ頑張れゴエモンの前期オープニングテーマにしようということですね。ありがとうございます。アニメ版頑張れゴエモンの曲やったんや、知らなんだというところですね。いや本当知りませんでした。ありがとうございます。で引き続き聞きますね、RPG 要素が追加されたのは SFC の3からだよ。一応2までは、コリュータが登場していたけどということですね。はい、ありがとうございます。そうこれで、そうだっけ、2もちょっと RPG っぽくなかったと思って改めてちょっと調べたんですけど、 RPG 要素は3だけでしたね。マジで本当申し訳ない、謹んでお詫び申し上げますというところでございます。はい。で、3で八重ばかり使っていた人、正直に手を挙げなさい。鯉のぼりの無敵にばかり頼っていてはダメだぞ。何

コミックボンボンなんて知らないよ、本当だよということですね。はい、まあ僕は八重ちゃんを使ってましたよ。はい、使ってました。やっぱね、八重ちゃんは性能がいいですから。はい、鯉のぼりの術の、まあ、無敵もそうですし、ガードも強いじゃないですか。そう、性能がね、いろんな意味の性能が良くて、やっぱ八重ちゃん最高だなって思いますね。何言ってんでしょうねこの人ね。はい、で何やら五右衛門大集合、頑張れ五右衛門大集合の完売報告が SNS に上がっているので、自分も近くのゲーム屋へ見に行った。こっちでも完売だった。すげえな、これも。あ、自分は DL 版買ったので問題ないっす。ということでね。はい。なんかすごいですね。なんかいろんな人がやってるイメージあります。マジで。まあやっぱね、スーパーファミコン時代までの五右衛門っていうのはですね、好きな人が多いんだろうなというところもあるんですが、あの逆に GBA 版とかね、あっちはやってないっていう人も多いと思いますからね、そういう意味では新しい五右衛門に触れるチャンスといえばチャンス。なんですけど、僕は今ちょっとまだ買ってないですね。はい、ドラクエやってます、ドラクエやってます、すいません。ということでね、メッセージありがとうございます。そして、引き続き、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。五右衛門シリーズは FC 版はがっつりやり込んだけど、 SFC 以降は友人宅でさらっと触ったくらいだから、みんな大好きインパクト戦もよくわからないんだよね。頑張れ五右衛門大集合は私の周りでも好評で、おじさん連中が懐かしいと言いながらプレイしています。私もおまけで収録されているクライシスフォースを目当てに購入を検討中です。 AC のミスター五右衛門も収録されていれば、迷わず買ったんだけどな。五右衛門シリーズのトンチキなサブタイトルが好きで、マイベスト3は獅子十六兵衛のからくりまんじ固め、キラキラ道中、僕がダンサーになったわけ、ネオ桃山幕府の踊り、もののけ道中、飛び出せ鍋奉行の、あれ4つだということね。はい、メッセージありがとうございました。あの本当ね、キテレツ将軍マッギネスぐらいまではセーフかなって思うんですけど、あの獅子十六兵衛のからくりまんじ固めぐらいから本当にわけがわからなくなってる感はありますね。でですね、そのあれですね、本当ね すごい評判が良いのは聞きますね、マジで。で、五右衛門シリーズ FC 版も入ってますし、スーパーファミコン版も FC 版が好きな方は1がやっぱ刺さるんじゃないかなと個人的には思いますので、興味があればぜひとも触ってみてはいかがと思います。はい、ということでね、メッセージありがとうございました。全然時間がないことに気がついて軽くね、驚愕してるんですけれども、バトルファンタジアというタイトルはですね、そんな、差し上げの顔をしたはちゃめちゃです。はちゃめちゃゲーです。というのもですね、まあキャラ固有のシステムがいくつかあるので、まあキャラクターによっては、空中ダッシュがあったりもします。あとですね、ヒートと呼ばれるシステム、これがですね、はちゃめちゃを加速しているわけですよ。このヒートという行動はですね、ゲージを1本使用することによってですね、発動できるキャラ固有の強化時間、強化モードみたいな感じとなっております。本当ね、これキャラクターごとに違うんですけども、僕の使っている大好きなデスブリンガーというキャラクターは、強攻撃ですか、剣を使って斬撃攻撃を当てることによって、ポイントが貯まりまして、3ポイント貯まると最後の一撃っていうとんでもねえ攻撃を出すことができるっていうね。だからガチドライブからそれを決めるのが僕の生きがいでした。マジで生きがいでした。超気持ちいいです。めちゃめちゃ減るからね。はい。でも、キャラクターとしては弱くはないですけど、そんな上位のキャラではないです。雑魚が高いとかいろんなことがありますからね。フリードっていうキャラだけは許さないなって思ってます。今でもね、許しません。はい。で、ですね、それ以外のキャラクターもですね、だいぶはちゃめちゃ、ゲージ一本で幻影陣打ってきたりであるとか、まあ、詠唱は必要なんですけど、詠唱が完了したら、ガチマッチ不能な、攻撃密度の隕石が降ってきたりであるとか、とんでもねえキャラクターがいっぱいいまして、すげえ面白いです個人的には。だからね、マジで興味のある方ぜひともですね、一度ですね、動画だけでも一度ご確認いただければなと思います。はい。まあテキサスってキャラクター、テキサスってキャラクターじゃないですけど、テキサス言いながらね、スキップするキャラクターいますから、何言ってんだこいつって思うかもしれないですけど、ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。はい。本日はバトルファンタジアについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度では、バトルファンタジアについてお話をさせていただきました。ほんとさらっとだけ触った感じで申し訳なかったんですけどね、マジで面白いゲームだと思うので、ぜひともう一度調べてみてください。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。
どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。

0: 停電かな、
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスライブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は16回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年木村統生と、
2: 同じく2年の黒沼一樹です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程など理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さて、じゃあね、皆さん、大学ではそろそろ全学期もフィナーレに近いということで、は
1: い、フィナーレですか。
0: はい、まあ、全学期シーズンのね、ラスボスいるじゃないですか。
2: もう最終試験ですか。
0: そう、期末テスト近づいてますけど、うん、最近皆さん健康的な生活できてますっていうか、ちゃんと食べてますか。
2: 微妙ですね
0: あ、微妙。木村さんもですか。
1: そうですね、僕もちょっとあんまり微妙かもしれないですね。
0: なるほど。じゃあ睡眠の方聞いていきますか。倉沼さんどうですか。
2: はい、ちょっとたまに床がお友達になることがありますね。
0: 床で寝てるの。
2: はい、あの北山さんにちょうど床で寝ると起きられるというのを教わって

0: ので床で寝ております。
1: お
2: うん、そうですね、僕が教えました、はい、よくないね、後輩にいろんな変なことを教えるのよくないなってちょっと今反省してます。はい、じゃあ木村さんはどうです、寝てますか？
1: 僕は寝てたり、なんかあまりね、なんて言うんでしょう、忙しくない時はちゃんと10時間ぐらい寝てたりだとかするんですけども、
2: はいはい、
1: まあ、それ以外の時っていうのがあんまり寝れていないのかなって思いまして、はい、まあ、オールっていうね、まあ、徹夜してなんかレポート書き上げたりだとか、うん、そういったことの繰り返しかもしれないですね。
2: そうだね、うん、専門実験っていうのが3年生になって生えてきたじゃん、うんうん、
1: はいはい、
2: そう、そのレポートがなかなかに強敵でしてね、うん、そう、今まで全然楽勝だったんだけど、うんうん、それで苦戦する人は多いかもしれないですね。
1: そうですね、
2: はい、まあね、こうやってみんなに診断した僕もそうなんですけども、最近1日1食でしてね、
0: うん、1日1食はまずくないですか？
2: ちょっと良くないんだけど、ね、まあまあまあそこは置いといて、うん、で睡眠もあんまりいいとは言えない。そう、まあ、なんかね、ゴミ出しの時にね、ゴミ集めたらエナジードリンクがいっぱい出てくるんですよね。
0: あー、まずい。
2: そうけど、まあ、ここ1週間は僕健康的に生きてた自信があるんです。
1: ほうほうほう。
2: そう、なんでかっていうと、皆さん睡眠時間平均どれぐらいですか？
0: 平均ですか？
1: なんかそう、平均すると6とか7とかになると思うんですけども、
2: はいはいはい、
1: 僕さっきも言ったように10、0みたいな感じでそう、すごく寝るときは寝るけどみたいな、まあ、そういった感じになってしまっているので。
2: そうだね、うん、じゃあ黒沼さんは
0: どうでしょう？平均だったら7時間ぐらい、
1: うん、
0: で平日が4時間から5時間ぐらい、
1: うんうんうん、
2: なるほど。
0: で休日に12時間とか16時間とか寝てますね。
2: なるほど、ありがとうございます、うん、ちょっと16時間には勝てないかもしれないんですけど、はい、僕ね昨日の睡眠時間さ9時間だったんだよ、はい、
1: お、
0: 健康的。
1: 僕10です、はい、
2: まあ寝すぎも良くないからさ
1: まあそうですね、
2: そう、まあ、大学生にしてはさ素晴らしく長いと思ったんだけど、
1: はいはい、
2: あのね、こう、これには理由がありまして、
1: はいはい、
0: 何があったんですか？
2: 昨日はですね、そう、ちゃんとやらなきゃいけないことがいっぱいあったわけですよ、
1: うんうん、
2: まず一つ目、半導体工学っていうのの小テストの勉強、
1: はいはい、
2: 二つ目、今回話す内容の原稿を仕上げる、
1: はい、
2: はい、どっちも大事なことなんですね、
1: うん、
2: 全部ほっぽり出して寝ちゃいました
0: 小テストの勉強は
2: 当日死ぬ気でやった今日頑張った。
0: どうにかなりましたか？
2: そうだね、まあ前半以外はどうにかなったよ、
1: うんうん、
0: まあ良かったことにしましょう、
2: うん、そうそうそう、まあね、いつも寝起き最悪なんですけれども、
0: はい、
2: もう全部ほっぽり出して寝た時の解放感たるですよ。
1: お
2: ー、そう、なんだろうね、めっちゃ爽快に起きれてさ最高の目覚めだったね
1: でもその後絶望とかってしません？
0: うん、
2: そうなんですよ、まあね、気分は最高なんだけど、うん、起きた後に嫌な予感がするんですよ
1: そうですよね、
2: そう、これが第六感ってやつなんですかね、
1: うんうん、
2: で、まあ、その後何が起こったかっていうと、まあ、先ほど言ってたテスト勉強、台本制作、
1: うんうん、
2: あとついでに寝てる間に完了してたジーンズの洗い直しが始まるっていうね、波乱の朝が始まりました、
0: うんうん、
2: まあそうですね、うんうん、今回はそんな第六感は本当にあるのか、またあるなら鍛えて開花させることは可能なのかについてお話ししていこうと思います。ぜひとも1時間の間お楽しみください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHzパソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。鶴野たけしで虹。

0: お送りしました曲は鶴野武史で虹でした。さてじゃあまずね第六感について考えていく上で、まあ、みんなが考えている第六感のイメージってなんだろうなっていうことに対して、まあ、考えていきたいなと思います。
1: はい、第六感ですね。
0: まあ実生活とか自分の経験でもいいし、まあ、アニメとかの描写とかでもね、うんうん、いいですから、まあ、とにかく、まあ、第六感ってこういう感じって何どう考えているのかをみんなから教えてもらいたいな。
1: はい、
0: うんうんうん、どうだろう。はい、みんな2人とも、じゃ実生活かな、アニメかな、うんうん、どっちかな。
2: 僕は実生活の方ですかね。
0: あ、実生活、うん、
1: はい、私もちょっと実生活よりかな、うんうん、
0: あ、なるほどね。じゃあそれを体験した経験とかいつ経験したのかとかもね聞いてみたいかな。じゃあ、はい、木村さんから聞いていこうか。
2: はい、まあ、僕のまあ第六感としてと言いますか、まあ、予想とかなんかこれがこうなりそうだなとか、なんかそうですね、まあ、このまま行くとこう失敗するかもみたいな、そんなことがふと思い浮かんでしまうっていうのが、まあ、第六感とかっていう感じなのかなって思ってて、
1: うんうん、
2: まあ、実際にあったことみたいなので言うと、なんかここにプラモデルとか置いてあったら、あ、このあと落ちるかもみたいな、まあ、危険予知みたいなところが第六感になるのかなとかって思ってしまいますね。
0: なるほどね、うん、はいはいはい、
2: まあ、根拠は全くないんですけども。
0: そうだね、
2: そういった感じですかね。
0: あ、でもなんとなくあるかもな、
2: うん、
0: 僕の場合はその危機感知を全くフルシカとして物を置くから物が落ちるんですけど、そうそう、なんとなく経験則なのかねあれって。
2: まあ勘だとか、あとは何でしょうね、まあ、霊感とかそういったこととか、まあ、ちょっとねオカルトチックなことっていうのが、まあ、うんうん、あの第六感っていうところになるのかなと思いますね。
0: なるほどね、うん、じゃあそれを踏まえて黒沼さんにも聞いてみましょうか。
1: はい、私は、まあ、本当に霊感に近いのかなと思っていて、
0: うん、霊感、はいはい、
1: はい、いや前北山さんとまあ、このラジオ局のそばで喋っていた時に
0: あったね、
1: もう本当に夜遅く何時ぐらいでしたかね、11時とか、
0: そうだね、
1: はい、になんか私が足元触られたって言って後ろ振り向いたんですよね
2: ホラー体験です、
0: うんうん、
1: はい、でも本当に何もいなくてとか、なんかあれなんかいるかなみたいな、実家でよく感じてたりとか、
2: うんうん、
1: まあなんかどこまで霊感なのかってのは分かんないんですけど、
2: うん、
1: なんかあってもおかしくないぞっていうのが私の中でのその第六感ですね。
0: なるほどね、そうだね、なんか第六感ってさ、なんか選ばれた人っていうのもあれだけど、ちゃんと鋭い人と鈍い人っていうじゃん、
1: うんうん、あ、うんうん、いるかも。
0: でその体験したことに関しても、あの黒沼くんが気づいたんだけど、うん、僕は全く気づかなかったわけなん
1: ですね。そうですね、気づいてなかったですね。
0: そう、そういうところが割となんか第六感っぽいななんて思ったりしますよね。
2: うん、逆にどんな人が鈍かったりだとか、どんな人があの鋭かったりっていうのはありますか？
0: そうだね、どうなんだろう、黒沼さん知ってます？
1: 全然わかんないです。どうなんだろう、
0: どうだろうな、なんか霊感ない人と、霊感ない人はあんまり僕だけしか僕見たことなくて、
1: うんうん、
0: 友達で、まあ、霊感がすごいあるみたいな子は何人かいたんだけど、どうだったかな、なんかベッドから足が生えてるのが見えるみたいな。
1: 嫌すぎる。そう全然嫌なんですけど、
0: でもパッと見なんかね小綺麗だったりだとかしっかりしてる人のイメージかな僕は。
2: あ、そういった人の方が、まあ、霊感あるってことですか？
0: そうそうそう、
2: ほうほうほう、
0: なんかね大体霊感があるっていうと幽霊が見えるとかじゃん、
2: はいはい、
0: で幽霊見るために大事なことってさ、あの違和感に気づくことだと思うんだよね。
2: ほー、なるほど、なるほど、
1: なるほど。
0: そう、だから割とちゃんとしっかり生活ができてる人が多いのかなって思ったりっていうのと、単純に部屋が綺麗なんじゃないかなって思ったりね。
1: あー、
0: そう、
1: 気づける。
0: そう、僕ねめっちゃ部屋汚いんだよ。
2: あー、なるほど、
1: 綺麗にしてください。
0: うん、まあそうなんだけどあのその子もすごい綺麗好きでさ、
1: はいはい、
0: 多分物多分散らかってないんだと思うんだよね。
1: あ
0: ー、で黒沼くんも割と私生活しっかりしてる方の人でしょ？
1: そうですね、できるだけ気をつけてあります。
0: そう、だからまあそういったところもあれなのかなって、関わってくるのかななんていうのが僕の持論かな。
1: へえ。
0: はい、まあそうだね。で、まあ、僕が考えてきた第六感ってなんだろうなっていうのを 実生活とか、あともう一つアニメの描写とか、
1: はいはい、
0: そういったところからまあ考えてみようかなって思っていろいろ考えてきました。なので、まあ、そこら辺をお伝えしていきたいなと思うんですけれども、
2: うんうん、
0: まあ危機感知とか、まあ、霊感だったりとかは、まあ、もちろんありましたし、
2: うん、
0: あと僕人の感情を読むっていうのも第六感なんじゃないかなって思ってて、
1: あ確かに
2: そうですね、分からないものですもんね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、うんうん、なんか人の顔を見たらなんとなく分かるって、
2: うんうんうん、
0: なんか人の顔口と目が連動してない場合は、
2: 口と目が連動していない場合、
0: そうなんか目は笑ってても、
2: うん、
0: 口は笑ってても目は笑ってないみたいな、
2: うんうんうんうん、
0: そういった時だったらなんか違和感を覚えてる感じだし、
2: うんうんうん
0: うん、みたいなのを先輩から聞いたから、
2: は
0: あ、でも僕はそれから実際この人の顔見て話すようになったんだけど、
2: うんうん、
0: いまいち分かんないんだよね。そうだから、まあそれも割と才能っていうか第六感なのかななんて思ったり、
2: は
0: あ、とあとこっからアニメになるんだけどさ、
2: はいはい、
0: 皆さんドラゴンボール知ってるよね。
2: 名前、
1: ドラゴンボール名前だけ
0: は名前だけそう、まあドラゴンボールって結構バトルアニメなんだけど、
1: はい、
0: そのキって言って、あの気合の気って書いてさ、
2: うんうんうん、
0: そうで、なんだろう、オーラとかそういうなんかスーパーパワーって言えばわかるかな、
2: はいはいはい、
0: そのスーパーパワーをなんか察知して、
2: うん、
0: あのこいつ強いぞみたいな
2: ありますね、
0: 検知する感覚があるんだよ、
2: うんうんうん、
0: それは割と、人間が地球人がみんな使ってる技術で、
2: うんうん、
0: 割と高レベルな技らしい。でもまあ一応人間が使ってるってことでここで言ってみた、
2: うん、
0: そうそうそう、でまあこういう感じかな、うんうん、僕が思い出す通り書き出してみたところ、まあそれぐらいかなっていうのが今回の結果かな、う
2: ん
0: う
2: ん、まあ第六感というよりもそうですね、まあ何だろう、一つの機能として超能力とかがある感じですかね、
0: うんうん、そうだね、超能力と第六感の違いって何だろう、
2: 何だろう、まあ第六感は不確かなものというか、確実性のないものかもしれないっていうところなのかなっていうところだと思ってて、
0: はいはい、
2: まあ、超能力とかってなると、まあ、絶対に使えると言いますか、まあ、間違ってないんだろうなみたいな、まあ、それこそまあ経験だとかだとは思うんですけども、
0: うん、
2: まあ、そういった違いっていうのはあるのかなと思いますね。
0: なるほどね、うん、ありがとうございます。はい、ここまでね、みんなが思う第六感について考えてみました。それではここで一曲お送りします。 AAA でサンシャイン。

0: 送りしました曲は AAA でサンシャインでした。さて、まあ、先ほどね教えてもらった第6巻のイメージから実際第6巻を習得するにはどうすればいいのかについて考えていこうと思うんだけど、はい、じゃあ第6巻ってズバリこれで、まあ、こうすれば習得できるよって分かる人、
1: 習得する方法ですか。
0: さあ今言ってって言われても言える人がいるわけないので、
2: そうですね、
0: はい、順々に考えていきましょう。
2: はいはい、
0: じゃあまずさっき出してもらった第6巻のおさらいですけれども、
1: はい、
0: 黒沼さんが霊感とかで、木村さんが危機察知、
2: そんな感じですかね。
0: で、まあ、僕がいろいろ出してきたんですけれども、今回まあ僕紹介するのはそのドラゴンボールの木についてお話ししようかななんて思ってます。
1: はい、
0: じゃあまあそうだな、霊感に関してはちょっと難しいかな。
1: 難しそうですね、
0: なんか似たようなことができるような技術とかって、
2: まあ、そうですね、まあ、そう
0: ないかな。
2: なんて言うんでしょう、なんかそれ霊感があるよっていう人のところで教えを請うっていうのが一番早いような気がしますね。
0: 確かにな。
1: どうなんですかね、でも才能の問題って言われるそうな気がしなくない、
2: それもあるとは思いますけども、
0: うん、
2: まあそれが一番手っ取り早いのかなとは思いますね。
0: そうだね、なんかね、
1: 詐欺にあっちゃいそう。
2: まあそれもあります
0: けど、まあなんかね、似たような技術があれば分かりやすいんですけれど、危機察知とかはどうかな。
1: 危機察知か、
0: そう、
1: どういう系統の危機察知ですかね。
0: まあなんか物が落ちそうとかでもいいし、まあ他にもなんだろう、なんか自動車のさ、ブレーキ音、ブレーキっていうか、あの自動ブレーキのセンサーとかさ、そういうのも一応似たような技術じゃない？
1: あ、まあ確かに
2: 危機察知っていう感じで自動ブレーキ踏まれるってなるとかなり任せられない気がするんですけど、
0: なるほどね、そうだな。
1: まあでもいろんな経験積むことじゃないですか、やっぱり。そしたらこの状態は危ないってなるかもしれない。
0: そうだよね。まあこれに関しては僕も調べてきたことがあって、科学者の第6巻の見解を調べようと思ったんですよ。なんですけどもやっぱり出てこなくて、
1: まあ、それは、ね、出てこないですよね。
0: そう、でもなんか似たようなもので一つありましてね、これが、まあ、消防士とか軍人などを研究している心理学者のゲイリー・クラインさ
2: ん
0: っていう人なんですけれども、この人が言った言葉で、優れた直感は豊富な経験によって、作られると言ったそうです。
1: じゃあ合ってるかもしれない。
0: そうそうそう、第6巻とは言わないんだけど、まあ、直感について研究してる人でして、まあ、つまりこう、主に熟練者の経験によるそれ、で、まあ、第6巻とか直感っぽいよねみたいな。
2: 確かに、まあ、確かにそうですね。
0: そうそう、なんかいるじゃん、あの大工さんとかさ、あのもうはかりっていうか定規物差しで測らなくてもこの板材何センチで切るとか分かるらしい。
1: 確かに、ま
2: あ、経験からくるものがあると思うんですね、そういうの。
0: そうそう、そういったものが割と近いかななんて思ったりするよね。はい、まあね、あのいろいろ考えてきたんですけども、じゃあ今度ねドラゴンボールですよ。
2: 戻りますか、
0: はい、一番離れてると思いませんか。
2: 何がですか、
0: 現実的に。
2: まあ確かに、まあ、アニメですからね。
0: そうそう、
1: 木でしたっけ。
0: そうだね、ドラゴンボールの木で、まあ、強い人がどこにいるか分かるみたいな、そういうあれなんですけれども、じゃあこの、気配を察知する感覚、似たようなことができる技術ないですかね。
2: 風の動き、センサーとか。
0: そうそう、センサーとかね、
2: まあ、科学的に言うとそういったところになりますかね。あ、確かに、
1: まあ、あとは風の動きの違和感とか、
0: あ、まあまあそういう感覚もあるよね。あとはそうだね、僕が思ったのが、まあ何かを媒体にして生物の位置が分かる技術ないですか。
2: サーモグラフィーとかそっち系なのかな。
0: そうだね、サーモグラフィーもあるね。どっちかというと木村さんが言ってることの方が近いかもしれないけれども、そう、僕が思ったのが、こう必ずしも人間の体で行われるとは限らない。から上空から人工衛星で、人間を察知して位置情報が分かるみたいな、皆さん使ってますよね。 Google マップとか
2: GPS とか
1: GPS、
0: ね、そう GPS ですよ、
2: うんうんうん、
0: この GPS まあ、自分だけじゃなくて、まあ、他にもね、うんうん、僕使ってるスマホアプリにフーっていうのがあるんですけれども、
2: うんうん、
0: そこでまあ指定した友達とか人間がどこにいるのか分かる。
2: あ、実際そういったところ、そういったことを使う人っているんですね、
1: うん、初めて見ました。
0: そうだね、僕も昔使ってた、
2: うんうんうん、
0: 今は位置情報オフにしてるから分からないけど、うん、そう、まあ、そうやって自分が今分からない、情報が分からない時でも、うんうん、そのスマホを見て人がどこにいるのか分かる技術っていうのがあるわけじゃん。
2: うんうんうん、
1: 確かに。
0: じゃあこれを聞いて第六感って思う、感覚って思う、まず。
1: ちょっと人間から離れすぎてる。
0: そうだね。
2: 人間じゃないですね。そうそう。そもそも
0: あと GPS ってさ、うん、上空からじゃん。
2: そうです。
0: 上空から見てるわけじゃん。はいね、でドラゴンボールの木って、うん、そのパワーを元にしてそのパワーを元にして、
1: うん、
0: そのエネルギー源がどこにあるのかっていうのを見てるわけですよ。ちょっと違うかな。
1: そうですね。
0: どっちかというとサーモグラフィーとかの方が近いかもしれない、確かに、
2: うんうんうん、
0: ということで、まあその技術系に関しては割と難しいかなって思って、
2: うんうんうん、
0: でもう一つ考えてきました、
1: はい、
0: これが別の動物が持ってる器官を利用する。
1: ああ、
2: うんうん、ああ、イルカのとかのなんか超音波を発信するみたいな、
1: うんうん、
2: そういった技術は確かに人間にはないですし、まあ、第六感っていう、まあ、イルカのね、基本的な機能ではありますけども、人間からしたら第六感かもしれないですね、
0: う
2: ん
0: うん、そうだよね、
2: うん、
0: そう、超音波ってところが割と近い、
2: うんうんうん、
0: 僕が今回紹介するのがエコロケーションっていうので、
1: エコロケーション、
0: コウモリが持ってる能力です、うんうんうん、超音波を口と鼻から発することで、
1: うんうん、
0: その音が壁や虫に当たって跳ね返ってくるわけです、
2: うん、
0: その反射音から物の位置とか大きさとかあと形とかこう動く速さまで把握することができるんだよね、
2: うんうんうん、
0: これは割と近いんじゃないかなって思ってて、自分と相手でなんだろう、関係がそう成立するからさ、
1: うんうん、
0: だから割と近いのかななんて思ったりしました。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: まあ、あとそれで言うとサメにも似た器官がありまして、
0: お、サメ、うん、はいはい、
1: はい、ロレンチーニ器官っていうのが頭の先っぽの方にあるんですけど、
0: うんうん、
1: これが他の生物が筋肉や心臓を動かす際に発する微弱な電流を感知して見つけるっていう期間ですね、
2: うんうん
0: うん、おー、なるほどね、
1: 結構これも似てるかなっていうふうに思いました。
0: そうだね、まあ人間にない感覚っていうの動物にはいっぱいあるよね。
1: ありますね。
2: 動物が自身がそれを自覚してやってるのかどうかっていうところがちょっと気になりますね。
1: あ、
0: 確かに。
2: それが分かっててその能力を使っているのか、
1: うんうん、
2: はたまたそういったことについて、なんだろう、なんか感覚的に行っているのかっていうところで、
1: うんうん、
2: まあ、それが第六感になるのかなっていうところはちょっと気になりますね。
0: なるほど、うん、ありがとうございます。はい、ここまでですね、まあ、物理的に科学的にこの第六感っていうものを考えてきました。それではここで一曲をお送りします。彩香で虹色。

0: お送りしました曲は彩香で虹色でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村東生と、
3: 同じく2年の黒沼一樹です。
0: はい、まあここまでね、いろいろな、第6巻について考えてきましたよね、
2: うん、
3: はい、
2: うんうんうん、
0: じゃあ今度が習得フェーズに入りましょうか。
3: 習得フェーズですか。
0: はい、まあ霊感聞き察知、あとはさっき言ってたドラゴンボールのキーから派生した、
2: うんうん、
0: そのそうだなエコロケーションの方に行きますか、
2: うんうん
3: はい、
0: で行こうと思うんだけど、霊感ちょっと難しくね。
3: 難しいですね。証明もできないし、
0: まあ、調べたらもしかしたら出てくるかもしれないんだけど、
2: うんうん、
0: まあ一旦パスとして、
3: はい、
0: 聞き感知、これはまあもう結論が出てますよね、
2: うんうん、
0: 経験則ですよ。
2: そうですね、
0: そうだからここからまあ経験していくしかないわけですね、
2: うんうん、
0: じゃあ今できる第六感を鍛える術としてできるものは何かと考えて、今回はエコロケーションをみんなに体験してもらおうと思って、
3: コウモリの、あの、はい、音波の波長を

0: でしたっけ。
1: そうだね、音波を反射して、はい、どれぐらいも対象のものにとどれぐらい距離があるのか、
0: うんうん、
1: とか対象のものがどれぐらい大きいのかについて、まあ、当ててもらおうっていう、まあ、実験なわけですよ。
0: なるほど。
1: はい、まあ、こっからはね、聞いてる皆さんにも実験してほしいななんて思ったりしますけれども聞いてる皆さん2人いますかね。お二人でラジオ聞いてたら、まあ、2人以上なら可能です。
2: お、
1: ということで、はい、まあ、実験内容は至ってシンプルです。割と密閉された空間に、2人いてください、
2: うん、
1: で1人が目をつぶって、
0: うん、
1: で、物を近くに置いてほしいかな。何か物を置いてもらって、その物の向きに手を叩いてみてほしい、
2: うん
0: うんうん、
1: そうですね。じゃあパーソナリティの2人にもやってほしいかな。
0: はい、
1: こちらスタジオにはですね、現在、生放送キャンパスウェーブの生放送で使用しているホワイトボードが置かれています、
2: うん、
1: そのホワイトボードに向かって、目を、はい、何も見ない目をつぶりながら一回、うん、手を叩いてみてください。
0: はい、うん、今つぶってます。
1: つぶってます。木村さんも用意はいいですか。
2: はい、
1: はい、じゃあ2人とも、どっちか先の方がいいのかな。2人でやってもらおうかな。
2: はい、
1: じゃあ2人で手を叩いてほしい、ホワイトボードに向かって、
0: はい、
1: いくよ、せーの。どうだろう、ホワイトボードの位置わかるかな、反射で。
0: ホワイトボードありますかね、これ。
1: そうだね、叩いてる、手の方向はさすがに見てて、叩く前に見てたから、
0: うんうん、
1: 合ってるんだけど、
0: はい、
1: どうだろう、なんか何もないところとホワイトボードのところで手叩いてみて、どうだろう、なんか反射の違いとかあったら教えてほしいかな。何もないところ、
0: そうだな、上に向かってやってみますか。
1: そうだね、上に向かって一回手叩いてみて、なんかちょっと違うのは分かるかな。
0: 違いますかね。
1: どうだろう、
2: そう、なんか結構ね、僕授業でやってるかもしれないんですけども、
1: はい、
2: 近いかも。まあ、スピーカーとかって、まあ、前に向かって音を発生させるっていうものだったりだとか、
0: うん、
2: 全方位に向かって、まあ、部屋の全体に向かって、音を発生させるっていうものがありまして、う
1: ん、なるほどね、
2: はい、まあ、そういったことを考えると、この実験には、うん、その前方に音を発生させるみたいな、そういったところのなんだ、スピーカーとかそういったものを使わないと、その方向、音が返ってきて、どっちから返ってきているのかとかって、そういったことっていうのがわからないのかなとか思いまして。
0: あ、なるほど、
1: なるほど。
0: 前方じゃなくて全方位に向かっている
2: ため、今このパンって拍手するのは、うん、
1: はい、
2: そう、全方向に向かっているわけじゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、でもそれをそのどこから音が聞こえるかっていうのは、そもそも、まあ、耳っていうところが器官がありますよね、
0: うんうん、
2: その器官で右から聞こえるかだとか左側から聞こえるかっていうところが違いがあると思うんですけども、
0: うんうん、
2: じゃあ上と下ってどうやって違いを分けてると思います？
1: 上と下、
0: どうだろう、
2: うん、
1: どうだろう、てか2人とも目開けても大丈夫です。
0: あ、大丈夫ですか。
1: なんとなく実験として破綻しそうなのが分かったので、
2: うんうんうん、
1: じゃあ木村さんにお答えを聞きましょうか。
2: はい、まあ、実際耳って、うん、こう渦巻いてる形がありますよね、
1: うんうん、そう、中になんかカタツムリみたいなの入ってる、
2: ね、入ってはないと思うんですけど、
1: 入ってない、
2: まあ、まあ、耳カタツムリみたいな形はしてますよね。
1: あ、うんうん、そうだね、
2: うんうん、まあ、そういったところで言う、そういったところが、まあ、そういったところの器官っていうところで、上から来てるかっていう、まあ、反射によってその上から来てるのか、はたまた下から来てるのかっていうのが、まあ、違いが分かるようになっているっていうのことを、ちょっと研究室見学でね、聞きまして、
0: はいはい、
2: ちょっとそういった知識を得たんですけども、
1: はいはい、
2: うん、
0: じゃあ音に指向性を持たせないとこの実験はちょっとできないということですね。
2: そうかもしれないっていうところと、あとは何でしょうね、まあ、そういったって、まあ、上から来てるな、下右から来てるなみたいな、そういったところっていうのを、まあ、感覚的に分かってるじゃないですか、自分たちは、
1: うんうん、
2: だからこれは第六感とは呼ばないのかなとか、そういったことをね考えてしまいましたね。
1: なるほどね、うん、はいはい、もう実験として破綻してしまったのはもう完全に分かったんですけれども
2: はい、はい、
1: そうだね、僕がやりたかったこととしては、 その手叩いて、
2: うん、
1: あの反射してくる音を知覚して、まあ、どれぐらい対象が大きいのかについて、皆さんに体験してもらおうと思ったんですけれども、
2: うんうん、
1: まあ、木村さん曰く実験として破綻していましたということが分かりました。はい、そうだね、耳聴覚使ってるからもう第六感とは言えないのか。
2: そうかもしれないですね。
0: どうなんですか。
1: なるほどね。
2: うん、
1: じゃあ何でしょう、コウモリのエコロケーションは人間には不可能だと言いたいんですか。
2: まあというか、まあコウモリにとっては第六感だと思っていないのかもっていう感じですかね。
1: ああ、なるほどね、うん、なるほど。やっぱ人、そうだね、人間にとってのなんか五感の中の一種だったりとかするのかもしれないね。
2: うんうんうん、まあ、それこそ聴覚が鋭いっていうところの一つではあるのかなと思いますね。うんうん、その例えばそのなんて言うんでしょう、超音波を発生させることができても、
1: うん、
2: それ聞くための耳がないと意味ないじゃないですか。
1: 確かに、
2: うん、
1: 赤外線も人間には見えないしね。
2: そうですね、うんうん、
1: なるほどなるほど。そっか、やっぱりそれにその動物には動物の、固有のあれがあるんですね、器官があるわけなんですね。
2: そうですね、
1: その能力を発するための器官があるということで、
2: うんうん、
1: はい、まあね、今回は失敗に終わりましたけれどもはい、第六感を鍛える何か方法がありましたら皆さんぜひとも、コメントなどで教えてください。はい、ここまで、じゃあ、第六感習得してみようということで、お話ししてきました。それではここで一曲お送りします。なにわ男子で幸あれ。

0: お送りしました曲は、なにわ男子で、幸あれでした。さて、まあ先ほど失敗に終わった実験で、まあ、コウモリにはですね、エコロケーションというものがあるということは、皆さんご存知ですね。
1: はい。
0: じゃあ、動物、他の動物にも、こういった特有の器官、感覚があるんじゃないかっていうことで、いっぱい探してきました。うんうん、
1: はい。
0: ということで、これをね、一個一個紹介していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 一つ、先ほど黒沼さんが言っていた何でしたっけ？
2: サメのですね、
1: ロレニチ器官。
0: そうだね。どういった器官だったかっていうのをもう一回言ってもらってもいいらしいですか、
1: ね、はい。ロレンチーニ器官は、サメの頭の先端にあって、微弱な電流を感知することで、獲物がどこにいるかを判断することができるという器官です、
0: うんうん、そうなんですよね。そう、サメってこうやっぱり肉食、どっちかというとその他の魚食べるとか、
1: うん、
0: 生きてるものを食べるタイプの、生き物じゃないですか、
1: はい、
0: ということで、まあ、他の生き物を探すレーダーが必要なわけですよ、
1: うんうん、
3: ほうほう。
0: なので、そのレーダーとして使ってるのがこの電気なんですね、
1: うんうんうん、
0: 生物って結構全部微弱な電気を持ってて、
2: 人間もそうですよね。
0: そうですよね、うんうん、静電気とかあると思うんですけれども、まあそれの、他の生き物が発する微弱な電気を感じる電気受容っていうのができますよってことで、海だったら、まあ、砂とかに生き物隠れてたりするんですけれども、うんうん、それを使って、うん、まあ、サメはね、砂に隠れた獲物も見つけられますよっていう器官ですね、
3: うんうんうん、
0: でまあ2つ目、こちら渡り鳥。
1: 渡り鳥。
0: そうですね、さっきが電気なら鳥は磁気ですね。
3: へ、
0: 磁石とかそっち系かな。
2: 地球の磁場ってことですか。
0: はいはい、近い近い。地球の磁場を感じて何を知る。
2: なんか 東西とかそういった方角についてですかね、
1: うんうん、
0: 木村さんご名答です。
3: お
0: そう、渡り鳥はですね、地球の磁場を感じて方角を知る電気需要を持つと考えられています、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、へー面白い、
0: はい、何千キロも移動してね、同じ場所に戻れる理由がこれ、理由の一つがこれらしいですよ、
3: うんうんうんうん、
0: はい、こちら鳥関係でもう一つありまして、
1: うんうん、
0: はい、まあ、鳩もですね、磁場を感じることができるんですよ、
3: うんうん、
0: なんですけれども鳩の場合は磁場だけじゃなくって、まあ、太陽の位置とか地形とか、うんうん、匂いとかで、まあ、複数の情報を組み合わせて自分の鳩の巣に帰ると言われています。
1: ほうほうほう、あ、なるほど、電書鳩とかそうですよね。
0: そうだね、
2: あ、確かに、
0: うんうん、鳥関係は割と磁気、磁場に、うん、磁気を司る感覚に優れてるのかもね、
3: うんうんうん、
0: はい、まあね、すごいいろんな器官がありましたよね、うん、人間には到底感じられないような器官がたくさんあったので、まあ皆さんもね、気になったら調べてみてはいかがでしょうか。はい、ここまでね、動物が持っている器官についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。グリーンボーイズであいうえ音楽。

0: さてここまで1時間ね第6巻についてお話ししてきたんですけれども、黒沼さんいかがだったでしょうか。
1: はい、もう本当に第6巻っていうといろんなことが想像できるんですが、
0: うん、
1: まあそのいろんなことについてそれぞれ科学的に考えてみたりとか、あとやっぱり動物には結構いろんな第6巻があったりするっていうのが聞けて面白かったです。
0: そうだね、ありがとうございます、うん、じゃあ木村さんいかがですか。
2: そうですね、なんかまあ授業で聞いたってところがなんかこういった器官のことだとか、まあこうなんて言うんでしょうね、まあ、人間にはちょっと難しいような、人間のまあ五感では難しいようなってことにちょっとつながるのかなとか、そんなことについてね感じというかそんなことを思いまして、まあ、実際にこの第六感が科学的に説明できたりだとか、まあ、人間にも使えるようになったらなんかもっと楽しい生活とか送れるのかなとか、そんなことを思いましたね。
0: そうですね、まあ、第六感ってこうみんなが持っているわけじゃないし、まだ分かってないから第六感みたいなところあるので、まあもう解明さえすればその感覚を持っている人しか分からないようなところが見れるかもしれないですよね。はい、ここまでね KIT キャンパス部木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学プロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村統生と、
1: 同じく2年の黒沼一樹でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この間公共施設を歩いていたら、1メートル先にお知り合いの方とおぼしき方を見つけたんですよ。あ、 S さんだと思って、手を振ろっかなと思ったけど、やっぱり声をかけに行こうと思って近づいていったら、近づけば近づくほど体型と歩き方は似てるんだけれども、雰囲気がなんとなく違うんですよね。とりあえず近づいていこうと思って、近づけば近づくほど全くの別人で、うわー、手を振らなくてよかった、そして声をかけなくてよかったと思いました。そこで声でもかけていようもんならね、その後のフォローどうしようかってなってましたしね。さて、オープニングは南吉高のナンバーです。南吉高4作目のオリジナルアルバム、スピークローからお送りします。このアルバムは1979年、昭和54年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近だとリリースから3週手前の2013年、平成25年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉高ルート88、

南吉孝ルート88をお送りしました。ドリームズカムトゥルーの27枚目のシングルです。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、好きだけじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックス。

けじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックスをお送りしました。1980年昭和55年にリリースした5第55枚目のシングル、カミングトゥゲザーインカトマンズをお送りします。今からおかけするのはシングルのリリースから一周回ったくらいの1994年、平成6年にリリースした5第5のベストアルバム、5第5グレイトベスト1日本語バージョンに収録されているカミングトゥゲザーインカトマンズです。5第5カミングトゥゲザーインカトマンズ。

大学21号館1階にある学生食堂ラテラのオリジナルカレーは、少し甘めな味付けが特徴なんですね。いろんなトッピングが楽しめるんですが、先日ウインナーカレーが新しくメニューに加わりました。ウインナーって最強ですよね。私自分でカレーを作った時も、何かもう一工夫欲しいと思ってウインナーをトッピングすることが多いんです。なんだか特別感があるんですよね。ウインナーカレー絶賛発売中です。ぜひ味わってみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。小田木のぞみのファーストアルバム果樹園からお送りします。1999年平成11年リリース、小田木のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイル。

小谷のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイルをお送りしました。メイズのナンバーをお送りします。2006年、平成18年リリース、メイズ、リアル。

メイズリアルでした。1977年昭和52年にリリースした前田保のアルバム二日酔いのゴリラからお送りします。前田保、ポーカーフェイス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット100 8位の曲、マドンナ、ボーグ、お送りします。1990年にリリースされたアルバム I'm Breathless から

先行発売されたシングルです。当初は B 面としてのリリースが予定されていたんですが、あまりの仕上がりの良さに急遽 A 面としてリリースして大ヒットしました。マドンナはこの曲でラップを披露しています。この曲さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1990年にリリースされたマドンナ初のベストアルバム、ウルトラマドンナグレイテストヒッツに収録されているバージョンです。3周回った今聴いても超かっこいい。この曲で踊ったら最高だろうなと思いました。一周回って海外編、1990年リリース、マドンナ、ボーグ。 What are you looking at?

一周回って海外編はマドンナ、ヴォーグでした。

TMC 一周回って歌発見。林邦博のファーストアルバム「序」からお送りします。2001年平成13年リリース、林邦博舞台。

林邦弘無題お送りしました。1972年昭和47年にリリースした猫のファーストアルバム猫からお送りします。このアルバムはリリースから3週手前の2006年平成18年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から猫涙

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見、小田和正のセルフカバーの曲をお送りします。2001年、平成13年にリリースされた通算2作目のセルフカバーアルバム、ルッキングバック2からです。オフコース時代の曲です。夏の別れをルッキングバック2のバージョンでセルフカバーしています。小田和正、夏の別れ。

小田和正夏の別れをお送りしました。ラストは橋田紀彦とシューベルツの曲です。1970年、昭和45年にリリースしたアルバム天地創造からお送りします。橋田紀彦とシューベルツ、明日への言葉。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。

0: 学。
1: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山聞いてね Don't miss it。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、じゃあ今回は祝日の話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は祝日の話をしていこうと思うんですけども、今週末、海の日ですね。今週末ではないですね、来週の月曜日、7月の20日月曜日が、海の日で祝日となっております。そうですね、ここからまず海の日とは、国土交通省によりますと、海の日は1876年、明治天皇の東北地方巡航の際、それまでの軍艦ではなく東大巡視の汽船、明治丸によって航海をし、7月20日に横浜港に帰着したことにちなみ、1941年に制定された海の記念日を起源としています。昭和16年以来、7月20日には私たちと海との関わりについて認識を深めるとともに、海の利用と開発、海洋環境の保全、海上安全の確保が日本の将来の発展に非常に重要であることを深く理解してもらうため、全国各地においていろいろな行事が開催されてきました。まあ、ということらしいんですけども、そうですね、そうだったのかと。もう私からすると、もうなんか海の日って、もうすぐ海開きだな、もうすぐ、もう夏来るなというよりも、もう夏だなっていうことを感じられる、そういう一日というくらいの認識でして、そうですね、でももうかなり前からずっと暑かったので、もうずっと夏が始まった気分ではいたんですけども、そうですね、いよいよ夏休みですね。なんか今まで結構夏休みって、私の小学生の頃ですとか中学生の頃もギリギリそうだったかな、結構近所の子供たちとかが道路で自転車爆速で漕いで走り回っていたり、それですとか、あと公園、ちょっと数百メートル先にある公園とかに、3DS ですとか、そういった携帯ゲーム機を、持ち寄ってゲームしたり、鬼ごっこしたりかくれんぼしたり、そういう、なんか子供たちは元気に遊ぶ様子が見られたんですけど、最近はなんか外で本当に子供を見なくなった。地元でも、いや、見かけるには見かけるんですけど、なんだろう、子供たちがなんか 4,5 人グループの子供たちがなんかキャッキャキャッキャ遊んでるところを見ないと言いますか、かなり暑くなってきてるんで、外で長時間遊ぶのが危険になってきてるっていうのもあるんでしょうけど、なんかちょっと、なんだろう、ああいうのも結構夏の風物詩みたいなところがあったので、ちょっと寂しくはありますけどね。今回は、その祝日ですとか、それに

大体祝日のお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。影山博信でチャラヘッチャラ。

お送りした曲は影山博信でチャラヘッチャラでした。さて、ここから祝日の話をしていこうと思うんですけども、さあ最後、この海の日がいよいよ来ますけど、我々が最後に経験した祝日は何だったでしょう。いきなり問題です。そうですね、私結構祝日ですとか、なんかこれが何の日みたいなのを覚えることがすごく苦手でして、そう、いや、やっぱ常識じゃないですか、結構こういう祝日とかって。なんですけど、そう、5月の5日の子供の日以外は結構まだ未だに覚えられていなくてですね、正解から言いますと、5月の6日水曜日にありました憲法記念日が最後の祝日でした。よくそっから3ヶ月弱耐えました。耐えましたっていうか、まあ耐えるっていう表現をしちゃう

と、まあ、あなた学業だとか仕事だとか嫌いなのみたいな風にちょっと思われちゃうかもしれないんですけど、別にその学業が嫌いとかではなくてですね、なんだろう、自分でちょっとあんまこういうことを言いたくはないんですけど、多分ちょっと外、なんだろう、欧米人っぽい思考なのかな。なんか聞いたことありません？あのなんか日本人ってその仕事のために生きてるみたいな感じなんだけど、なんかそのそうヨーロッパとかの人たちはあの休日のために生きてる、だからその休日を楽しむために仕事を今頑張ってるみたいな、そういう認識だみたいな、そういう話を私聞いたことがあるんですけど、私もだいぶそれな節がありまして、そう休日に何しよう、まあ、もちろん課題も済ませなきゃいけないんですけど、そう課題を済ませる以外にも、例えば平日、まあ、平日からまあもちろん数時間とかゲームができるわけがないんで、まあそのなんだろう、例えばそのスマートフォンのそのソシャゲと呼ばれる、まあそのよくあるスマホゲームとかで、まあ例えばいろいろちょっとやり、なんだろう、貯めているゲームでやりたかったけどずっと貯め続けてたことがあるな、じゃあこれ土日にやり込もうかなみたいな風にずっと思ってて、じゃあそのためには、まあ、その土日をちゃんと満喫して楽しむためには、まあ、それまでに課題ですとか、まあ、そういうあの授業の復習ですとか、まあ、そういうのをちゃんと平日のうちに終わらせておかないと土日をまあ満喫できない、まあ、っていう風に考えて過ごしているんで、まあでもそれでも、まあ、全然土日に課題は大量に持ち込んでしまうんですけども、まあ私結構そうなんで、結構休日のために生きてるって感じはするんですよね。なのでまあ、 あの耐えたと言っても学業が苦痛なわけではないです。はい、まあここまでなかなか言い訳をしまして、まあ大体まあそうですね、何日なんだろう、1ヶ月と3週間プラス3週間、まあ、大体3ヶ月でいいですね、まあ、3ヶ月弱、まあ、3ヶ月弱ぶりくらいの祝日なわけなんですけども、実は金沢工業大学生3連休ではなく4連休なんですよね。何事と思われたかもしれないんですけども、18、19、7月の18、19日のこの土日がですね、金沢工業大学でオープンキャンパスがありまして、まあ、それに伴ってそのオープンキャンパスの準備が金曜日17日にあるんですよね。なので、まあ、そのオープンキャンパスの準備の日っていうのは大学休みになるので、実質17、18、19、20の4連休なんですよ。まあ、ただあのオープンキャンパスの手伝いに出る学生さんは、まあ、4連休というよりも、まあ、1連休、もはや2日の休みではないんですけども、あの、まあ、大体そのオープンキャンパスの手伝いに行かない学生さんとかは4連休になってると思います。でですね、まあここの4連休、まあ、課題とかも、まあもちろんするんですけど、ただもう7月の終わりじゃないですか。大抵のレポートですとかテストですとか、まあ、そういうのもほぼ大体出終わってるんで、まあ一部、まあ本当に最後のレポートがこの辺であるかなくらいで、まあ授業は大体終わってます。いや終わってはないですけど、まあほぼ終わりかけです。まあなので、まあ、そこまでそのウェイトの重い、ウェイトの大きいその課題とかはなく、まあなので、まあかなり伸び伸びとしたあの4連休になるんじゃないかなっていうふうに思っています。でですね、まあそんな4連休でだとかで浮かれていると、まあ近々あのいつだったかちょっとと思い出せないですけど、履修申請の期間がありますので、それすっぽかさないようにねしないと高学期大変なことになっちゃうので、はい、まああのなんだろう、節度を守りながら4連休楽しみたいと思います。まだ私4連休の計画は立ててないんですよね。はい、ということで、ここまで、海の日で3連休になる話プラス、まあ、金沢工業大学生はだいたい4連休になる人が多いということを話してきました。ここで一曲お送りします。坂本九で明日があるさ。

0: お送りした曲は坂本九で明日があるさでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまでですね、祝日の話をしてきたんですけども、そう、その祝日の話をして少し心にゆとりが生まれたからか、ちょっとなんだろう、記憶の引き出しをその開ける時のその力がかなり緩くなりまして、何を言ってるんだという感じなんですけども、要するにちょっとなんか、なんだろう、思い出しやすくなる、ちょっと リラックスしていて、その記憶を掘り起こしやすくなる、なっているような状態になってまして、そう、ちょっとふと思い出したことがありまして、そういえば前回ギャップの話が終わらなかったなと言いつつ、前回でさえもギャップの話が終わらなかったと思うんですけども、この際そうですね、ギャップの話

ここで済ませてしまおうかと思いまして、そう突然話が変わりまして、そうギャップ、私が大学生活でそう周りの友人との間に感じたそのジェネレーションギャップですとか、まあ、その地域差というよりも、まあ、都道府県ごとのこの習慣ですとか、その文化とかのその違いによるよって、まあ、その感じたギャップっていうお話をしてきたんですけども、前回方言の話を主にしてきたんですよ。で、まあ、なんか何々しやんけどみたいな語尾を聞いたことがありまして、多分これ石川の方言なのかなっていうふうに思ったりですとか、で私がそのなんだろう、方言を抑えなきゃみたいな話をしたじゃないですか。まあもちろん不特定多数の人と関わる場とかでは、特にやはり友人ではない人相手にやっぱこう方言でラフに接するわけにもいかないので、ということで、まあ、そのなんだろう、身を引き締めてと言いますか、まあその話す言葉に気をつけていこうと思ってたんですけど、それでもなかなか抜けない方言ですとか、あと方言と知らないまま使い続けていたりした言葉とかもありまして、今まで多分この話はしてしたかもしれないですね。そういえば大学1年生の頃、2024年のですね高学期 なのでまあ9月か10月あたり、9月の終わりか10月の頭あたりからですね、晴れ時々だるまという、何曜日だったかな、火曜日か水曜日に生放送で、まあ、そういう番組をしていたんですけども、私の地元の岡山県と同じくウェブプロジェクト の木村さん の出身県である群馬県の、まあ、互いにその地元の話をしていくという番組だったんですけども、そこで話したような気がしなくもないんですけど、まあ、ちょっと話そうと思います。ですね、未だにその絶対に抜けない癖みたいなものがありまして、その方言で、まずイントネーションに関しては、岡山弁はだいぶその標準語寄りと言われてまして、なので結構標準語に適応できるんですよね。なので訛りがアクセントがだいたい標準語と同じなので、なんですけども、一番私の中で抜けない方言というより、まあその岡山のその言葉の特徴として、物の数え方、やっぱこれ紹介したような気がしてきましたね。まあ、このままいきましょう。物の数え方で、大体皆さん1から10、20、30まで、まあ、こう数えていくとき、どうやって数えますか、まあ、どうやって数えますかといっても、普通に、まあ、20から先も21、22、23、24、25、26、27、28、29、30っていうふうに数えていくと思うんですけど、まあ、実は岡山はそうではなく、岡山流の数え方はこうなんですよ。いきますね。1から順番に数えていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,40みたいな感じで数えていくんですけど、20から様子が変わりましたよね。そう、21,22,23,24って数えてたと思うんですけど、これもうこういう数え方しか私もできなくなってまして、これが なぜかと言いますと、一度21,22,23,24って数えるようになると、21,22,23ってこの10っていう口になんかなりにくくなるんですよね。つまり発音しにくくなっちゃいまして、ちょっとなんだろう、キャリーパミューパミューみがあるんですよね。21,22,23,24、まあ、少なくともパッパッパッパッパって言っていけないんです、まあ、こう発音できないんですよね。まあ、なのでちょっとこう、まあ、口に出してこう早く急いで数える時とかは、結構この数え方が出ちゃいまして、結構というより、まあ毎回この数え方が出ちゃいまして、まあでも口に出す時も、まあ、小声だから、まあ周りに伝わってないのかなとは思うんですけども、まあ多分聞かれると多分驚かれると思いますね。まあ、ここまで残り喋り残していて、そうちょっとこの話したかったなっていう話をお送りしました。物の数え方の話でした。では、ここで一曲お送りします。熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎。

お送りした曲は熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎でした。はい、ここまで祝日と、私の岡山での物の数え方の話をお送りしてきました。ちなみに余談なんですけども、私最近と言いましても、これ収録しているのが、生放送ではないので、収録したのがですね、6月のかなり初めの方、6月の8日でして、なので全然最近ではないんですけど、かなり冷やし中華ブームが来てまして、私の中で。なのでちょっと夏休み冷やし中華いっぱい食べたいなとも思っていたり、なので4連休でね、なんか冷やし中華作る練習とか、ちょっと私今まで冷やし中華作ったことがないので、できたらなって思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、草刈り作業ってされたことありますか？私は好きではないんですけど、というか農家にとっては天敵というか、中古農機メーカーがアンケートで、農作業で一番負担になってるのは何かっていう質問で草刈りって答えた方が7割ぐらいいたっていう、そんなアンケートもあるぐらい、何回もやんなきゃいけないからめんどくさいっていうのは間違いなくあるんですが、でまあ、この草を刈る時に、まあ、背負い式の草刈り機とか使ったりとかするんですけど、最近ですね、徐々にこう自走式の草刈り機が増えてきておりまして、まあ、イメージ的には自走式の芝刈り機みたいなものなんですけど、まあでも田んぼのあぜを刈らなきゃいけないので、傾斜の部分とかも、のり面の部分も刈れるよっていうような、そんな機材が最近徐々にこう普及してきていて、私も先日その自走式の草刈り機使う機会があってちょっと使ってみたんですが、やっぱりね、草刈り機を背負わなくていいっていうのはすごく楽だなって思いましたね。エンジンが体の近くにないっていうのがすごく楽って思いました。その一方でやっぱりこう慣れないと、特に細いあぜ、斜面の急なあぜはちょっと怖いなって思いましたね。うまく使えるようになれば落ちていかないんですけど、なんかまだ慣れなかったので、落ちるんじゃないか、大丈夫かってちょっとハラハラしながら使いました。まあでもね、本当にここ最近の夏の暑さったらないので、少しでも農家の皆さんが楽に、そして熱中症などのリスクを低減しながらできる、そんな草刈りが増えていったらいいなと思いますし、いいね、草刈りの方法どんどん生まれてほしいなと思いました。ぜひ金沢工業大学生も開発してほしいなって思いますね。はい。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、女性ダンスボーカルグループハピネスの3枚目シングル Wish からカップリング曲をお送りします。2011年、平成23年、ハピネス Make You Happy。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。昨今さまざまな詐欺事件がありますが、そんな詐欺事件を未然に防いだとして6月16日に白山署から野々市市高橋町のファミリーマート野々市広大前店と、そこで働く金沢工業大学4年生の那須大成さんに感謝状が贈られました。白山署やこの店舗によりますと、5月12日に70代の男性が来店され、4万円のプリペイドカードを購入しようとされましたが、その際に対応した那須さんが高額の購入であることや男性がメモを手にしていたことを不審に感じ店長へ相談。店長が男性に購入理由を尋ねたところ、マイクロソフトから電話が来たと説明したため詐欺と確信し、

警察に相談するよう説得しました。那須さん、ナイスセーブですね。身近なところで詐欺未遂があったっていうことは大変怖いことなんですが、でもそれをねフォローしてくれる人がいたっていうのは頼もしいですね。危機感に煽られて考える余裕を奪われたら、私もね引っかかるんじゃないかななんて心配になります。自分自身でも注意が必要だと思いますし、それと周りと協力しながら詐欺に遭わないようにみんなで防いでいきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。先日テレビのニュース番組を見ていたところ、総務省が発表した人口移動報告の解説に合わせて、さまざまな県民性などに関するインタビューや特集などを行っていました。私は滋賀県出身ですが、全国ニュースで滋賀県が取り上げられることはあまりないため、滋賀県に関するトピックはないだろうと思っていました。ところが意外にも滋賀県が取り上げられていました。その内容は民間会社の調査による、滋賀県民は全国で最も一目惚れをする人が多いというものでした。ニュース番組の内容を見ても、また身近な人を振り返ってみても、確かに一目惚れをしたと言っている人は多いように思います。私も小学生の時、中学生の時、高校生の時にそれぞれ一目惚れをした人がいました。小中学生の時は残念ながら振られてしまいましたが、高校生の時に告白した人とは付き合うことができました。デジタル世代のアナログミュージック、今回は一目惚れや恋愛に関する曲をご紹介します。1967年、昭和42年、フランキー・ヴァリー、君の瞳に恋してる。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でフランキー・ヴァリ、君の瞳に恋してる、お聞きいただきました。一目惚れ、ロマンチックな言葉ですね。そして人の色恋話を聞くのもまたこれはまたいいですね。はい、私が最近一目惚れしたのはですね、今年の2月頃ですね、あのガンダムシリーズの映画作品に出てくるアリュゼウスっていうねロボットがいまして、このプラモデルにね一目惚れしました。いやーかっこいいんですよね。リスナーさんは最近一目惚れしたことあるでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2014年平成26年にリリースされたベースボールベアのメジャー5枚目フルアルバム29歳から1曲お送りします。ベースボールベア、箱舟。

お送りしたのはベースボールベア箱舟でした。次にお送りするのは音楽ユニットラクーンが2002年平成14年にリリースしたアルバムの表題曲です。ラクーン、心の色。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバムイルミネーターをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバムイルミネーターをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩司です。先日ですね、スーパーマーケットで見つけました、ビール箱売りしてました。で、普通にまあスーパーマーケットでビールをケース売り、そう積んであって、売ってるんですけども、ちょっと大きめの箱になってるのがあってね。で、なぜかというと6缶パックプラス景品がついて、その景品ごと箱に詰めて梱包してあるので、景品分箱が大きくなってるんですね。だから最初から箱、景品をつけた状態の箱を、まあ、作ってるという、まあ、計画的にメーカーがやってるんですよね。で、まあ、それも箱売りで普通の景品がついてない箱売りと同じ値段で売ってたので、あ、これはラッキーだなと思って、で景品を見てみたら、まあ、いろいろ種類があったんですけども、例えば、カップラーメンが6ケースに1つ 6缶パックに1つついてるとか、洗剤、6缶パックに1つ洗剤、ちっちゃい洗剤がついてたり、サラダ油がついてたり、サランラップがついてたり、したんですが、おっとこれはすごいと思ったのが、6缶パックに1つ、ノベルティのグラスがついているというのがありまして、銘柄を見たらキリンの晴れ風の新製品でした。思わず買ってしまいまして、家で、晴れ風を今飲んでおります。新しくなったと、明記してありましたので、やっぱりその毎年ですね、年ごとに、味をね少し、リニューアルというか、マイナーチェンジするんですよね。今回のチェンジで、思ったのは、今までよりも増して飲みやすくなったなと。晴れ風、残念ながら癖がどんどんなくなっていくという、そのキリンらしくないというか、らしからぬ、作りになっているなっていうのがすごく残念なんです、僕としては。ただまあこれがなお好みの方もおられますから、何とも言えないですけども、やっぱキリンらしさっていうのは欲しかったなと思いました。まあそれでもですね、美味しく1ケースしっかり飲ませていただきますので、はい。ということで、今回の天使のわけまえも最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲、久保田早紀、長い夜。

お送りした曲は久保田咲長い夜でした。天使のあけまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒柄でございます。今回のお話は、デパ地下に新しい風が吹いたのではないかと思う、出店を見つけましたので、ちょっとお話しようかなと思います。東京のですね、銀座にあります百貨店松屋、この松屋銀座ね、老舗の百貨店でございますが、まあここにですね、地下1階に惣菜売り場があります。まあこの百貨店でも大体地下1階か地下2階あたりに惣菜売り場とか、それから食料品売り場ってありますよね。まあ金沢市にでも、台場の地下1階には惣菜売り場、食料品売り場ありますし、名鉄M座の地下にもありますよね。まあ同じようにですね、東京この松屋、銀座店ですけども、ここにもあるんですが、新業態店のお店の出店がありました。何が新業態かと言いますと、牛丼の松屋、あの牛丼チェーンでね、金沢にもたくさん郊外、街中にもあります、牛めし松屋ですね。この松屋がですね、松屋プレミアムという名前で、惣菜売り場にお店を開店したそうです。で、百貨店での常設店舗は初めてということは、今まではその催事ですね、催事会場でその松屋が、出していたことはあったみたいなんですけども、今回高級路線の限定メニューのみの、出店と。これはですね、あの牛丼チェーン店市場でも初めてではないかなと思うんですが、高級牛丼、牛めし、まあ松屋の場合牛めしと呼んでるんですけども、この牛めしの、新業態とでも言いましょうかね、お持ち帰り専門の、まあ惣菜売り場に作ったお店で、メニューは、高級路線の限定メニューのみ、神戸牛を使った神戸牛牛めし、1390円いいねしますね。店名が同じ、名前なのでね、松屋銀座と牛めしチェーン松屋ですから、それからあのまあそういうまあコラボもそういうところで、あったのかもしれない、コラボレーションがあったのかもしれませんが、この神戸牛牛めし1390円、これちょっとね食べてみたいなと思うんですけど、それで、他にもですね、その牛めしの他にですね、国産黒毛和牛うまとまハンバーグ、まあ今までうまとまハンバーグって店舗でもありましたよね、ご飯と、トマトベースのソースがかかったハンバーグの定食、それが1681円、黒毛和牛ね、国産の黒毛和牛になったっていうところが、これがポイントですよね。そして、創業ビーフリッチカレー、創業当時から松屋といえばカレー出してますよね。このカレーを、リッチに少し、高級にしたと、1050円、とか他にもメニューあって、全部で7品目のメニューがあるそうです。で、全てそのオリジナルのメニューに高級食材でアレンジを加えたメニューに仕立てて、7品目で、季節に合わせた新メニューの開発や惣菜の販売も今後検討していくそうで、これからも楽しみということですよね。で、この百貨店の惣菜売り場、ここにはですね、もうおつまみの宝庫と言ってもいいぐらいの、お酒に合う、おつまみ系、お料理たくさんあるんですよね。もうここをですね、なんなら缶ビール持って回りたいぐらいとか、一升瓶持って回りたいぐらいとか、そういう人たくさんいると思うんですけども、まあそういう百貨店の惣菜売り場、ここにその牛丼チェーン店が新規出店したというのは、ニュースになると思うんですね。で、これからのその
展開としてはやっぱりこういうそのチェーン店の百貨店のその惣菜売り場への出店、これ何がすごいかっていうと、あの中食って呼ばれてますよね、持ち帰りで、家で食べるために、買って持って帰る、出来上がった料理を買って持って帰るというのが中食というんですね。外食ではないと、中食だと。これ中食にこの外食チェーンが参入したということですよ。これものすごい、サプライズというかヒット。今までも結構、例えばね、あの百貨店の地下にカレーコーナーとか、武蔵ヶ辻近江町市場の、レストラン街にもカレー屋さんとかできてましたけども、あれはどちらかというと外食になりますよね。そこで食べますから。ただ持ち帰り専門となると、これはちょっと話が変わってくる。で、既存の松屋とか、まあ、牛丼の吉野家、そしてすき家などはもう持ち帰りはまあ当然のようにありますし、持ち帰りだからといって 何の遜色もなく、美味しいものが食べれるわけですけども、これを百貨店の惣菜売り場に持ってきたということが画期的なことで、これからこれどんどん広がっていくんじゃないかなってすごく期待が持てますよね。で、一つは、既存のその牛丼チェーン、今街の中にある牛丼チェーンっていうのは価格のその競争が激しくて、そんなに高い値段のお店って、ちょっとないんですよね。どちらかというと、お財布に優しいリーズナブルな価格で、さっと寄ってさっと食べれてっていうのが、まあ、売りだった店舗ですから、ここがその新業態としてその持ち帰り中食業態に、参入してきたと。これはもうあの明確に新しいその店舗、新しいそのデザインと新しい販売方法を見つけたということになりますよね。これが広がってきましたらですね、この百貨店の惣菜売り場が一気に活気づきますよ。これいろいろそのなんていうかな、可能性が広がっていきますよね。で、通常のそのレストランとかでも、持ち帰り専門のその店舗をお惣菜コーナーに出すということは今まで何回もあったと思うんです。ただやっぱり結構どこもあの苦労しておられるというか、経営的には商売としては結構しんどい状態だと思いますね。ただチェーン店が乗り出してくると、この、方法が定着してくる可能性が出てきます。まあ、あの今回は松屋でしたけども、他のチェーン店も他のその百貨店とか、にね、例えば大阪でも名古屋でも、もっと言うと地方でも百貨店の惣菜売り場にどんどん飲食業界が、中食を作っていくとですね、一気に、地図が変わっていく気がするんですよ。これものすごく楽しみなんですね。これからのそのお惣菜売り場の、活性化、そして、新業態の発展ね、どんどんできてくればいいなと思います。こういうね、こともです、どんどんね、お酒に合うおつまみが増えていくと、考えてどんどんお話ししていきたいと思います。ということで、今回の一本のお酒から、外食チェーンが中食にチャレンジということを含めてのこの松屋、松屋銀座で高級牛めしのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りしましょう。久保田早紀、異邦人。

はい、ここからはお酒トリビアでございます。先ほどね、一本のお酒からでですね、お話ししました、あの中食のお話ね、スーパーや、百貨店の、お惣菜コーナーにですね、いろいろ、外食チェーンが参入してきているというお話でございますが、あの百貨店のお惣菜売り場って基本的にもうおつまみの宝庫なんですよね。で、あのお酒売り場ももちろん併設してる百貨店多いですし、特に百貨店のお酒売り場って高級洋酒多いですね。で、なかなかあのスーパーや、お酒のスーパーですね、お酒の量販店に並んでないようなレアなウイスキーを百貨店のお酒コーナーで売っているという穴場があったりするんですよ。これがね、結構面白くて、で一時期そのジャパニーズウイスキーの品不足というのがものすごくありましたよね。今でもそうですけど、山崎12年とか、まあ、一気に、希望小売価格も値上がりがしてですね、もう今高級ウイスキーに変貌してしまった山崎白秋でございますが、まあ、そういうものもですね、品薄って言ってる時に、でも百貨店のお酒コーナーに行ったらあるんですよね。ただ定価売りというか、その希望小売価格そのまんまで売ると。ただ今も酒のスーパー量販店がプレミア価格をつけてますよね。もう希望小売価格より高い値段で出してますから、そういう時にじゃあ百貨店はどうしてるのかと、百貨店はやっぱり希望小売価格で売ってくれるのかと、思ってたら、商品がなくなっていたというね、残念な結果で、変な落ちた話になっちゃうんですけども、まあ、そんなこともありました。まあ、百貨店でもですね、なかなかそのもうレアなそのプレミア価格がついてくる商品にはもう対応しきれないというところもあるんでしょうし、百貨店に行って買い占める人もいるんでしょうし、だから、ね、その百貨店のそのお惣菜コーナー、お酒コーナーって結構面白い、そのなんていうかな、その市場の縮図が見えることがあったりしますね。で、あとはまあ、あのお惣菜コーナーに行くとおつまみがですね、豊富にあるのもそうですし、なかなかその例えば石川県金沢市のこの地方でではなかなか味わえないような、他の地方の、珍しいおつまみとかが結構置いてあったり、それから、チーズとかそういうちょっと、レアな商品がものすごく種類が豊富にあったり、それからあの説明してくれるそのソムリエさんみたいなアドバイザーの方がたくさんおられるのも百貨店の強みですよね。だから百貨店のお惣菜コーナーってなかなかね、穴場なんですよ、なんだかんだ言って。で、僕も、以前ねお店やってた頃は、台湾の地下のお惣菜コーナーのチーズの売り場とか結構回ってましたよ。面白い商品がたくさんあったりしてね、まああと生ハムとかね、そういうものも、ちょっと変わったものとか外国のちょっと高級なものとかも揃えてるところ

ありましたし、そういうものをね、見つけに行く、お酒のおつまみを見つけに行くのも百貨店のお惣菜コーナーの一つの楽しみじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんも一度、百貨店のお惣菜コーナー探検してみてください。ということで、今回のお酒トリビアでした。

はい、今回の天使と明け前はですね、百貨店のお惣菜コーナーのお話をしてまいりましたが、まあ新業態も含めてですね、この中食というジャンル、ここも、お酒のおつまみがたくさんある結構穴場なところなんじゃないかなと僕は考えています。他にもまあ変わったねものがたくさんあるので、僕もたまに覗いて変わったアンチョビとかね、買ってきてパスタ作ったりしてますけども、結構面白い商材多いので、あとフルーツもね、カクテルに使うフルーツなんかは百貨店で探すと結構早く見つかったりするんですよね。まあ昔は馴染みの八百屋さん作って、果物屋さんとか作ってね、いろいろなもの仕入れていただいたりしたこともありますけどもね、いろいろも探せばどんどん面白い商材、面白い食べ物飲み物出てきますんでね、百貨店の探検も楽しいですよ。僕もまた久しぶりに行ってみようかなと思います。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は百貨店のお惣菜コーナーで中食いろいろ食べて楽しんでみたいな駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

その土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお

では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはドイツバイロイト。今回はドイツを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、ドイツ出身の歌手で女優のネーナの曲をお送りします。ネーナで満月と魔法です。

お送りしたのはネーナで満月と魔法でした。1960年にドイツハーゲンで生まれたネーナは17歳で学校を中退してハーゲンで活動していたバンドにボーカルとして加入したことで音楽活動を始めます。バンド解散後はネーナは西ドイツに渡ってロックバンドネーナを結成。1982年にデビューすると83年にリリースした2枚目のシングル「ロックバルーンは99」が

国内ではヒットチャート1位。そしてこの曲を偶然聴いていたアメリカカリフォルニア州の DJ の耳に留まってアメリカのラジオで使用されたことからアメリカ国内チャートでも2位に入る人気となりました。バンドネーナの解散後はソロで活動するようになって66歳になった現在でも精力的に活動しているということです。そんなネーナが生まれたドイツでは今年で150周年を迎えるとある演目を行うために始まった音楽祭バイロイト音楽祭が開かれます。一曲音楽を紹介した後でドイツバイロイトで開かれるバイロイト音楽祭を紹介します。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはドイツで結成されたグループジンギスカンの曲です。ジンギスカンでジンギスカン。

お送りしたのはジンギスカンでジンギスカンでした。1979年に西ドイツミュンヘンで結成されたグループジンギスカンは、もともとはユーロビジョンソングコンテストにエントリーするために結成されたグループで、予選の6週間前にメンバーが集められています。結局メンバーが決まったのは予選まで5週間を切ったところで、そこから練習を開始してユーロビジョンソングコンテストに出場します。結果としては西ドイツ予選でグランプリ、その後の本戦では4位に終わるんですが、

コンテストがヨーロッパ各国で生放送されていまして、その特徴的な見た目と音楽で話題になりました。1979年に正式にデビューをして、一時期活動を休止していた時期もあったんですが、メンバーチェンジを経て2007年に活動を再開してからは、現在でも活動を行っています。今回はドイツから、毎年この時期に開かれているバイロイト音楽祭を紹介しています。この音楽祭の特徴は、ある演目を上演するために始まったということではないでしょうか。それがワーグナー作曲ニーベルングの指輪なんです。もともとこのバイロイト音楽祭は、ワーグナー自身がニーベルングの指輪を上演するために設立したものなんです。なのでこの音楽祭の演目はワーグナーのオペラ作品だけとなっています。しかもこの音楽祭の最高責任者は、代々ワーグナーの子孫とその家族のみに受け継がれているんです。ちなみに現在はワーグナーのひ孫にあたるカタリーナ・ワーグナー、そしてエファー・ワーグナー・パスキエの2人が務めています。今年も上演されるニーベルングの指輪ですが、オペラ史上最大級の作品と言われていまして、上演するのに4日間、延べ約15時間を要する大作となっています。確かに他の音楽祭で15時間確保するのは難しいと思いますので、じゃあ音楽祭作っちゃおうというのも、まあ、分からなくはないですね。事前の発表によりますと、今回の音楽祭ではニーベルングの指輪4部作に加えて、さまよえるオランダ人、パルジファル、リエンツィが上演されて、中でも150年の歴史の中でワーグナー初期の作品リエンツィが上演されるのは初めてなんだとか。ただ近年人件費などのコスト上昇を受けて、規模を縮小しての開催になるということです。今年のバイロイト音楽祭は7月26日から8月26日までの間の9日間で開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはバイロイト音楽祭を始めた作曲家ワーグナーの曲です。ワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏より、ジークフリートの葬送行進曲です。

お送りしたのはワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏よりジークフリートの早々行進曲でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はスコットランド、エディンバラ。次はスコットランドの首都エディンバラで開かれる夏の一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スコットランド、グラスゴーで結成されたポップバンド、ベル&セバスチャンの曲をお送りしましょう。ベル&セバスチャン、天使のため息。

お送りしたのはベル&セバスチャンで天使のため息でした。1966年にスコットランド・グラスゴーで結成されたポップバンドベル&セバスチャンは、大学の音楽コースによるレーベルからファーストアルバムタイガーミルクを1000枚限定でリリースしてデビューしました。2013年に海外の音楽サイトミュージックレイダーが発表した最も偉大なスコットランドのミュージシャンバンド15選に選ばれていて、1000枚限定でリリースしたファーストアルバムはプレミアがついて、日本円で15万円を超える価格がつけられているということです。日本にはフジロックフェスティバルに出演したことがあるほか、2024年にはボーカルのスチュアート・マードックが日本のドラマの劇中歌に初めてボーカルで参加しています。そんなベル&セバスチャンが結成されたスコットランドでは、毎年8月に軍隊による音楽パレード、ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、スコットランド・エディンバラ城で開かれる1949年から続く伝統行事、ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーを紹介します。お送りするのはスコットランド・グラスゴー出身のシンガーソングライター、アリー・カーの曲です。アリー・カー、ザ・ソーフィート・ソング。

お送りしたのはアリーカーでザ・ソーフィートソングでした。さて、アリーカーが生まれたスコットランドでは毎年8月にザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーが開かれています。ミリタリー・タトゥーというのは軍隊によって行われる音楽パレードのことで、スコットランド・エディンバラにあるエディンバラ城の前にスタジアムのような観客席が作られて、その中央の広場で軍隊が音楽パレードなどを行います。ここではスコットランドはもちろん、オーストラリア、インド、アメリカ、メキシコなど各国から軍隊が出演して演奏パレードを行うんですが、スコットランド軍の伝統衣装キルトにバグパイプの演奏というように、各国の軍隊はそれぞれの国の伝統衣装を身にまとってパフォーマンスをします。現在は軍楽隊以外の民間の団体もパフォーマンスを行って場を盛り上げてくれるほか、エディンバラ城に映像を映し出すプロジェクションマッピングですとか、炎の演出、花火といった演出もあるということです。この軍隊によるパレードが始まったのは1949年、第二次世界大戦の復興が行われている時に、国民を元気づけるべくスコットランドとイングランドの軍がエディンバラ国際音楽演劇祭の一環としてパレードを行ったのがきっかけとなっています。そこで2500を超えるたくさんの人々が見に来ていたことから、その後もパレードや演劇が上演されていって、徐々に現在のような形となりました。1950年にはエディンバラタトゥーとして開かれて、10万人の観客を集めたことで、毎年軍を中心としたパフォーマンスが行われることになって、観客の数もどんどん増えていくようになったといいます。現在ではイベントの参加国が40カ国、およそ22万人の観客が訪れる一大イベントとなっています。今年のザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーは8月7日から29日まで開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽。スコットランド・グラスゴー出身の歌手で女優のルルの曲をお送りします。ルルでフォーエバーです。

お送りしたのはルルでフォーエバーでした。1948年にスコットランドグラスゴーで生まれたルル、本名ルル・ケネディ・ケアンズは4歳でエリザベス2世の戴冠記念祝賀行事で歌を披露して、その後14歳の時には地元のバンドにリードシンガーとして加入。グラスゴーですとかエディンバラのクラブに出演したり、ディスコのステージに上がるようになります。ここで見出されたことから、1964年にルル&ザ・ラバーズとしてプロデビュー。66年からはソロ歌手として、イギリス人女性歌手として初めて東ヨーロッパでライブを行っています。現在77歳なんですが、今もヨーロッパ各地でコンサートを行うなど精力的に活動しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、日本でも暑い日が続いていますけれども、もっと暑かったのがフランスです。先月6月にはフランスで史上最も早い時期の熱波カニキュールによって、南西部では最高気温 44.3 度を記録して、熱中症などで2000人以上の方が亡くなったといいます。あまりの暑さに地下にある電気のケーブルが溶けて6万世帯が停電、電車も止まってしまうという被害もありました。これだけの人が亡くなった理由の一つに、エアコンの普及率の低さが挙げられていまして、一般家庭では 24%、 公共施設ではさらに低いと言われています。このエアコンについてフランスでは議論になっているといいます。そもそもフランスには歴史的な建物が多く残っていて、景観的に許可が下りなかったり、室外機の見た目が嫌だから設置しないという方も多いようです。石造りの建物が多いため、これまでは暑さがしのぎやすかったというのもあったんだとか。このことはフランスの国会でも議論になっていて、空調設備を補助する政策も話し合われているということなんです。とはいえ、現在はエアコンを買いたくても品薄で手に入らずに、買い物客の間で取り合いの喧嘩が始まるほど。私は暑いのが苦手なので、フランスで過ごすのは難しいかもしれませんね。何より現地の方々は熱中症にならないように気をつけていただきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジェイムズ・コットンバンドでホットン・コールドです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツ、そしてスコットランドの話題と、そこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと、改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは山口県長門市。山口県長門市にある北長門海岸国定公園の中心に位置している大見島の加代井地区では、その地形から昔からクジラが迷い込みやすい場所で、江戸時代には森や網を使った古式捕鯨の基地として栄えてきた歴史があります。そんな古式捕鯨を再現する祭り、長門市加代井クジラ祭りが7月19日に開かれます。船に乗った赤いふんどし姿のクジラ組が10人ほどでクジラに見立てた装飾がされた船を追いかけて、森で突いたり上によじ登ってとどめを刺すという古式捕鯨の再現をした後、後半にはクジラを弔う気持ちが込められた古くから伝わる歌、クジラ歌も披露されます。その他、和船競争大会が開かれて日頃の練習の成果を披露します。現在では捕鯨は行われていないんですが、島の歴史を伝えるクジラ祭りは現在も続けられています。ではここで山口県出身の歌手ガオの曲をお送りします。ガオでさよならです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
1: Due, tre.
3: L'avessi visto, papà. 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスライブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は16回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年木村統生と、
2: 同じく2年の黒沼一樹

0: です。
1: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられ

0: 活できてますっていうかちゃんと食べてますか。
1: 微妙ですね。
0: あ、微妙。木村さんもですか。
2: そうですね、僕もちょっとあんまり微妙かもしれないですね。
0: なるほど。じゃあ睡眠の方聞いていきますか。
2: お
0: 倉沼さんどうですか。
1: はい、ちょっとたまに床がお友達になることがありますね。
0: 床で寝てるの。
1: はい、あの北山さんにちょうど床で寝ると起きられるというのを教わったので床で寝ております。
2: お
0: ー、うん、そうですね、僕が教えました、はい、よくないね、後輩にいろんな変なこと教えるのよくないなってちょっと今反省してます。はい、じゃあ木村さんはどうです、寝てますか。
2: 僕は寝てたりなんかあまりね、なんて言うんでしょう、忙しくない時はちゃんと10時間ぐらい寝てたりだとかするんですけども
0: はいはい、
2: まあ、それ以外の時っていうのがあんまり寝れていないのかなって思いまして、はい、まあ、オールっていうね、まあ、徹夜してなんかレポート書き上げたりだとか、うん、まあ、そういったことの繰り返しかもしれないですね。
0: そうだね、うん、専門実験っていうのが3年生になって生えてきたじゃん、うんうん、
2: はいはい、
0: そう、そのレポートがなかなかに強敵でしてね。そう、今まで全然楽勝だったんだけど、うんうん、それで苦戦する人は多いかもしれないですね。
2: そうですね、
0: はい、まあね、こうやってみんなに診断した僕もそうなんですけども、最近1日1食でしてね、
1: うん、1日1食はまずくないですか。
0: ちょっと良くないんだけど、まあまあまあそこは置いといて、うん、で睡眠もあんまりいいとは言えない、
2: うんうんうんうん、
0: そう、まあなんかね、ゴミ出しの時にね、ゴミ集めたらエナジードリンクがいっぱい出てくるんですよね。
1: あー、まずい。
0: そうけど、まあ、ここ1週間は僕健康的に生きてた自信があるんです。
2: ほうほうほう。
0: そう、なんでかっていうと、皆さん睡眠時間平均どれぐらいですか。
1: 平均ですか。
2: なんかそう平均すると6とか7とかになると思うんですけども、
0: はいはいはい、
2: 僕さっきも言ったように10、0みたいな感じでそうすごく寝るときは寝るけどみたいな、まあ、そういった感じになってしまっているので。
0: そうだね、うん、じゃあ黒沼さんは
1: どうでしょう。平均だったら7時間ぐらい、
2: うん、
1: で平日が4時間から5時間ぐらい、
2: うんうんうん、
0: なるほど。
1: で休日に12時間とか16時間とか寝てますね。
0: なるほど、ありがとうございます、うん、ちょっと16時間には勝てないかもしれないんですけど、はい、僕ね昨日の睡眠時間さ9時間だったんだよ、はい、
2: お
1: 健康的。
2: 僕10です。はい、
0: まあ寝すぎも良くないからさ
2: まあそうですね。
0: そう、まあ、大学生にしてはさ素晴らしく長いと思ったんだけど、
2: はいはい、
0: あのね、こうこれには理由がありまして、
2: はいはい、
1: 何があったんですか。
0: 昨日はですね、そうちゃんとやらなきゃいけないことがいっぱいあったわけですよ、
2: うんうん、
0: まず一つ目、半導体工学っていうのの小テストの勉強、
2: はいはい、
0: 二つ目今回話す内容の原稿を仕上げる、
2: おうおう、
0: はい、どっちも大事なことなんですね。
2: うん、
0: 全部ほっぽり出して寝ちゃいました。
1: 小テストの勉強は
0: 当日死ぬ気でやった今日頑張った。
1: どうにかなりましたか。
0: そうだね、まあ前半以外はどうにかなったよ、
2: うんうん、
1: まあ良かったことにしましょう、
0: うん、そうそうそう、まあね、いつも寝起き最悪なんですけれども、
1: はい、
0: もう全部ほっぽり出して寝た時の解放感たるですよ。
2: お
0: そう、なんだろうね、めっちゃ爽快に起きれてさ最高の目覚めだったね。
2: でもその後絶望とかってしません？
0: うん、そうなんですよ、まあね、気分は最高なんだけど、うん、起きた後に嫌な予感がするんですよ
2: そうですよね、
0: そう、これが第6巻ってやつなんですかね、
2: うんうん、
0: で、まあ、その後何が起こったかっていうと、まあ、先ほど言ってたテスト勉強、台本制作、
2: うんうんうんうん、
0: あとついでに寝てる間に完了してたジーンズの洗い直しが始まるっていうね、波乱の朝が始まりました、
1: うんうん、
0: まあそうですね、うんうん、今回はそんな第6巻は本当にあるのか、またあるなら鍛えて開花させることは可能なのかについてお話ししていこうと思います。ぜひとも1時間の間お楽しみください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHzパソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。鶴野たけしで虹。

0: お送りしました曲は鶴野武史で虹でした。さてじゃあまずね第六感について考えていく上で、まあ、みんなが考えている第六感のイメージってなんだろうなっていうことに対して、まあ、考えていきたいなと思います。
1: はい、第六感ですね。
0: まあ実生活とか自分の経験でもいいし、まあ、アニメとかの描写とかでもね、うんうん、いいですから、まあ、とにかく、まあ、第六感ってこういう感じって何どう考えているのかをみんなから教えてもらいたいな。
1: はい、
0: うんうんうん、どうだろう、はい、みんな2人ともじゃ実生活かなアニメかな、うんうん、どっちかな
2: 僕は実生活の方ですかね。
0: あ実生活、うん
1: はい、私もちょっと実生活よりかな、うんうん、
0: あなるほどね。じゃあそれを体験した経験とかいつ経験したのかとかもね聞いてみたいかな。じゃあ、はい、木村さんから聞いていこうか。
2: はい、まあ、僕のまあ第六感としてって言いますか、まあ、予想とか

0: なんかこれがこうなりそうだなとか、なんかそうですね、まあ、このまま行くとこう失敗するかもみたいな、そんなことがふと思い浮かんでしまうっていうのが、まあ、第六感とかっていう感じなのかなって思ってて、
1: うんうん、
0: まあ、実際にあったことみたいなので言うと、なんかここにプラモデルとか置いてあったら、あ、この後落ちるかもみたいな、まあ、危険予知みたいなところが第六感になるのかなとかって思ってしまいますね。
2: なるほどね、うん、はいはいはい、
0: まあ、根拠は全くないんですけども、
2: そうだね、
0: そういった感じですかね。
2: あ、でもなんとなくあるかもな、
0: うん、
2: 僕の場合はその危機感知を全くフルシカとして物を置くから物が落ちるんですけど、そうそう、なんとなく経験則なのかね、あれって。
0: まあ勘だとか、あとは何でしょうね、まあ、霊感とかそういったこととか、まあ、ちょっとねオカルトチックなことっていうのが、まあ、うんうん、あの第六感っていうところになるのかなと思いますね。
2: なるほどね、
0: うん、
2: じゃあそれを踏まえて黒沼さんにも聞いてみましょうか。
1: はい、私は、まあ、本当に霊感に近いのかなと思っていて、
0: うん、
2: 霊感、はいはい、
1: はい、いや前北山さんとまあ、このラジオ局のそばで喋っていた時に
2: あったね、
1: もう本当に夜遅く何時ぐらいでしたかね、11時とか、
2: そうだね、
1: はい、になんか私が足元触られたって言って後ろ振り向いたんですよね
0: ホラー体験です、
1: はい、でも本当に何もいなくてとか、なんかあれなんかいるかなみたいな、実家でよく感じてたりとか、まあなんかどこまで霊感なのかってのは分かんないんですけど、
0: うん、
1: なんかあってもおかしくないぞっていうのが私の中でのその第六感ですね。
2: なるほどね、そうだね、なんか第六感ってさ、なんか選ばれた人っていうのもあれだけど、ちゃんと鋭い人と鈍い人っていうじゃん、
1: うんうん、あー、うんうん、いるかも。
2: でその体験したことに関しても、あの黒沼くんが気づいたんだけど、うん、僕は全く気づかなかったわけなん
1: ですねそうですね、気づいてなかったですね。
2: そう、そういうところが割となんか第六感っぽいなーなんて思ったりしますよね。
0: うん、逆にどんな人が鈍かったりだとか、どんな人があの鋭かったりっていうのはありますか？
2: そうだね、どうなんだろう、黒沼さん知ってます？
1: 全然わかんないですどうなんだろう、
2: どうだろうな、なんか霊感ない人と、霊感ない人はあんまり僕だけしか僕見たことなくて、
1: うんうん、
2: 友達で、まあ、霊感がすごいあるみたいな子は何人かいたんだけど、どうだったかな、なんかベッドから足が生えてるのが見えるみたいな、
1: 嫌すぎる、
2: そう
1: 全然嫌なんですけど、
2: でもパッと見なんかね小綺麗だったりだとかしっかりしてる人のイメージかな僕は。
0: あ、そういった人の方が、まあ、霊感あるってことですか？
2: そうそうそう、
0: ほうほうほう、
2: なんかね大体霊感があるっていうと幽霊が見えるとかじゃん、
0: はいはい、
2: で幽霊見るために大事なことってさ、あの違和感に気づくことだと思うんだよね。
0: ほー、なるほど、なるほど、
1: なるほど。
2: そう、だから割とちゃんとしっかり生活ができてる人が多いのかなって思ったりっていうのと、単純に部屋が綺麗なんじゃないかなって思ったりね。
1: あ
2: ー、そう、
1: 気づける。
2: そう、僕ねめっちゃ部屋汚いんだよ。
0: あー、なるほど、
1: 綺麗にしてください。
2: うん、まあそうなんだけどあのその子もすごい綺麗好きでさ、
1: はいはい、
2: 多分物多分散らかってないんだと思うんだよね。
1: あ
2: ー、で黒沼くんも割と私生活しっかりしてる方の人でしょ？
1: そうですね、できるだけ気をつけてあります。
2: そう、だからまあそういったところもあれなのかなって、関わってくるのかななんていうのが僕の持論かな。
0: へえ。
2: はい、まあそうだね。で、まあ、僕が考えてきた第六感ってなんだろうなっていうのを、実生活とか、あともう一つアニメの描写とか、
1: はいはい、
2: そういったところからまあ考えてみようかなって思っていろいろ考えてきました。なので、まあ、そこら辺をお伝えしていきたいなと思うんですけれども、
0: うんうん、
2: まあ危機感知とか、まあ、霊感だったりとかは、まあ、もちろんありましたし、
0: うん、
2: あと僕人の感情を読むっていうのも第六感なんじゃないかなって思ってて。
1: ああ、確かに。
0: そうですね、わからないものですもんね、
2: うんうん、そうそうそう、うんうん、なんか人の顔を見たらなんとなくわかるって、
0: うんうんうん、
2: なんか人の顔、口と目が連動してない場合は、
0: 口と目が連動していない場合、
2: そう、なんか目は笑ってても、
0: うん、
2: 口は笑ってても目は笑ってないみたいな、
0: うんうんうんうん、
2: そういった時だったらなんか違和感を覚えてる感じだし、
0: うんうんうん
2: うん、みたいなのを先輩から聞いたから。
0: は
2: ー、でも僕はそれから実際この人の顔を見て話すようになったんだけど、
0: うんうん、
2: いまいち分かんないんだよね。

0: そうだからまあそれも割と才能っていうか第六感なのかななんて思ったり、
1: あ
0: とあとこっからアニメになるんだけどさ、
1: はいはい、
0: 皆さんドラゴンボール知ってるよね。
2: 名前ドラゴンボール名前だけは
0: 名前だけそう、まあ、ドラゴンボールって結構バトルアニメなんだけど、
2: はい、
0: その気って言ってあの気合いの気って書いてさ、
1: うんうんうん、
0: そうでなんだろうオーラとかそういうなんかスーパーパワーって言えばわかるかな、
1: はいはいはい、
0: そのスーパーパワーをなんか察知して、
2: うん、
0: あのこいつ強いぞみたいな
1: ありますね、
0: 検知する感覚があるんだよ、
1: うんうんうん、
0: それは割 と、人間が地球人がみんな使ってる技術で、
2: うんうん、
0: 割と高レベルな技らしいでもまあ一応人間が使ってるってことでここで言ってみた、
1: うん、
0: そうそうそうでまあこういう感じかな、僕が思い出す通り書き出してみたところ、まあ、それぐらいかなっていうのが今回の結果かな、う
1: んうん、まあ第六感というよりもそうですね、まあ何だろう一つの機能として、
0: うん、
1: 超能力とかがある感じですかね。
0: あ、うん、そうだね、超能力と第六感の違いって何だろう。
1: 何だろう、まあ第六感は不確かなものというか確実性のないものかもしれないっていうところなのかなっていうところだと思ってて、
0: はいはい、
1: まあ、超能力とかってなると、まあ、絶対に使えると言いますか、まあ、間違ってないんだろうなみたいな、まあ、それこそも経験だとかだとは思うんですけども、
0: うん、
1: まあ、そういった違いっていうのはあるのかなと思いますね。
0: なるほどね、うん、ありがとうございます。はい、ここまでねみんなが思う第六感について考えてみました。それではここで一曲お送りします。 AAA でサンシャイン。

0: お送りしました曲は AAA でサンシャインでした。さて、まあ、先ほどね教えてもらった第6巻のイメージから実際第6巻を習得するにはどうすればいいのかについて考えていこうと思うんだけど、はい、じゃあ第6巻ってズバリこれで、まあ、こうすれば習得できるよって分かる人、
1: 習得する方法ですか。
0: さあ今言ってって言われても言える人がいるわけないので、
2: そうですね、
0: はい、順々に考えていきましょう。
2: はいはい、
0: じゃあまずさっき出してもらった第6巻のおさらいですけれども、
1: はい、
0: 黒沼さんが霊感とかで、木村さんが危機察知、
2: そんな感じですかね。
0: で、まあ、僕がいろいろ出してきたんですけれども、今回まあ僕紹介するのはそのドラゴンボールの木についてお話ししようかななんて思ってます。
2: はい、
0: じゃあまあそうだな、霊感に関してはちょっと難しいかな。
1: 難しそうですね。
0: なんか似たようなことができるような技術とかって、
2: まあ、そうですね、まあ、そう
0: ないかな。
2: なんて言うんでしょう、
1: なんかだろう、
2: それ霊感があるよっていう人のところで教えを請うっていうのが一番早いような気がしますね。
0: 確かにな。
1: どうなんですかね、でも才能の問題って言われるそうな気がしなくない、
2: それもあるとは思いますけども、
0: ま
2: あそれが一番手っ取り早いのかなとは思いますね。
0: そうだね、なんかね、
1: 詐欺にあっちゃいそう。
2: まあそれもあります、
0: ね。まあなんかね、似たような技術があれば分かりやすいんですけれど、危機察知とかはどうかな。
1: 危機察知か。
0: そう、
1: どういう系統の危機察知ですかね。
0: まあなんか物が落ちそうとかでもいいし、まあ他にもなんだろう、なんか自動車のさ、ブレーキ音、ブレーキっていうか、あの自動ブレーキのセンサーとかさ、そういうのも一応似たような技術じゃない？
1: あ、まあ確かに
2: 危機察知っていう感じで自動ブレーキ踏まれるってなるとかなり任せられない気がするんですけど、
0: なるほどね、そうだな。
1: まあでもいろんな経験積むことじゃないですか、やっぱり。そしたらこの状態は危ないってなるかもしれない。
0: そうだよね。まあこれに関しては僕も調べてきたことがあって、科学者の第6巻の見解を調べようと思ったんですよ。なんですけどもやっぱ出てこなくて、
1: まあ、それは、ね、出てこないですよね。
0: そう、でもなんか似たようなもので一つありましてね、これが、まあ、消防士とか軍人などを研究している心理学者のゲイリー・クラインさ
2: ん
0: っていう人なんですけれども、この人が言った言葉で、優れた直感は豊富な経験によって、作られると言ったそうです。
1: じゃあ合ってるかもしれない。
0: そうそうそう、第6巻とは言えないんだけど、まあ、直感について研究してる人でして、まあ、つまりこう、主に熟練者の経験によるそれ、で、まあ、第6巻とか直感っぽいよねみたいな。
1: 確かに、
2: まあ、確かにそうですね。
0: そうそう、なんかいるじゃん、あの大工さんとかさ、あのもうはかりっていうか定規物差しで測らなくてもこの板材何センチで切るとか分かるらしい。
1: 確かに、
2: まあ、経験からくるものがあると思うんですね、そういうの。
0: そうそう、そういったものが割と近いかななんて思ったりするよね。はい、まあね、あのいろいろ考えてきたんですけども、じゃあ今度ねドラゴンボールですよ。
2: 戻りますか、
0: はい、一番離れてると思いませんか。
2: 何がですか、
0: 現実的に。
2: まあ確かに、まあ、アニメですからね。
0: そうそう、
1: 木でしたっけ。
0: そうだね、ドラゴンボールの木で、まあ、強い人がどこにいるか分かるみたいな、そういうあれなんですけれども、じゃあこの、気配を察知する感覚、似たようなことができる技術ないですかね。
2: 風の動き、センサーとか。

0: そうそう、センサーとかね、
1: 地形、まあ、科学的に言うとそういったところになりますかね。
2: あとは風の動きの違和感とか、
0: うん、ああまあまあそういう感覚もあるよね、
2: うん、
0: あとはそうだね、僕が思ったのが、
2: はい、
0: まあ、何かを媒体にして生物の位置が分かる技術ないですか。
1: サーモグラフィーとかそっち系なのかな。
0: そうだね、サーモグラフィーもあるね、
1: うんうんうん、うん、
0: そどっちかというと木村さんが言ってることの方が近いかもしれないけれども、まあ、そう僕が思ったのが、
2: はい、
0: こう必ずしも人間の体で行われるとは限らない。
1: うーん、
0: から上空から人工衛星で、
2: はい、
0: 人間を察知して位置情報が分かるみたいな、皆さん使ってますよね。
1: そうだ、 GPS とか、
2: GPS、
0: そう GPS ですよ、
1: うんうんうん、
0: この GPS、まあ、自分が自分だけじゃなくて、まあ、他にもね、うんうん、僕使ってるスマホアプリに Who っていうのがあるんですけれども、
1: うんうん、
0: そこで、まあ、指定した友達とか人間がどこにいるのか分かる。
1: あ、実際そういったところ、そういったことを使う人っているんですね、
2: うん、初めて見ました
0: そうだね、僕も昔使ってた、
1: うんうんうん、
0: 今は位置情報オフにしてるから分かんないけど、うん、そう、まあ、そうやって僕自分が今分からない、情報が分からない時でも、うんうん、そのスマホを見て人がどこにいるのか分かる技術っていうのがあるわけじゃん。
1: うんうんうん、
2: 確かに。
0: じゃあこれを聞いて第六感って思う、感覚って思う、まず。
2: ちょっと人間から離れすぎてる。
0: そうだね。
1: 人間じゃないですね。そもそも。そうそう、
0: あと GPS ってさ、うん、上空からじゃん。
1: そうです。
0: 上空から見てるわけじゃん。でドラゴンボールの木って、
2: うん、
0: そのパワーを元にしてそのん？パワーを元にして、
2: うん、
0: そのエネルギー源がどこにあるのかっていうのを見てるわけですよ。ちょっと違うかな。
2: そうですね。
0: どっちかというとサーモグラフィーとかの方が近いかもしれない、確かに、
1: うんうんうん、
0: ということで、まあその技術系に関しては割と難しいかなって思って、
1: うんうんうん、
0: でもう一つ考えてきました、
2: はい、
0: これが別の動物が持ってる器官を利用する。
1: イルカのとかのなんか超音波を発信するみたいな、
2: うんうん、
1: そういった技術は確かに人間にはないですし、まあ、第六感っていう、まあ、イルカの、ね、基本的な機能ではありますけども、人間からしたら第六感かもしれないですね、
0: う
1: ん
0: うん、そうだよね、
1: うん、
0: そう、超音波ってところが割と近い、
1: うんうんうん、
0: 僕が今回紹介するのがエコロケーションっていうので、
2: エコロケーション、
0: コウモリが持ってる能力です、うんうん、超音波を口と鼻から発することで、
2: うんうん、
0: その音が壁や虫に当たって跳ね返ってくるわけです、
1: うん、
0: その反射音から物の位置とか大きさとかあと形とかこう動く速さまで把握することができるんだよね、
1: うんうんうん、
0: これは割と近いんじゃないかなって思ってて、自分と相手でなんだろう、関係がそう成立するからさ、
2: うんうん、
0: だから割と近いのかななんて思ったりしました。
2: ああ、なるほど。
0: はい。
2: まあ、あとそれで言うとサメにも似た器官がありまして、
0: お、サメ、うん、はいはい、
2: はい、ロレンチーニ器官っていうのが頭の先っぽの方にあるんですけど、
0: うんうん、
2: これが他の生物が筋肉や心臓を動かす際に発する微弱な電流を感知して見つけるっていう期間ですね、
1: うんうん
0: うん、おー、なるほどね。
2: 結構これも似てるかなっていうふうに思いました。
0: そうだね、まあ、人間にない感覚っていうの動物にはいっぱいあるよね
2: ありますね。
1: 動物が自身がそれを自覚してやってるのかどうかっていうところがちょっと気になりますね。
0: あ、確かに。
1: それが分かっててその能力を使っているのか、
2: うんうん、
1: はたまたそういったことについて何だろう、なんか感覚的に行っているのかっていうところで、
2: うんうん、
1: まあ、それが第六感になるのかなっていうところはちょっと気になりますね。
0: なるほど、うん、ありがとうございます。はい、ここまでですね、まあ、物理的に科学的にこの第六感っていうものを考えてきました。それではここで一曲をお送りします。彩香で虹色。

0: お送りしました曲は彩香で虹色でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村東生と、
3: 同じく2年の黒沼一樹です。
0: はい、まあここまでね、いろいろな、第6巻について考えてきましたよね、
2: うん、
3: はい、
0: じゃあ今度が習得フェーズに入りましょうか。
3: 習得フェーズですか。
0: はい、まあ霊感聞き察知、あとはさっき言ってたドラゴンボールのキーから派生した、
3: うんうん、
0: そのそうだなエコロケーションの方に行きますか。
2: うんうん、
3: はい、
0: で行こうと思うんだけど、霊感ちょっと難しくね。
3: 難しいですね。証明もできないし、
0: まあ、調べたらもしかしたら出てくるかもしれないんだけど、
2: うん、

0: まあ一旦パスとして、
1: はい、
0: 危機感知、これはまあもう結論が出てますよね、
1: うんうん、
0: 経験則ですよ
1: そうですね、
0: そうだからここからまあ経験していくしかないわけですね、
1: うんうん、
0: じゃあ今できる第六感を鍛える術としてできるものは何かと考えて、今回はエコロケーションをみんなに体験してもらおうと思って、
1: コウモリ の、 あの音波の波長を反復でしたっけ、
0: はい、そうだね、音波を反射して、はい、どれぐらいも対象のものにとどれぐらい距離があるのか、
1: うんうん、
0: とか対象のものがどれぐらい大きいのかについて、まあ、当ててもらおうっていう、まあ、実験なわけですよ、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、
0: はい、まあ、ここからはね聞いてる皆さんにも実験してほしいななんて思ったりしますけれども聞いてる皆さん2人いますかね、お二人でラジオ聞いてたら、まあ、2人以上なら可能です、
2: お、
0: うん、ということで、はい、まあ実験内容は至ってシンプルです、割と密閉された空間に、2人いてください、
2: うん、
0: で1人が目をつぶって、
1: うん、
0: で、物を近くに置いてほしいかな、何か物を置いてもらってその物の向きに手を叩いてみてほしい、
2: うん
1: うんうん、
0: そうですね、じゃあパーソナリティの2人にもやってほしいかな、
1: はい、
0: こちらスタジオにはですね現在、生放送キャンパスウェーブの生放送で使用しているホワイトボードが置かれています、
2: うん、
0: そのホワイトボードに向かって、目を、
1: はい、
0: 何も見ない目をつぶりながら一回、手を叩いてみてください、
1: はい、うん、今つぶってます、
0: つぶってます、木村さんも用意はいいですか、
2: はい、
0: はい、じゃあ2人とも、どっちか先の方がいいのかな、2人でやってもらおうかな、
2: はい、
0: じゃあ2人で手を叩いてほしい、ホワイトボードに向かって、
1: はい、
0: いくよ、せーの、どうだろう、ホワイトボードの位置わかるかな、反射で
1: ホワイトボードありますかねこれ、
0: そうだね、叩いてる、手の方向はさすがに見てて、叩く前に見てたから、
1: うんうん、
0: 合ってるんだけど、
1: はい、
0: どうだろう、なんか何もないところとホワイトボードのところで手叩いてみて、どうだろう、なんか反射の違いとかあったら教えてほしいかな、何もないところ、
1: そうだな、上に向かってやってみますか、
0: そうだね、上に向かって一回手叩いてみて、なんかちょっと違うのは分かるかな、
1: 違いますかね
0: どうだろう、
2: そう、なんか結構ね僕授業でやってるかもしれないんですけども、
0: はい、
2: 近いかも、まあ、スピーカーとかって、まあ、前に向かって、うん、音を発生させるっていうものだったりだとか、
1: うん、
2: 全方位に向かって、まあ、部屋の全体に向かって、音を発生させるっていうものがありまして、う
0: ん、なるほどね、
2: はい、まあ、そういったことを考えるとこの実験には、うん、その前方にあの音を発生させるみたいな、そういったところのなんだ、スピーカーとかそういったものを使わないと、その方向、音が返ってきて、どっちから返ってきているのかとかって、そういったことっていうのがわからないのかなとか思いまして、
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: 前方じゃなくて全方位に向かっている
2: ため、今このパンって拍手するのは、うん、
0: はい、
2: そう、全方向に向かっているわけじゃないですか、
0: そうですね、
2: うん、でもそれをそのどこから音が聞こえるかっていうのは、あのそもそも、まあ、耳っていうところが器官がありますよね、
1: うんうん、
2: その期間であの右から聞こえるかだとか左側から聞こえるかっていうところが違いがあると思うんですけども、
1: うんうん、
2: じゃあ上と下ってどうやって違いを分けてると思います？
0: 上と下、
2: うん、
0: どうだろう、てか2人とも目開けても大丈夫です、
1: あ、ごめんなさい、
0: なんとなく実験として破綻しそうなのが分かったので、
2: うんうんうん、
0: じゃあ木村さんにお答えを聞きましょうか、
2: はい、まあ、実際耳って、うん、あのこう渦巻いてる形がありますよね、
0: うんうん、そう、中になんかカタツムリみたいなの入ってる、
2: ね、入ってはないと思うんですけど、
0: 入ってない、
2: まあ、あのまあ耳カタツムリみたいな形はしてますよね、
0: あ、うんうん、そうだね、
2: うんうん、まあそういったところで言う、そういったところが、まあ、そういったところの器官っていうところで、あの上から来てるかっていう、まあ、反射によってその上から来てるのか、はたまた下から来てるのかっていうのが、まあ、違いが分かるようになっているっていうのことをちょっと研究室見学でね、聞きまして、
1: はいはい、
2: ちょっとそういった知識を得たんですけども、
0: はいはい、
2: うん、
1: じゃあ音に指向性を持たせないとこの実験はちょっとできないということですね、
2: そうかもしれないっていうところと、あとは あの

0: でしょうね、まあ、そういったって、まあ、上から来てるな下あの右から来てるなみたいな、そういったところっていうのを、まあ、感覚的に分かってるじゃないですか自分たちは、
1: うんうんうんうん、
0: だからこれは第六感とは呼ばないのかなとか、そういったことをね考えてしまいましたね。
1: あ、なるほどね、うん、はいはい、もう実験として発端してしまったのはもう完全に分かったんですけれども
0: はい、はい、
1: そうだね、僕がやりたかったこととしてはその手叩いて、
0: うん、
1: あの反射してくる音を知覚して、まあ、どれぐらい対象が大きいのかについて皆さんに体験してもらおうと思ったんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、木村さん曰く実験として破綻していましたということが分かりました。うんうん、はい、そうだね、耳聴覚使ってるからもう第六感とは言えないのか。
0: そうかもしれないですね。
1: ど
0: う
1: なるほどね、
0: うん、
1: じゃあ何でしょう、コウモリのエコロケーションは人間には不可能だと言いたいんですか。
0: まあというか、まあコウモリにとっては第六感だと思っていないのかもっていう感じですかね。
1: ああ、なるほどね、うん、なるほど、やっぱ人、そうだね、人間にとってのなんか五感の中の一種だったりとかするのかもしれないね、
0: うんうんうん、まあ、それこそ聴覚が鋭いっていうところの一つではあるのかなと思いますね、
1: うんうん、
0: その例えばそのなんて言うんでしょう、超音波を発生させることができても、
1: うん、
0: それ聞くための耳がないと意味ないじゃないですか。
1: 確かに、
0: うん、
1: 赤外線も人間には見えないしね。
0: そうですね、う
1: んうん、なるほどなるほど、そっか、やっぱりそれにその動物には動物の、固有のあれがあるんですね、器官があるわけなんですね。
0: そうですね、
1: そう、能力を発するための器官があるということで、
0: うんうん、
1: はい、まあね、今回は失敗に終わりましたけれどもはい、第六感を鍛える何か方法がありましたら皆さんぜひとも、コメントなどで教えてください。はい、ここまで、じゃあ、第六感習得してみようということで、お話ししてきました。それではここで一曲お送りします。なにわ男子で幸あれ。

0: お送りしました曲は、なにわ男子で、幸あれでした。さて、まあ先ほど失敗に終わった実験で、まあ、コウモリにはですね、エコロケーションというものがあるということは、皆さんご存知ですね。
1: はい。
0: じゃあ、動物、他の動物にも、こういった特有の器官、感覚があるんじゃないかっていうことで、いっぱい探してきました。うんうん、
1: はい。
0: ということで、これをね、一個一個紹介していきたいと思うんですけれども、
1: はい。
0: 一つ、先ほど黒沼さんが言っていた何でしたっけ？
2: サメのですね、
1: ロレニチ器官。
0: そうだね。どういった器官だったかっていうのをもう一回言ってもらってもいいらしいですか、
1: ね、はい。ロレンチーニ器官は、サメの頭の先端にあって、微弱な電流を感知することで、獲物がどこにいるかを判断することができるという器官です、
0: うんうん、そうなんですよね。そう、サメってこうやっぱり肉食、どっちかというとその他の魚食べるとか、
1: うん、
0: 生きているものを食べるタイプの、生き物じゃないですか、
1: はい、
0: うんうんうん、ということで、まあ、他の生き物を探すレーダーが必要なわけですよ、
1: うんうん、
3: ほうほう。
0: なので、そのレーダーとして使ってるのがこの電気なんですね、
1: うんうんうんうん、
0: 生物って結構全部微弱な電気を持ってて、
2: 人間もそうですよね。
0: そうですよね、うんうん、静電気とかあると思うんですけれども、まあそれの、他の生き物が発する微弱な電気を感じる電気受容っていうのができますよってことで、海だったら、まあ、砂とかに生き物隠れてたりするんですけれども、うんうんうん、それを使って、まあ、サメはね、砂に隠れた獲物も見つけられますよっていう器官ですね、
3: うんうんうん、
0: でまあ2つ目、こちら渡り鳥。
1: 渡り鳥。
0: そうですね、さっきが電気なら鳥は磁気ですね。
3: へ、
0: 磁石とかそっち系かな。
2: 地球の磁場ってことですか。
0: はいはい、近い近い。地球の磁場を感じて何を知る。
2: なんか 東西とかそういった方角についてですかね、
1: うんうん、
0: 木村さんご名答です。
3: お
0: そう、渡り鳥はですね、地球の磁場を感じて方角を知る電気需要を持つと考えられています、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、へー、面白い、
0: はい、何千キロも移動してね、同じ場所に戻れる理由がこれ、理由の一つがこれらしいですよ、
3: うんうんうんうん、
0: はい、こちら鳥関係でもう一つありまして、
1: うんうん、
0: はい、まあ鳩もですね、磁場を感じることができるんですよ、
3: うんうん、
0: なんですけれども鳩の場合は磁場だけじゃなくって、まあ、太陽の位置とか地形とか、うんうん、匂いとかで、まあ、複数の情報を組み合わせて自分の鳩の巣に帰ると言われています。
1: ほうほうほう、あ、
3: なるほど、
1: 伝書鳩とかそうですよね。
0: そうだね、
2: あ、確かに、
3: うんうん、
0: 鳥関係は割と磁気を司る感覚に優れてるのかもね、
3: うんうんうん、
0: はい、まあね、すごいいろんな器官がありましたよね、
3: うんうん、
0: 人間には到底感じられないような器官がたくさんあったので、まあ皆さんもね、気になったら調べてみてはいかがでしょうか。はい、ここまでね、動物が持っている器官についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。グリーンボーイズであいうえ音楽。

0: さてここまで1時間ね第6巻についてお話ししてきたんですけれども、黒沼さんいかがだったでしょうか。
1: はい、もう本当に第6巻っていうといろんなことが想像できるんですが、
0: うん、
1: まあそのいろんなことについてそれぞれ科学的に考えてみたりとか、あとやっぱり動物には結構いろんな第6巻があったりするっていうのが聞けて面白かったです。
0: そうだね、ありがとうございます、うん、じゃあ木村さんいかがですか。
2: そうですね、なんかまあ授業で聞いたってところがなんかこういった機関のことだとか、まあこうなんて言うんでしょうね、まあ、人間にはちょっと難しいような、人間のまあ五感では難しいようなってことにちょっとつながるのかなとか、そんなことについてね感じというかそんなことを思いまして、まあ、実際にこの第6巻が科学的に説明できたりだとか、まあ、人間にも使えるようになったらなんかもっと楽しい生活とか送れるのかなとか、そんなことを思いましたね。
0: そうですね、まあ、第6巻ってこうみんなが持ってるわけじゃないし、まだ分かってないから第6巻みたいなところがあるので、まあもう解明さえすればその感覚を持ってる人しかわからないようなところが見れるかもしれないですよね。はい、ここまでね KIT キャンパス部木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村統生と、
1: 同じく2年の黒沼一樹でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

前の土曜に野々市市内のあるドラッグストアに行きましたら、土曜日だけの特別価格とお米何々米5キロいくらっていうふうに入り口付近に積まれていました。一時期の米騒動の頃と比べると、お安いねと。主食であるお米は特に日本人の食生活には不可欠ですから、安いのはありがたいことです。まあ、そんな大事なお米ですから、そもそも輸入に頼らずとも自国で 100% 賄えるくらいになるべきじゃないのと思っています。あくまで僕の考えですから、共有できなくても大丈夫。ただこの番組で音楽は共有しましょうよ。辻さん、今日もどうぞ。

0: 版ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: はい、今日の1曲目は世界の終わり。7月8日に新曲ステラをリリースしています。

0: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、先月リリースしたアルバムディナーパーティーがヒット中のナイル・ホーラン、この新作から1曲お届けします。ナイル・ホーラン、テイスト・ソー・グッド。

0: お送りした曲はナイル・ホーラン、テイスト・ソー・グッドでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: カラオケ大手のジョイサウンドとダムが今年2026年上半期のカラオケランキングを発表していました。アーティスト部門のトップはミセスグリーンアップル。もう数年トップで本当支持されていますよね、このまま下半期も行くんじゃないかと。で、楽曲で言いますとジョイサウンドとダムで、上半期の1位は違っていまして、ジョイサウンドが米津玄師のアイリスアウト、そしてダムがバウンディの怪獣の花歌でした。どちらにしてもね、当然の人気曲ですけども、怪獣の花歌に関しては2020年のリリースで6年前の曲なんですね。歌われてますよね。この前カラオケで歌っている人をお見かけしましたけど、サビの高音、裏声のところ、鼻歌が出せる人は本当羨ましい、僕の憧れです。バウンディはですね、新曲かげろうをリリースしたばっかりなんですけども、今回は鼻歌の方でいきましょう。ダムの今年上半期のカラオケナンバーワンソング、バウンディ怪獣の鼻歌。

0: お送りした曲はバウンディ怪獣の花歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: この間野々市市内の中学生が使っている英語のワークを見る機会がありました。ワークっていうのは教科書の理解をさらに深めるための英語の問題集っていうんですかね。パッと開くと括弧内にある単語を並び替えよってこんな問題がありまして、問題文が私は大阪出身です、 I am from 大阪と、括弧内の単語を並び替えて正しい英文にするような問題が並んでいたんです。まあ、今聞いてあやったやったって人も多いでしょう。でそれを見ていて一つ今風だなと思った問題が、私は何々が好きですっていう問題文が、私はヒップホップが好きですだったんですね。問題文がお中1のここでヒップホップが出るのっていうかね、まあ、中1でも高1でも問題集にあヒップホップってこう載っていることが新しいなと、ちょっと嬉しくなりました。確かに若い世代にもヒップホップは人気ですし、その方が今の中学生には馴染みがあって頭に入りやすい、すっとこう理解できるってもんなんでしょうね。ちなみに僕の世代は I like apple と、確かにリンゴ好きですけど、今のヒップホップと比べると、中学生の感覚と遠いような今更そんな気がしています。 I like apple。今回の今何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。2016年クリーピーナッツ、足りない2人。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2022年のリレコーディングバージョンです。バンプオブチキン、天体観測。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来週22日から日本郵便は福島県内の4つの郵便局で自動書の試行販売を始めます。全国で書店が減る中、すべての市町村にある郵便局の強みを生かした取り組みとなっています。局内にはおよそ100種類の絵本などが並ぶということで、郵便局が新たな本との出会いの場になるかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ダリル・ホール&ジョン・オーツ、リッチガール。

ダリル・ホール&ジョン・オーツでリッチガールでした。次に紹介するのはドゥービー・ブラザーズです。アメリカのロックバンドドゥービー・ブラザーズ、イーグルスと並んでウエスト・コースト・ロックを代表するグループですね。彼らの演奏はギターを主体としたロックサウンドと見事なハーモニーワークが特徴です。これからおかけするスウィートフィーリンは1978年のアルバムミニットバイミニットに収録されています。それではお聴きください。ドゥービーブラザーズ、スウィートフィーリン。

お送りした曲はドゥービーブラザーズスウィートフィーリンでした。次はリタクーリッジスローダンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏が旬の食材を生かした料理や、見た目にも涼しさを感じる料理のことを夏料理というんですね。宮津明彦の句です。夏料理、岩ガキからのままもられ。殻がついたままの岩ガキが豪快に盛り付けられた様子を詠んでいます。夏料理、岩ガキからのままもられ。宮津明彦の句でした。最近岩ガキの美味しさを人から聞く機会が多いので、今年の夏は食べてみたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。3 degrees、そっとしておいて。

お送りした曲は3ディグリーズそっとしておいてでした。最後の曲です。ジュディ・ガーランド、インビトウィーン。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、じゃあ今回は祝日の話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は祝日の話をしていこうと思うんですけども、今週末、海の日ですね。今週末ではないですね、来週の月曜日、7月の20日月曜日が、海の日で祝日となっております。そうですね、ここからまず海の日とは、国土交通省によりますと、海の日は1876年、明治天皇の東北地方巡航の際、それまでの軍艦ではなく東大巡視の汽船、明治丸によって航海をし、7月20日に横浜港に帰着したことにちなみ、1941年に制定された海の記念日を起源としています。昭和16年以来、7月20日には私たちと海との関わりについて認識を深めるとともに、海の利用と開発、海洋環境の保全、海上安全の確保が日本の将来の発展に非常に重要であることを深く理解してもらうため、全国各地においていろいろな行事が開催されてきました。まあ、ということらしいんですけども、そうですね、そうだったのかと、もう私からするともうなんか海の日って、あ、もうすぐ海開きだな、もうすぐ、あ、もう夏来るなというよりももう夏だなっていうことを感じられる、まあ、そういう一日というくらいの認識でして、そうですね、まあでももうかなり前からずっと暑かったので、もうずっと夏が始まった気分ではいたんですけども、そうですね、いよいよ夏休みですね。なんか今まで結構夏休みって、私の小学生の頃ですとか、

中学生の頃もギリギリそうだったかな、結構近所の子供たちとかがあの道路で自転車爆速で漕いで走り回っていたり、それですとか、あとあの

で本当に子供を見なくなった。地元でもいや見かけるには見かけるんですけど、なんだろう、子供たちがなんか 4,5 人グループの子供たちがなんかキャッキャキャッキャ遊んでるところを見ないと言いますか、まあ暑く、まあ、かなり暑くなってきてるんで、まあ、外で長時間遊ぶのが危険になってきてるっていうのもあるんでしょうけど、なんかちょっとなんだろう、ああいうのも結構夏の風物詩みたいなところがあったのでちょっと寂しくはありますけどね。まあ、今回はまあその祝日ですとか、まあ、それにまあ大体祝日のお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。影山博信でチャラヘッチャラ。

お送りした曲は影山博信でチャラヘッチャラでした。さて、ここから祝日の話をしていこうと思うんですけども、さあ最後、この海の日がいよいよ来ますけど、我々が最後に経験した祝日は何だったでしょう。いきなり問題です。そうですね、私結構祝日ですとか、なんかこれが何の日みたいなのを覚えることがすごい

ごく苦手でして、そう、いや、やっぱ常識じゃないですか、結構こういう祝日とかって。なんですけど、そう、5月の5日の子供の日以外は結構まだ未だに覚えられていなくてですね、まあ、正解から言いますと、5月の6日水曜日にありました憲法記念日が最後の祝日でした。よくそっから3ヶ月弱耐えました。耐えましたっていうか、まあ耐えるっていう表現をしちゃうと、まあ、あなた学業だとか仕事だとか嫌いなのみたいな風にちょっと思われちゃうかもしれないんですけど、別にその学業が嫌いとかではなくてですね、なんだろう、自分でちょっとあんまこういうことを言いたくはないんですけど、多分ちょっと外、なんだろう、欧米人っぽい思考なのかな。なんか聞いたことありません？あの、なんか日本人ってその仕事のために生きてるみたいな感じなんだけど、なんかそのそうヨーロッパとかの人たちはあの休日のために生きてる、だからその休日を楽しむために仕事を今頑張ってるみたいな、そういう認識だみたいな、そういう話を私聞いたことがあるんですけど、私もだいぶそれな節がありまして、そう、休日に何しよう、まあ、もちろん課題も済ませなきゃいけないんですけど、そう、課題を済ませる以外にも、例えば平日、まあ、平日からまあもちろん数時間とかゲームができるわけがないんで、まあそのなんだろう、例えばそのスマートフォンのそのソシャゲと呼ばれる、まあそのよくあるスマホゲームとかで、まあ例えばいろいろちょっとやり、なんだろう、溜めている、ゲームでやりたかったけどずっと溜め続けてたことがあるな、じゃあこれ土日にやり込もうかなみたいな風にずっと思ってて、じゃあそのためには、まあ、その土日をちゃんと満喫して楽しむためには、まあ、それまでに課題ですとか、まあ、そういうあの授業の復習ですとか、まあ、そういうのをちゃんと平日のうちに終わらせておかないと土日をまあ満喫できない、まあ、っていう風に考えて過ごしているんで、まあでもそれでもまあ全然土日に課題は大量に持ち込んでしまうんですけども、まあ私結構そうなんで、結構休日のために生きてるって感じはするんですよね。なので、まあ、あの耐えたといっても学業が苦痛なわけではないです。はい、まあここまでなかなか言い訳をしまして、まあ大体、まあそうですね、何日なんだろう、1ヶ月と3週間プラス3週間、まあ、大体3ヶ月でいいですね、まあ、3ヶ月弱ぶりくらいの祝日なわけなんですけども、実は金沢工業大学生3連休ではなく4連休なんですよね。何事と思われたかもしれないんですけども、7月の18、19日のこの土日がですね、金沢工業大学でオープンキャンパスがありまして、まあ、それに伴ってそのオープンキャンパスの準備が金曜日17日にあるんですよね。なので、まあ、そのオープンキャンパスの準備の日っていうのは大学休みになるので、実質17、18、19、20の4連休なんですよ。まあ、ただあのオープンキャンパスの手伝いに出る学生さんは、まあ、4連休というよりも、まあ、1連休、もはや2日の休みではないんですけども、あの、まあ、大体そのオープンキャンパスを手伝いに行かない学生さんとかは4連休になってると思います。でですね、まあここの4連休、まあ、課題とかも、まあ、もちろんするんですけど、ただもう7月の終わりじゃないですか。大抵のレポートですとかテストですとか、まあ、そういうのもほぼ大体出終わってるんで、まあ一部、まあ本当に最後のレポートがこの辺であるかなくらいで、まあ授業は大体終わってます。いや、終わってはないですけど、まあほぼ終わりかけです。まあ、なので、まあ、そこまでそのウェイトの重い、ウェイトの大きいその課題とかはなく、まあ、なので、まあかなり伸び伸びとしたあの4連休になるんじゃないかなっていうふうに思っています。でですね、まあそんな4連休でだとかで浮かれていると、まあ、近々あのいつだったかちょっと思い出せないですけど、履修申請の期間がありますので、それすっぽかさないようにねしないと、高学期大変なことになっちゃうので、はい、まああの
なんだろう

節度を守りながら4連休楽しみたいと思います。まだ私4連休の計画は立ててないんですよね。はい、ということで、ここまで、海の日で3連休になる話プラス、金沢工業大学生はだいたい4連休になる人が多いということを話してきました。ここで一曲お送りします。坂本九で明日があるさ。

0: お送りした曲は坂本九で明日があるさでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまでですね、祝日の話をしてきたんですけども、そう、その祝日の話をして少し心にゆとりが生まれたからか、ちょっとなんだろう、記憶の引き出しをその開ける時のその力がかなり緩くなりまして、何を言ってるんだという感じなんですけども、要するにちょっとなんか思い出しやすくなる、ちょっとリラックスしていて、その記憶を掘り起こしやすくなっているような状態になってまして、そう、ちょっとふと思い出したことがありまして、そういえば前回ギャップの話が終わらなかったなと言いつつ、前回でさえもギャップの話が終わらなかったと思うんですけども、この際そうですね、ギャップの話をここで済ませてしまおうかと思いまして、そう、突然話が変わりまして、そう、ギャップ、私が大学生活でそう周りの友人との間に感じたそのジェネレーションギャップですとか、地域差というよりも、都道府県ごとのこの習慣ですとか、その文化とかのその違いによるよって、その感じたギャップっていうお話をしてきたんですけども、前回方言の話を主にしてきたんですよ。で、なんか何々しやんけどみたいな語尾を聞いたことがありまして、多分これ石川の方言なのかなっていうふうに思ったりですとか、で、私がその方言を抑えなきゃみたいな話をしたじゃないですか。もちろん不特定多数の人と関わる場とかでは、特にやはり友人ではない人相手にやっぱこう方言でラフに接するわけにもいかないので、ということで、その身を引き締めてと言いますか、その話す言葉に気をつけていこうと思ってたんですけど、それでもなかなか抜けない方言ですとか、あと方言と知らないまま使い続けていたりした言葉とかもありまして、今まで多分この話はして、したかもしれないですね。そういえば大学1年生の頃、2024年のですね、高学期なので9月か10月あたり、9月の終わりか10月の頭あたりからですね、晴れ時々だるまという、何曜日だったかな、火曜日か水曜日に生放送で、そういう番組をしていたんですけども、私の地元の岡山県と同じくウェブプロジェクト の木村さん の出身県である群馬県の、互いにその地元の話をしていくという番組だったんですけども、そこで話したような気がしなくもないんですけど、ちょっと話そうと思います。ですね、いまだにその絶対に抜けない癖みたいなものがありまして、その方言で、まずイントネーションに関しては、岡山弁はだいぶその標準語寄りと言われてまして、なので結構標準語に適応できるんですよね。訛りがアクセントがだいたい標準語と同じなので、なんですけども、一番私の中で抜けない方言というより、その岡山のその言葉の特徴として、物の数え方、やっぱこれ紹介したような気がしてきましたね。このままいきましょう。物の数え方で、大体皆さん1から10、20、30まで、こう数えていくとき、どうやって数えますか、どうやって数えますかといっても、普通に20から先も21、22、23、24、25、26、27、28、29、30っていうふうに数えていくと思うんですけど、実は岡山はそうではなく、岡山流の数え方はこうなんですよ。いきますね。1から順番に数えていきます。 1,2,3,4,5,6,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,195,196,197 そう、あの212223241って数えてたと思うんですけど、これもうこういう数え方しか私もできなくなってまして、これが なぜかと言いますと、あの一度212223241って数えるようになると212223ってこの10っていう口になんかなりにくくなるんですよね。つまり発音しにくくなっちゃいまして、ちょっとなんだろう、キャリーパミューパミューミがあるんですよね。212223241、まあ、少なくともパッパッパッパッパって言っていけないんです、まあ、こうあの発音できないんですよね、まあ、なのでちょっとこう、まあ、あの口に出してこう早く急いで数える時とかは結構この数え方が出ちゃいまして、結構というよりまあ毎回この数え方が出ちゃいまして、

まあでも口に出す時も、まあ、小声だからまあ周りに伝わってないのかなとは思うんですけども、まあ多分聞かれると多分驚かれると思いますね。まあ、ここまで残り喋り残していて、そうちょっとこの話したかったなっていう話をお送りしました。ものの数え方の話でした。では、ここで一曲お送りします。熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎。

お送りした曲は熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎でした。はい、ここまで祝日と、私の岡山での物の数え方の話をお送りしてきました。ちなみに余談なんですけども、私最近と言いましても、これ収録しているのが、生放送ではないので、収録したのがですね、6月のかなり初めの方、6月の8日でして、なので全然最近ではないんですけど、かなり冷やし中華ブームが来てまして、私の中で。なのでちょっと夏休み冷やし中華いっぱい食べたいなとも思っていたり、なので4連休でね、なので冷やし中華作る練習とか、ちょっと私今まで冷やし中華作ったことがないので、できたらなって思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、草刈り作業ってされたことありますか？私は好きではないんですけど、というか農家にとっては天敵というか、中古農機メーカーがアンケートで、農作業で一番負担になってるのは何かっていう質問で、草刈りって答えた方が7割ぐらいいたっていう、そんなアンケートもあるぐらい、何回もやんなきゃいけないからめんどくさいっていうのは間違いなくあるんですが、でまあ、この草を刈る時に、まあ、背負い式の草刈り機とか使ったりとかするんですけど、最近ですね、徐々にこう自走式の草刈り機が増えてきておりまして、まあ、イメージ的には自走式の芝刈り機みたいなものなんですけど、まあ、でも田んぼのあぜを刈らなきゃいけないので、傾斜の部分とかも、のり面の部分も刈れるよっていうような、そんな機材が最近徐々にこう普及してきていて、私も先日その自走式の草刈り機使う機会があってちょっと使ってみたんですが、やっぱりね、草刈り機を背負わなくていいっていうのはすごく楽だなって思いましたね。エンジンが体の近くにないっていうのがすごく楽って思いました。その一方でやっぱりこう慣れないと、特に細いあぜ、斜面の急なあぜはちょっと怖いなって思いましたね。うまく使えるようになれば落ちていかないんですけど、なんかまだ慣れなかったので、落ちるんじゃないか、大丈夫かってちょっとハラハラしながら使いました。まあでもね、本当にここ最近の夏の暑さったらないので、少しでも農家の皆さんが楽に、そして熱中症などのリスクを低減しながらできる、そんな草刈りが増えていったらいいなと思いますし、いいね、草刈りの方法どんどん生まれてほしいなと思いました。ぜひ金沢工業大学生も開発してほしいなって思いますね。はい。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、女性ダンスボーカルグループハピネスの3枚目シングル Wish からカップリング曲をお送りします。2011年、平成23年、ハピネス、 Make You Happy。

パイセンの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。昨今さまざまな詐欺事件がありますが、そんな詐欺事件を未然に防いだとして6月16日に白山署から野々市市高橋町のファミリーマート野々市高台前店と、そこで働く金沢工業大学4年生の那須大成さんに感謝状が贈られました。白山署やこの店舗によりますと、5月12日に70代の男性が来店され、4万円のプリペイドカードを購入しようとされましたが、その際に対応した那須さんが高額の購入であることや男性がメモを手にしていたことを不審に感じ店長へ相談。店長が男性に購入理由を尋ねたところ、マイクロソフトから電話が来たと説明したため詐欺と確信し、警察に相談するよう説得しました。那須さん、ナイスセーブですね。身近なところで詐欺未遂があったっていうことは大変怖いことなんですが、でもそれをねフォローしてくれる人がいたっていうのは頼もしいですね。危機感に煽られて考える余裕を奪われたら、私もね引っかかるんじゃないかななんて心配になります。自分自身でも注意が必要だと思いますし、それと周りと協力しながら詐欺に遭わないようにみんなで防いでいきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。先日テレビのニュース番組を見ていたところ、総務省が発表した人口移動報告の解説に合わせて、さまざまな県民性などに関するインタビューや特集などを行っていました。私は滋賀県出身ですが、全国ニュースで滋賀県が取り上げられることはあまりないため、滋賀県に関するトピックはないだろうと思っていました。ところが意外にも滋賀県が取り上げられていました。その内容は民間会社の調査による、滋賀県民は全国で最も一目惚れをする人が多いというものでした。ニュース番組の内容を見ても、また身近な人を振り返ってみても、確かに一目惚れをしたと言っている人は多いように思います。私も小学生の時、中学生の時、高校生の時にそれぞれ一目惚れをした人がいました。小中学生の時は残念ながら振られてしまいましたが、高校生の時に告白した人とは付き合うことができました。デジタル世代のアナログミュージック、今回は一目惚れや恋愛に関する曲をご紹介します。1967年、昭和42年、フランキー・ヴァリー、君の瞳に恋してる。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でフランキー・ヴァリ、君の瞳に恋してる、お聞きいただきました。一目惚れ、ロマンチックな言葉ですね。そして人の色恋話を聞くのもまたこれはまたいいですね。はい、私が最近一目惚れしたのはですね、今年の2月頃ですね、あのガンダムシリーズの映画作品に出てくるアリュゼウスっていうねロボットがいまして、このプラモデルにね一目惚れしました。いやーかっこいいんですよね。リスナーさんは最近一目惚れしたことあるでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2014年平成26年にリリースされたベースボールベアのメジャー5枚目フルアルバム20

お送りしたのはベースボールベア箱舟でした。次にお送りするのは音楽ユニットラクーンが2002年平成14年にリリースしたアルバムの表題曲です。ラクーン、心の色。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバムイルミネーターをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けしました。

ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、マーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はマーティンフォードオーケストラの演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見。この間公共施設を歩いていたら、1メートル先にお知り合いの方とおぼしき方を見つけたんですよ。あ、 S さんだと思って、手を振ろっかなと思ったけど、やっぱり声をかけに行こうと思って近づいていったら、近づけば近づくほど体型と歩き方は似てるんだけれども、雰囲気がなんとなく違うんですよね。とりあえず近づいていこうと思って近づけば近づくほど全くの別人で、うわー、手を振らなくてよかった、そして声をかけなくてよかったと思いました。そこで声でもかけていようもんならね、その後のフォローどうしようかってなってましたしね。さて、オープニングは南吉高のナンバーです。南吉高4作目のオリジナルアルバムスピークローからお送りします。このアルバムは1979年、昭和54年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近だとリリースから3週手前の2013年、平成25年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉高ルート88、

南義孝ルート88をお送りしました。ドリームズカムトゥルーの27枚目のシングルです。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、好きだけじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックス。

ドリームスカムトゥルー、好きだけじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックス、お送りしました。1980年、昭和55年にリリースした5第55枚目のシングル、カミングトゥゲザーインカトマンズ、お送りします。今からおかけするのはシングルのリリースから一周回ったくらいの1994年、平成6年にリリースした5第5のベストアルバム、5第5グレイトベスト1日本語バージョンに収録されているカミングトゥゲザーインカトマンズです。5第5カミングトゥゲザーインカトマンズ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラのオリジナルカレーは、少し甘めな味付けが特徴なんですね。いろんなトッピングが楽しめるんですが、先日ウインナーカレーが新しくメニューに加わりました。ウインナーって最強ですよね。私自分でカレーを作った時も、何かもう一工夫欲しいと思ってウインナーをトッピングすることが多いんです。なんだか特別感があるんですよね。ウインナーカレー絶賛発売中です。ぜひ味わってみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。小田木のぞみのファーストアルバム果樹園からお送りします。1999年平成11年リリース、小田木のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイル。

小田木のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイルをお送りしました。メイズのナンバーをお送りします。2006年、平成18年リリース、メイズリアル。

メイズリアルでした。1977年昭和52年にリリースした前田保のアルバム二日酔いのゴリラからお送りします。前田保、ポーカーフェイス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット100、8位の曲、マドンナ、ボーグ、お送りします。1990年にリリースされたアルバム、アイムブレスレスから先行発売されたシングルです。当初は B 面としてのリリースが予定されていたんですが、あまりの仕上がりの良さに急遽 A 面としてリリースして大ヒットしました。マドンナはこの曲でラップを披露しています。この曲、さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1990年にリリースされたマドンナ初のベストアルバム、ウルトラマドンナグレイテストヒッツに収録されているバージョンです。3周回った今聴いても超かっこいい。この曲で踊ったら最高だろうなと思いました。一周回って海外編、1990年リリース、マドンナ、ボーグ。What are you looking at?

今日の一周回って海外編はマドンナ、ヴォーグでした。

KIT PMC 一周回って歌発見。林邦博のファーストアルバムジョからお送りします。2001年平成13年リリース、林邦博舞台。

林邦弘無題お送りしました。1972年昭和47年にリリースした猫のファーストアルバム猫からお送りします。このアルバムはリリースから3週手前の2006年平成18年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から猫涙

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMCE ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMCE 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMCE 一周回って歌発見、小田和正のセルフカバーの曲をお送りします。2001年、平成13年にリリースされた通算2作目のセルフカバーアルバム「Looking Back 2」からです。オフコース時代の曲です。夏の別れを「Looking Back 2」のバージョンでセルフカバーしています。小田和正、夏の別れ。

小田和正夏の別れをお送りしました。ラストは橋田紀彦とシューベルツの曲です。1970年昭和45年にリリースしたアルバム天地創造からお送りします。橋田紀彦とシューベルツ、明日への言葉。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 JIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: MIT PMC サウンドパーティー。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。
1: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a purity.

KIT PMC サウンドパーティー。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョー・ロスと彼のオーケストラをお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月17日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が

のコンサートと椅子に座って行うチェアヨガのレッスンが一度に楽しめます。ヨガの講師には野々市市にお住まいの金場沙織さん、そしてピアノ演奏は白山市にお住まいの白沢あまねさんです。ぜひ素敵な古民家で体と心を合わせて整えるひとときを過ごしてみませんか。開催は7月26日日曜日の2部制です。第1部が午後2時から、第2部が午後3時からです。第1部では先にヨガで体を整えていただき、そのままピアノ演奏で心も整えていただきます。ピアノ演奏は1部2部共通で、第2部では先にピアノ演奏で心をほぐしていただいた後、続いてヨガで体を整えていただきます。どちらもヨガとコンサートを合わせて1時間45分ほどとなっています。お好みに合わせてお好きなコースでお楽しみください。対象は中学生以上の方、定員は1部2部それぞれ12名です。参加費は1部2部共通でどちらも一般3000円、中学生高校生は1500円となっています。当日は動きやすい服装でタオル、水をご持参ください。また参加にあたり、ヨガ参加同意書への同意をお願いします。参加同意書の内容は、郷土資料館のので、チラシ入手時に受け取っていただくか、チラシや郷土資料館ののホームページなどに記載されている申し込みフォームからもご確認いただけます。この同意書をいただく都合上、お申し込みは必ずお一人ずつでお願いします。申し込みは7月24日金曜日までです。郷土資料館ののまで電話でお申し込みいただくか、郷土資料館ののまで直接お申し込みいただくことも可能です。またこのイベントのチラシやホームページに記載の申し込みフォームからも申し込むことができます。郷土資料館ののの電話番号は076-246-2672 076-246-2672 です。ここまでは7月26日日曜日に開催されるピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はハウリンウルフ、カリフォルニアブルース。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いてはゴミの分別についてのお知らせです。野々市市の家庭から出たゴミを令和6年度に調査したところ、一般ゴミの中に紙類、布類、容器包装プラスチック、ペットボトルなどの資源物がおよそ 24% 含まれていました。混ぜるとゴミになりますが、分けると資源になります。分別ルールを守ってゴミを出してください。ゴミの分別に迷ったときは、野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は、野々市市のホームページ、または野々市市の公式 LINE からメニュー欄を開いて確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典では、ゴミとして出したいものを検索すると、それが何ゴミなのか分別種類がわかります。また自分の住む地区を設定すると、次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときはぜひ、野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。ゴミの分別について、お問い合わせは野々市市役所市民生活課まで。

電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。ここまではゴミの分別についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアーネスティン・アンダーソン、ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリーム

お送りした曲はアーネスティン・アンダーソン、ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリームでした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
6: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食は麦ご飯を使った野々市サマーカレー、フルーツヨーグルト、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使った野々市サマーカレー、スイカ入りフルーツカクテル、牛乳です。今日は市内小学校中学校ともに野々市さんの野菜を使った野々市サマーカレーが出る野々市献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。7月17日金曜日午前11時から金沢市で開かれる石川県都市計画協会の総会に出席、午後2時からは庁舎内で開かれる野々市市男女共同参画審議会に出席します。7月18日土曜日午後8時からスポーツランドのふれあい広場で行われる富岡地区の虫送りに出席します。7月19日日曜日所用で市内に出かけます。7月20日月曜日午前10時からにぎわいの里野々市上井野で行われる野々市市公民館連合会の防災・減災研修会に出席します。午後3時からは金沢市で開かれる不破博人石川県議会議長就任祝賀会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。この間久々にダンスレッスンに行って頑張ったと思っていたら、先生がみんなにアイスクリームを振る舞ってくれたんですよ。久々だったから汗もかいたけど、頭も相当使っていたので、甘くて冷たいアイスクリーム染みました。さて、オープニングはジャッキー吉川とブルーコメッツのナンバーです。1968年昭和43年にリリースした心の虹の B 面をお送りします。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙。

ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙、お送りしました。1961年、昭和36年にリリースされた、コマドリ姉妹の曲です。コマドリ姉妹、浜町三味線。

コマ撮り姉妹浜町三味線お送りしました。1975年昭和50年にリリースされた松平順子の曲です。松平順子、両国橋。

インターンシップ直前オフィスカジュアル就活応援フェア7月24日金曜日11時から18時まで金沢工業

学26号館のチャレンジラボ内で開催されます。お申し込み不要、出入りも自由、そして何年生でも入ることができます。今回はオフィスカジュアルの着こなしやお手入れ方法、企業が見ている服装のポイントなど、インターンに向けた服装の講座と個別相談が行われます。服装講座は13時30分から15時30分から17時からの3回です。イベント価格で購入できる当日限定の販売会もあります。服装のプロに気軽に聞けるチャンスです。何年生でも OK、 そして出入り自由、お申し込みも不要です。お気軽に足をお運びください。

IT BMC 一周回って歌発見、天地真理11枚目のシングルをお送りします。1974年昭和49年リリース、天地真理思い出のセレナーデ。

アマチマリ思い出のセレナーデでした。2012年平成24年にリリースしたハロースリープウォーカーズのメジャーファーストシングル円盤飛来の B 面21をお送りします。この曲のタイトルはハロースリープウォーカーズの面々が当時21歳だったことと21世紀から来ているそうです。ハロースリープウォーカーズ21。

ハロースリープウォーカーズ21をお送りしました。船木和夫のナンバーをお送りします。1966年、昭和41年リリース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット10014位の曲、エルビス・プレスリー、本命はお前だ、お送りします。エルビス・プレスリーが当時2年の兵役を終えた後にリリースした曲の一つで大ヒットしました。世界的に大ヒットした一曲です。一周回って海外編、1960年リリース、エルビス・プレスリー、本命はお前だ。

0: because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 一周回って海外編はエルビス・プレスリー本命はお前だお送りしました。

KITPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした小沢健二とスチャダラパーの曲のカバーです。初音ミク、今夜はブギーバック。

初音ミク、今夜はブギーバックをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした木下ゆり子の曲です。木下ゆり子、我もこう。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KITBMC 一周回って歌発見。榊原由衣7作目のシングルです。2007年平成19年リリース、榊原由衣 Far Away。

榊原由衣、Far Away でした。1988年、昭和63年にリリースした魚野久子の曲です。魚野久子、キングパラダイス。

0: 野久子、キングパラダイス、お送りしました。
1: ラストはサザンオールスターズのナンバーです。
0: サザンオールスターズ42作目のシングルです。テレビドラマハッピーマニアの主題歌にもなっていました。1998年平成10年リリース、サザンオールスターズパラダイス。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

白山市では今月、白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026とし

エリア内の水辺での乾杯写真を募集しています。今年は白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査の年でもあるということで、応援の気持ちを込めて参加するのもいいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ジョニー・ティロットソン、ジャストワンタイム。

ジョニー・ティロットソンでジャスト・ワン・タイムでした。次に紹介するのはクリームです。イングランドの3ピースロックバンドクリーム。メンバーはギターの神様と称されるエリック・クラプトン、ベースのジャック・ブルース、ドラムのジンジャー・ベイカーの3人です。結成前の3人がザ・クリーム・オブ・ザ・クロップ、日本語で最高の人と認められていたことからクリームと名付けられました。わずか2年半の活動にもかかわらず、ロックとブルースの融合をさせた革新的な音楽スタイルはその後のミュージシャンに大きな影響を与えました。今日は1967年のアルバムカラフルクリームから1曲お届けします。それではお聴きください。クリーム、アウトサイドウーマンブルース。

お送りした曲はクリームアウトサイドウーマンブルースでした。次はバドパウエルパリジャンソロフェアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は海の日について読んだ仙台一路の句を紹介します。海の日の国旗まばらに漁夫の町。漁師町で海の日に国旗がまばらにしか飾られていない様子を読んでいます。海の日の国旗まばらに漁夫の町、仙台一路の句でした。海の日と聞くとなんだか海に遊びに行きたくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョーサウス、クロックアップオンザウォール。

0: お送りした曲はジョーサウスクロックアップオンザウォールでした。続けてお送りする曲はビートルズベサメムーチョです。ライブ版からお送りします。
1: A special request for Echo on a chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop ch

0: Johnny Dolan. How are you?
1: ビートルズでライブ版からベサメムーチョをお送りしました。最後の曲です。バドフリーマン、ジャックヒッツザロード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢恒大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。今日は私が2026年今年上半期に行ったコンサートやライブで聞いたお気に入りの音楽をシェアしていきます。まず最初は凌介山田でマジックミュージック。6月から始まったドームツアーでも披露していた心躍るポップな一曲です。それではお送りします。凌介山田でマジックミュージック。

お送りした曲は涼介山田でマジックミュージックでした。次にお送りする曲は群馬県高崎発のロックバンドフォマレの一曲です。フォマレは2025年12月からおよそ半年をかけて全国を駆け抜け、5月には武道館公演を終えました。私はこの47都道府県ツアーの北陸の日程が合わず、三重県でのライブを見に行ってきました。その中で披露していた私のお気に入りの一曲をお送りします。お送りする曲はフォマレ花火。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は私 FMN1 の石黒カノンが今年上半期に行ったコンサートやライブで聴いたお気に入りの音楽をシェアしています。次にお送りする曲はスミカ、ナイトウォーカーです。スミカといえば爽やかな楽曲のイメージがある方が多いかなと思うんですが、この曲はタイトルにもあるように一日の中でも夜ナイトが似合う今の時期のような夏の夜に聴きたくなる一曲です。それではお送りします。スミカ、ナイトウォーカー。

0: Hi.
1: お送りした曲はスミカナイトウォーカーでした。続いてお送りする曲は大阪発のロックバンドアモの一曲です。5月には金沢市のライブハウスレッドサンで立町主催のフリーライブに出演していました。そして今年9月からはメジャー2枚目のフルアルバムのリリースに加えて全21カ所の対バンツアーを予定しており、12月には金沢バンバン V4 でライブを行います。今日はそんなアモの楽曲フロントラインをお送りします。私が初めてアモのライブに行ったのはだいたい6年ほど前なんですが、その当時から今でもずっとお気に入りの一曲です。それではお送りします。アモ、フロントライン。

お送りした曲はアモフロントラインでした。ここまでは私が上半期に行ったコンサートやライブで聞いたお気に入りの音楽をお送りしてきましたが、最後は私が今気になっている一曲をあなたにシェアします。指原莉乃がプロデュースしている10人組女性アイドルグループの一曲です。お送りする曲はイコールラブ、夏マトペ。

お送りした曲はイコールラブ夏マトペでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。7月18日土曜日、7月19日日曜日、金沢工業大学の夏のオープンキャンパスがあります。この夏のオープンキャンパスは八塚穂キャンパス、ちょっと30分ぐらい離れたところですね、にも行けるっていう、かなり力の入ったオープンキャンパスとなります。なので学生さん、生徒さんたちは30分くらいバスに乗って志島の方行って、それから山間に抜けて八塚穂のっていう場所の研究室も見学していただきます。今回は高野研の研究室の学生さんもいろいろ展示していますので、参加される生徒の皆さんいらっしゃいましたら、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。10月の金沢月見航路の準備作品、それから今頑張ってる兼六園の VR ジェットコースター、兼六園の中をVR でジェットコースターで楽しもうっていう、小さくなってね、一寸法師になってジェットコースターで楽しもうとか、動くドリバーくん、ティームラボでやってる、あの塗りをして動くみたいなのやってみたいっていうことで、学生さんがドリバーくんでそれをやろうと思って今準備していますとか展示します。それから高野研究室のウェブサイト、それから声優技術研究部のウェブサイトも立ち上げています。もしよろしかったら皆さんも遠隔で遊びに来てください。メディア情報学科からもその他たくさんの研究室の展示もありますし、その他

他の学科学部の学生の皆さんもいろいろ展示してます。金沢工業大学の研究室の良いところは、先生の、難しいっていうわからない研究だけではなくって、産官学が一体となって実際に世界で役に立つ技術であったり、今実際に使われているコンテンツ見せる方ですね、みたいなことも数多く存在します。研究ってわからないじゃないですか。そしたらそれを学生さんがわかるように解説するためのシステムみたいなのとかを作ったりするっていうことも研究になってます。私も他の学科の見学に行って、わこれすごいですねみたいな話になることも時々あります。まあ、実は教員同士って顔を合わせて話すことは多いんですけど、詳しい研究何やってるかっていうことを直接見る機会も少ないので、私自身にとってもオープンキャンパスっていうのはとても良い機会になってます。先生方の間ではオープンキャンパスって名前が長いので、オーキャンオーキャンって呼んでるんですけど、オーキャン何出すみたいな感じで先生方もワクワクしてます。学生さんも高校生相手に恥ずかしくないものを展示しようと頑張ってます。どうぞ応援してあげてください。そんな金沢工業大学では1年生から3年生まではそろそろ来週から期末テストの時期になります。レポートとか課題テストが重なって忙しい時期に入っております。あと2週間くらいですね。2026年の前期、悔いのないように頑張ってほしいなと思います。さて今日は先日北北線に乗ってきた時の話をしたいと思います。北北線聞いたことありますでしょうか。新潟県直江津と越後湯沢の土地をつないでいる第三セクターの線路です。直江津からちょっと乗って、その先の新潟県南魚沼市の六日町の駅から上越市の西潟駅までを結ぶ北越急行、北越北線、略して北北線です。今日はこの電車の線路にちなんで線の音楽を探してきました。こちらは東京の線路の曲です。聴いてください。桜坂46、山手線。

桜坂46山手線でした。この北越線は北陸新幹線ができる前は東京と金沢を結ぶ時に越後湯沢から新幹線乗ってたんですけど、その時には、この電車を使ってました。この線路を使ってました。新幹線が走り始めた2015年はもう10年以上前になるんですね。私は2013年から金沢にいるので数年は使っていたはずです。今回はわざわざこの北北線に乗るために直江津まで行って越後湯沢で、行ってきました。6月初めだったのですが、田植えが終わって本当に新緑が素晴らしい季節で行きたいなと思ってたんです。この電車が新幹線と違って田んぼの中をもう遊園地みたいにこうわーって駆け抜けるんですよ。もうジェットコースターのように、まあなんか本当に夢の中を走ってるような、もう緑の中を駆け抜けるんですね。しかも魚沼といえばコシヒカリのお米の産地で、田んぼが左右に広がってるのが本当に素晴らしいんです。この夏の間にぜひ北北線に乗る旅に行ってみてはいかがでしょうか。まず金沢、富山、滑川、糸魚川、直江津まで4時間くらいで電車で行けます。田舎ですので本数がちょっと少なくて、途中乗り継ぎで1時間くらい待たせる場合もあるので、そうじゃなくて早く着ける電車もありますので、それを選んでいくか、途中で1時間くらい待たされるっていうことがあったら、それを見越して途中でランチを取るとか工夫していくことをお勧めします。で、直江津から電車に乗ると、2時間くらいで越後湯沢に着きます。越後湯沢にはポンシュ館っていう日本酒を飲めるところもありますので、とってもおすすめです。北信越全体は電車の旅が意外と充実してますので、今まで車でしか行ったことなかった人は、電車の中でぼーっと外を眺めたりお昼寝をするっていうのもとってもおすすめです。石川県に限っては残念ながら、本当に残念なんですけど、穴水から輪島に行く電車が2001年に廃止され、また穴水から多古島、珠洲の方面に行く電車は2005年に廃止されてしまいました。私はこの頃は石川県にいなかったのですが、本当に石川県にとっては大きな損失だと思います。当時電車を作った、鉄道ですね、電車じゃなくて鉄道を作った人々の夢の気持ち、夢、将来を思う気持ちとか苦労を踏みにじっているように私は感じています。もう作るのには数年間大変な苦労がかかっていますが、やめるのは早めよって、本当1日で終わってしまうっていうことなんですよね。こうやって日本がつないできたものをもういいやみたいな感じで個人個人が諦めているっていう感じが本当に残念に思ってます。この素晴らしい日本の環境や文化を次の世代に伝えられるように、私たちも何かできることを頑張ってしていけたらいいなと思っております。それでは線路の線にちなんで夏の線香花火を聞いていただきたいと思います。佐藤千秋、線香花火フィーチャリング生田リラ。

佐藤千秋、線香花火、フィーチャリング生田リラでした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声帯振動の音響分析は1000スペクトルとして観測できる。今日の北北線の線路をきっかけに、線に関連して物理学でいう1000スペクトルのお話をしています。

ていきたいと思います。線、直線といえば皆さん何を思い出すでしょうか。数学で直線といえば2点をつなぐ最短距離ということで、皆さんは小学校の時に点と点を物差しとか線引きでつないだと思います。この線は平行線であれば方向が同じで交わらないという定義になっています。小さい頃はこの平行線ってずっと伸ばしていったらどこかで近寄ってきて交わるかもとか思ったこともあるかもしれませんが、いわゆるユークリッド空間では平行な直線は交わらないという定義になっております。こんな直線ですが、ここまで堅苦しくなくても音声にもしばしば線が現れます。あーって言ってる時に線が現れるのですが、これは何でしょうか。私もこんな話をしなかったら思いつかなかったのですが、 たまたま先日授業で似た話をしていたので、ここで紹介をしたいと思います。音声や楽器などは芸術とか人間の美意識とか文化があるんですけど、その前にまずは物理学が基礎になっているっていうことを忘れてはいけません。生体振動は体の仕組みで複雑な指令によるコントロールがあって素晴らしいっていうこともあるんですけども、生体自体は粘弾生体、粘っていうのは粘る、米辺に占うみたいな粘るですね。それから弾っていうのは弾むですね。粘る弾む性質の体という物質と思っていただけたらいいなと思います。これがプルプルです。このプルプル振動します。このプルプルは物理現象に過ぎません。この現象、このプルプルっていうのは、こんにゃくみたいなものだと思っていただけたらいいです。日本人の方いいですね。こんにゃくって言えば、ああそれそれって通じますからね。これがちょうどよくプルプル振動するのが共鳴で、ある一つの周期が決まります。この周期について1秒間に何回プルプルするのかっていうのが周波数になります。1秒間に1回ならば 1Hz、 1秒間に10回ならば 10Hz、 1秒間に100回ならば 100Hz です。そうすると物理現象として周波数で表すと、なんか複雑に見える波でも、単純に表すことができます。例えば、生体振動、男性の場合であれば1秒間に100回程度 100Hz、 女性であれば1秒間に200回程度の振動 200Hz っていうわけです。これをグラフ、周波数上のグラフにすると 100Hz のところにしっかり山が立ちます。線がグラフのピッて立ちますので、これが線スペクトルということで線が出てきます。このこんにゃくのようにプルプルするっていうのはギターの線などよりも厚みとか奥行きがあるので、ちょっとだけ複雑な振動モードになって倍音構造を持つことになります。これによって歌などの表現に様々な感情とか響きを乗せることができます。音声にも線があって、それは物理現象に基づいていて、周波数上の分析、線スペクトルっていうことがあるのを知っておいていただけるといいなと思います。それでは、次の曲、最後の曲聴いていただきたいと思います。バックナンバー、水平線。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は新潟県の北北線にちなんで線についてお送りしました。今年の夏はどこに出かけますでしょうか。線路を使って電車の旅を楽しんだり、花火や線香花火などで日本の風物詩を楽しんだり、海に行って地平線を見てくるなどはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため、絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。7月17日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、先ほどまでこう雲に覆われていたんですけれども、また薄日が差していた差してきましたね。
1: そうですね、はい、このね FMN1 の第一スタジオ、はい、サミット、うん、私の背中に窓があるんですけれども、
0: そうです、ね、
1: この日が差してくるとですね、うん、背中がどんどん暑くなってくると
0: じわじわと、
1: はい、いうことなんですが、気象庁発表の金沢市の気温午前8時時点では 27.1 度、うん、湿度 84%、
0: 84% ですか。
1: はい、朝からジメッとしてましたね。
0: 確かにそうですよね、朝の恒例の犬の散歩も本当にね、じわっと汗が、
1: うん、
0: ちょっと辛くなってきました。犬よりも前にこちらが参ってしまうかなというふうに思っているんですけど、はい、もうちょっと早起きしなきゃいけないかなというふうに思い始めているんですけれども、さて、まあ、明日からね連休という方もいらっしゃるかもしれませんし、
1: はい、
0: そして、小中学校ではね、もう今日が最後というところもあるそうですね。
1: はい、野々市内の小学校中学校は明日から夏休み、は
0: い、嬉しい夏休みですね。
1: いいですね、
0: うん。
1: そんな中ですね、今日の、まあ、今学期最後の給食、
0: うん、
1: 今日野々市サマーカレーというメニューに小学校中学校ともになっております、
0: はい、小中学校ともにということで、はい、この最終日に、はい、野々市サマーカレー、
1: はい、まあ、これは野々市という言葉がついている通りに、うんうん、地元産の食材を使った
0: カレー、
1: まあ、カレーになっていまして、うん、カレーライスのご飯お米はもちろんなんですが、
0: はい、
1: カレーの中に入っている玉ねぎ、じゃがいも、うんうん、でかぼちゃ、うん、なす、トマトを、使った、
0: うん、
1: はい、
0: あ、なるほど、野々市市内で採れた収穫された野菜ということなんですね。
1: はい、でしかもこの中の玉ねぎなんですが、うん、昨年度市内の小学生、
0: うん、
1: 今4年生になる子どもたちが栽培に携わったものを、野々市農業組合より寄贈してもらうということで、
0: あ、じゃあこう自分たちがやっぱりねその栽培にね関わったものっていうことだと、本当になんか